0: Her NRK Nyheter, klokka 3. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de optimistiske. Lørdag så hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som er Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom ut av halsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Dronning Margrethe er innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen er innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
2: Når hun nå ligger på sykehuset, så er det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun er syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller er, tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet i verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvår i år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger i Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen i tvangssalg er en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: her er NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti, og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det er det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelenskyj. De ga uttrykk for at de er optimistiske. Lørdag hadde de et over 3 timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia er 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken er et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau, det melder nyhetsbyrået AFP. Stengningen fører til at 10 000 av flypassasjerer er strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Little Lies, ja det synger Fleetwood Mac om tidlig en mandag morgen. Men vi får jo håpe at vi slipper unna noen løgner I dag. Dagen som åpner denne nye uka 7. september skriver vi I dag Og Nils Hågen Onstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio Morgen, morgen, morgen til deg

0: Sabrina Carpenter, det som synger om Man Child, ja da. Og Leon Frick før det da, like bak et hans låt. Og klokka, ja da, den har blitt ja, snart 13 over 5. Og det to popstjerner som kan feire dagen sin I dag. To damer. Den ene vel mest hjemme I pop og disco, mens den andre mer rocka, som frontfigur I et meget velkjent band. Og jeg skal feire begge om litt.
1: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Ja da, Øystein Sunde kan sikkert holde på en god stund til, men der har vi hørt nok på «Du må ikke komme her og komme her». For ja, det første musikalske bursdagsbarnet heter egentlig Gloria Fowles, men alle kjenner henne jo som Gloria Gaynor. Hun vokste opp I en fattig, men meget musikalsk familie, og gjennom først å synge på nattklubber ble hun oppdaget, og I 1978 kom storslageren «I Will Survive», som har gitt henne nærmest evig berømmelse. Og særlig ble teksten viktig I kvinnefrigjøringen som foregikk verden over på slutten av 70-tallet. Og her kommer den til ære for bursdagsbarnet Gloria Gaynor.

Ja, da har vi svingt oss litt sammen med Gloria Gaynor, I Will Survive. Og den kom fordi hun har bursdag I dag, født 7. september I 1947. Og straks skal jeg hylle enda ei dame, litt mer rocka ei, og ja, faktisk 4 år yngre enn Gloria Gaynor. Ja, du får høre hvem det straks.

Gamle gutta I The Doobie Brothers var dette What a Fool Believes sang de her I tidlig morgen før det hørte vi Anne Brun og nå det Pierre Eira og Maja som tar oss fram til nyheten halv seks

0: Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevann I deler av Stillehavet og får nå en styrke på 4. Styrken måles I hvor mye høyere vanntemperaturen blir sammenlignet med normalen. Denne styrken har aldri blitt målt så høy før, sier seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad.
1: Nej, vi har aldrig sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
0: Det sa reporter Kristine Ramberg Aasen. Elon Musk gratulerer Alternativ for Tyskland AFD med å bli det største partiet I delstaten Sachsen-Anhalt. Godt gjort, skriver Musk I en melding på X I det som et svar til et innlegg fra AFD-leder Alice Weidel, der hun gratulerer partiets kandidat I Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund med valgresultatet. Siegmund svarer og takker Musk for støtten, skriver NTB. Ytre Høyre-partiet får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men det altså ikke rent flertall I delstatsforsamlingen. Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani I Sør-Libanon, det melder den Hezbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene bad den israelske hæren innbyggerne om å evakuere, fordi de skulle angripe et Hezbollah-anlegg, skriver AFP. Denne uken det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon I sjakk krever terroristene at det spilles et partisjakk om statsministerens liv. Før opptakene trente skuespillerne med politiets beredskapstropp.
3: Trekk vekk fra trøller.
2: Hovedrolleinnehaver Paul Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
3: Vi må alle ha en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
2: Hvem som I den ekte beredskapstroppen I politiet hemmelig for offentligheten.
3: Det jo en gjeng som innhyllet I en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere. Og risikere livet, altså, uten at noen gang får vite hvem det. Det veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen, reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, litt av en gjeng bak denne låta. Det var Vice, Jason Derulo og Ava Max som framførte Makeup. Og den fikk du her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, uka så smått I gang. Og Nils Hågen Onstad nå her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Eminem og Rihanna som fant sammen i den Love the way you lie. Og før det hørte vi Sigrun Lo Sparbo her i tidlig morgen. Og jeg har jo allerede gratulert Gloria Gaynor med dagen. Og nå skal vi til den andre musikalske damen som kan feire I dag, nemlig Chrissy Hynde. Og hennes navn jo nærmest synonymt med bandet hennes The Pretenders. Hynde amerikansk, men måtte England for å finne karen hun startet bandet sammen med. Og de avrundet faktisk en omfattende turné I fjor. Så det fortsatt liv I gjengen. Så som en hyllest til denne tøffe rockadama. Her kommer denne.

0: The Pretenders er store slager fra 1980, Brass in Pocket, og den kom fordi frontkvinnen Chrissy Hynde har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team, fredag I NRK TV.

Ramón som etterfylt Mari som sang See You Go. Klokka den snart 7 på 16. Og navnedagen I dag, det alle som heter Regine og Rose som har den.

0: Ja, det kan være lurt å tenke seg om to ganger, eller think again, som Kate Havnevik sang her. Og nå det Cecil Ando som får avrunde tidlig morgen denne mandagen. Nils Åge Romsdal takker for laget, ønsker deg en fin dag.
1: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

stelle ti meno tu lato sem vecchio uno. For dabret neke laudeon ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i veien.

Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene I energisektoren

0: nettselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen I Nordea.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt I året blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
0: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som forrige uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme I regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent I Stockholm Joakim Reikstad.
4: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy I Sverige. Mens på venstre siden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge I samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som blir viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipsporingstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: I really like you, synger Carly Rae Jepsen. Riktig god morgen, klokka 6:06. Velkommen til starten på en ny uke da. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestadhall som har stått opp. Jeg må si grisetidlig
1: for
0: å være sammen med deg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenker at alle som oppe og hører på radioen akkurat nå, vi alle sammen der at vi har stått opp grisetidlig. I hvert fall når vi forteller andre som ikke står opp grisetidlig, hvor grisetidlig vi egentlig står opp, da sier andre, hvordan orker du det?
0: Eller så har du stått opp i går kveld, og så har du jobbet natta igjennom. Det noen av de også som jobber natta igjennom, og de virkelig helter.
1: Jeg tror den nattjobbinga, det jo, kan jeg ikke huske sist jeg har gjort. Vært russetid og døgning, jeg føler ikke at det helt samme. Det ikke helt samme.
0: Men, fikk du betalt for det?
1: Nei.
0: gikk i minus?
1: Betalt antageligvis i dårligere helse noen dager.
0: Ja.
1: Men jeg synes nattarbeid fremstår som fryktelig tøft, men noen klarer det, noen takler det. Men jeg tror ikke det for alle.
0: Ja. Men hvis du en av de, bra jobba.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Velger å starte uka ved å sitere en klok mann ved navn Åge.
1: Ja.
0: Og meddeler at jeg synes høsten kan være fin. I hvert fall hvis den, altså...
1: Ja.
0: Du lever livet, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: I hvert fall hvis den var som i går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kanskje litt mye å håpe på 22-23 grader og sol.
1: Jo da.
0: Uten november.
1: Men for oss som glad i golf for eksempel, da, så er det jo deilig med oversiden vær og regn, og at frosten et stykke unna, for så fort frosten kommer og tar banene, så blir det fort litt mer stengetider på morgenen før den slipper, og så skal det jo stenges etter hvert. Ja, nei, så jeg tenker at det helt greit med litt regn også. Nå skal vi jo jobbe. Kom sola i går. Regn og jobb i dag. Helt greit vel?
0: Ja, men felles for oss var vel at helgen ble tilbringt, i hvert fall delvis, uten dørs.
1: Ja, det gjorde den jo virkelig for min del. Nevnte sport. Par dager, fri på fredag, fikk en runde på lørdag, og så ble det klatrepark i går da, med veslemor. Det gøy. Det var store og små.
0: Jeg var i båten på lørdag.
1: Jeg var i båt?
0: Båt.
1: Ja, men det vel fortsatt i båtliv igjen. Det jo opp mot 20 grader.
0: Ja.
1: Bada du?
0: Nei. Det var en 17-18 grader kanskje.
1: Ja, deilig.
0: Det var litt sånn flisgenservær med lite vind. Helt ordentlig å være ute på sjøen og se storbyen fra sjøsiden.
1: Ja.
0: Fikk man gjort. Ja, det var nok årets siste.
1: Gode minner inn mot en ny arbeidsuke som kanskje preget med litt mer oversida og den slags. Vi kan jo ta et værvarsel, men vi har jo andre ting på plakaten. Ja, dette med å være utendørs og være i aktivitet er ikke helt uten grunn at du nevner
0: det. Nei da. Det er veldig lite som overlatt til tilfeldighetene her. Men det å være ute, være i aktivitet, enten du går med golfbag, tursjekk, drikkebelte, vektvest, sitter i båt, hva enn det måtte være, mye du kan drive med. Vi spør jo litt om det her i appen NRK Radio, om du synes du flink nok til å være ute. Og det er helt opp til deg selv hva du mener med det, hva du synes er nok. For vi skal snakke om det her etterpå. Det friluftslivets uke nå. Det det vi går inn i.
1: Det det vi gjør.
0: Ja, og det viser seg at det faktisk veldig mange nordmenn som ikke synes de flinke nok til å være ute i naturen. Vi tenker å gjøre vår egen lille undersøkelse. Så det spør vi om i appen NRK Radio. Du kan gå inn og stemme der, og gjerne del med oss hva du helst liker å gjøre utendørs da.
1: Ja, det hadde vært gøy. Hvis du har tid til det på morgenkvisten, så setter vi pris på å få inn en liten tanke om nettopp hva din utendørsaktivitet er. Og den avstemmingen, den tar vi med oss gjennom morgenkvisten, rett og slett. Frem til 9.
0: Yes. Straks skal vi få svaret på om det blir utevær i dag. Etter
1: ja.
0: Whammy Boy.

0: Ocean. Heter låta til Whammy Boy. Skal ta en titt på været for Buskerud sin del I dag. Klokka begynner å nærme seg kvart over seks, altså. Og du nevnte jo litt med regn, Kroken. Det har I hvert fall regnet en del I natt og I dag morges. Vet ikke hvordan det akkurat nå. Har ikke stukket hodet ut på en time, men skal du gjøre det? Skal vi ha en live værmelding?
1: Det var ikke så lett å se. Ja, det ser ut som det fortsatt regn ute. Det vårt, vått på vinduene våre I hvert fall.
0: Ja. Så sånn det, sånn det I lavlandet, og sånn vil det være mye I dag, I hvert fall på starten av dagen. Perioder med regn altså. Veksler mellom det og overskyet oppholdsvær. Ganske rolige vindforhold. I fjellet skal det blåse litt mer, opp til liten kuling utsatte steder. Og I kveld så roer det ned, blir en frisk bris. Det blir stort sett skyet vær. Det blir noen perioder med regn og regnbyger. Kan være lokal tåke noen steder. Skyet vær, det betyr at det ikke sånn voldsomt kaldt om nettene.
1: Nei, disse temperaturene ikke avskrekkende. Hemsedal og Geilo har 8 grader nå litt før klokka 6 på meteorologiske målestasjoner. Dagali 9, Nesbyen og Vegli 10, Nes I Ådal, Gursvik og Kongsberg 11. Det samme har Prestfoss og Hønefoss 11 grader. Hokksund og Drammen 12 og Svelvik 13 grader. Og så det alltid åpning I meldingsfeltet I appen NRK Radio da hvis du har tid, lyst, anledning, ork. Til å sende oss ditt lokale værvarsel. Jeg ser jo på dette værkartet, denne radaren til Yr. Du ser der, Erik, at det liksom I ferd med
0: å... Det på vei til å blåse bort.
1: Litt. Ja, det gjør nettopp det. Men likevel så hiver du på denne Phil Collins-låta med Clapton på gitar.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ikke nok regn nå?
0: Nei.
1: Kan ikke bli litt oppholdelse der?
0: Det har jo vært... Ganske tørt I det siste.
1: Ja, da, det har det. Det har det. Ja. All right, vi hiver den på. Det en god låt, da.
0: Ja, da. Kan ikke klage.

0: Phil Collins som lever etter motto «Finns ikke dårlige klær».
1: Nei, bare finnes ikke dårlig vær. Finnes ikke dårlige klær, bare dårlig vær.
0: Finnes,
1: ja, vi kan snu på den.
0: Finnes ikke dårlig vær, bare, ja,
1: nei, ja,
0: og så videre.
1: Vi vet hvor du vil, og så er det nettopp det at det er friluftslivets uke.
0: Ja da, det var kom deg til, nei, jeg skal ikke si det, kom deg ut dagen i går.
1: Ja, ja. Det var det også.
0: Ja.
1: Håper du var ute, for det er jo mange fine fordeler ved dette her. Fint at det er litt fokus på det, både det fysiske, men også det psykiske. Jeg måtte bare google litt grann. Jeg spurte kunstig intelligens, hva er fordelen med å komme seg ut i frisk luft?
0: Ja, for å høre.
1: Ja, og vi har sånn pro-versjon som koster penger, så jeg antar at det kommer noe fornuftig ut av det, men jeg kan lese det som står om når det gjelder styrket immunforsvar for forskning, da, hevder kunstig intelligens. Det viser at det oppholder seg i skog øker antallet dreperceller i immunsystemet, sier altså i gåsøgne der. Dette skyldes delvis stoffer trærne skiller ut for å beskytte seg selv, kalt fytonisider, som vi da puster inn. Og det er bra for immunsystemet vårt, så der har jo en ting. Og så er jo dette her med stressreduksjon. Opphold i naturen, sier også kunstig intelligens. Senker nivå av stresshormonet kortisol.
0: Ja.
1: Ja. Så det er, og det er mye mer.
0: Åpenbart. Litt senere så skal vi snakke med generalsekretæren i Norsk Friluftsliv om hvor mange som skulle ønske de var mer ute av denne dørstokkmila som mange kjenner på. Vi har lyst til å høre med folk i Buskerud, som for øvrig et stolt friluftsfylke. Spør deg i NRK radioappen. Synes du at du flink nok til å komme deg ut? Ja, jeg mye i aktivitet. Nei, skulle ønske jeg var mer ute, eller nei, trives best indoors. Og gjerne del med oss hva du liker best å gjøre.
1: Hva din ute. Favoritt uteaktivitet, ja. Og kanskje til og med hvor, hvis du har et favorittsted i Buskerud. La oss være litt åpne i dette utespørsmålet når vi tross alt i Buskerud. Et fantastisk, kanskje fineste, i hvert fall på topp tre der.
0: Å ja da.
1: Over fine steder du kan være ute. Det er klart, noen Lyngsalper og noen greier da. Det kan jo være ordentlig å være der.
0: Også. Glem dem da.
1: Ja, vi glemmer det.
0: Glem dem.
1: Vi glemmer det.
0: Ja.
1: Svar oss i appen NRK Radio. Det var hyggelig å høre fra deg før du løper videre ut i mandagen din. Musikk

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, det viser en ny prognose. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevatten i deler av Stillehavet, og ventet å få en styrke på opp til 4 grader. Styrken blir målt i hvor mye høyere temperaturen på vattnet blir sammenlignet med normalen. Det forteller seniorforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad.
1: Nej, vi har aldrig sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
0: Fortalte reporter Kristine Ramberg Aasen. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland blir størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom i natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigren er det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partier i Tyskland har nektet å samarbeide med det omstridde partiet. Folk som vil få med seg Kong Haralds gravferd i Oslo på onsdag bør berekne god tid, det sier politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet skal være på jobb, og der vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
3: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
4: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
3: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
0: Reporter var Olav Døvik, og gravferden den onsdag klokka 13. Til slutt skal vi høre at Finland nå ferdigstiller et 200 kilometer langt gjerde mot grensa til Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og skal brukes til å forhindre det finske styresmakter omtaler som målrettet migrasjon over grensa. Finland stengte den drygge 1300 kilometer lange grensa mot Russland i desember 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum hadde krysset grensa. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Litt deilig George Michael på morgenkvisten. Too funky klokka 7:07. Riktig god morgen, Buskerud. Det Tom Espen Kroken, Eirik Leivestad Hall og Kate Barth Nilsen som med deg den morgenen her. Kate, du har oversikt over de lokale nyhetene, og vi starter i tingretten.
1: Ja, for i dag så starter rettssaken i Buskerud tingrett mot en mann som blant annet tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot kona og flere av barna. Tiltalen omfatter også vold mot kona og en av sønnene. Folk må regne med stengte veier, omfattende kø og svært redusert framkommelighet inn mot i og rundt Oslo i morgen og onsdag. Statens veivesen oppfordrer folk til å la bilen stå fordi det blir svært krevende trafikkforhold i forbindelse med de omfattende sikkerhetstiltakene i anledning Kong Haralds gravferd på onsdag. For at barn som plasseres i fosterhjem i størst mulig grad skal kunne bli boende i sitt eget nærmiljø, så har barnevernet i Drammen og den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten inngått et nytt og tettere samarbeid. Målet at dette skal gjøre det lettere å rekruttere flere fosterhjem. Sebastian Kjemperud fra Vikersund og makker Johannes Ringøen vant finalen i U20-EM i sandvolleyball, og Buskerud Røde Kors kåret til Norges beste hjelpekorps.
0: Dette får du mer om en 20 minutters tid. Du kan finne lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no for øvrig.

0: Odd Nordstoga her i NRK P1. Håper du har en fin morgen så langt, selv om det er litt smårusket til vær noen steder. Sånn er det. Vi bor i et land hvor det ikke er 300 soldager. Hvis du har lyst til det, så er det andre steder du kan bo.
1: Men da hadde vi jo ikke hatt den deilige, frodige faunaen, da, antageligvis på samme måte som jeg setter veldig pris på, i hvert fall. Så er det jo noe med å kle seg godt også, da. Å gå ut nå som høsten kommer, mange mener at det er den fineste årstiden, fargene som kommer, selv om jeg synes den både gult- og rødt-perioden er ganske kort.
0: Ja.
1: De røde bladene forsvinner rimelig kjapt, men det er noe med fargene, sollyset, det endres. Så ja, jeg tenker at det er en fin friluftslivets uke å komme seg ut i.
0: Ja.
1: Som det jo er, og som det skal handle om litt senere. Det å komme seg ut kan også være å gå til bilen, sette seg i den og kjøre mot jobb. Det er ikke samme gleden kanskje, men det må til. Skal du gjennom Oslofjordtunnelen retning Vassum.
0: Drøbak, altså.
1: Ja, altså retning Drøbak, ja. Så er det et stanset kjøretøy, men det står at det er åpen vei.
0: Ja.
1: Vi får følge litt med på det, Eirik, og så se hva som dukker opp der. Det har også kommet et trafikkuhell-symbol inn mot Holmenkrysset på E18 retning Oslo, ser jeg nå på Google Maps. Det er køen nå tilbake igjen til Asker sentrum, så der har det hopet seg litt opp, og så er det gule streker videre til du kommer mot IKEA og slepenen. Det går i rykk og napp videre. Det kan jo tyde på at det har skjedd et og annet der. Vi får følge litt grann med på den også. Det er det vi har akkurat nå, som skaper ekstra forsinkelse der hvor det er mye biler.
0: Mm. Synes du at du er flink nok til å komme deg ut?
1: Ja, det synes jeg faktisk at jeg har blitt etter at jeg tok opp golf.
0: Hvis vi tar bort golfen.
1: Ja, jeg har hatt hund et par perioder. Fantastisk for å komme seg ut. Blir nok mer stillesittende da jeg ikke hadde hund lenger. Men jeg har alltid vært glad i å være ute. Jeg tenker at ja, jeg tør å si ja.
0: Ja.
1: Fordi jeg er flink til å komme meg ut, er glad i å være ute, om det bare er å holde på i hagen eller gå en tur i skogen. Ja,
0: ja.
1: Jeg synes det.
0: Flertallet gjør jo det. 62% av dere sier at dere er mye ute i aktivitet. Det er veldig bra. 38% sier nei, men skulle ønske de var mer ute.
1: Ja, ja, jeg skjønner det.
0: Ja, da, og dette skal vi snakke mer om litt senere sammen med generalsekretæren i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
1: Bare si det at nå er det stengt i Oslofjordtunnelen. Ja,
0: ok. Fint.
1: Der gikk det fra grønt
0: ikke fint,
1: åpent
0: ikke fint,
1: til...
0: Ikke fint, men fint at vi fikk nevnt det.
1: Da fikk vi nevnt det. Den oppdateringen kom nå mens du pratet. Det er vogntog som har fått stans i Oslofjordtunnelen, altså retning Drøbak.
0: Ja. Fortell oss, jeg er på NRK Radio. Synes du at du er flink nok til å komme deg ut? Straks skal vi kjøre musikkrebus.

0: Carole Cole. Fight for this love er I NRK P1.
1: Til tross for titel så har det jo blitt en del brudd da.
0: Ja,
1: for,
0: hun har måttet slåss litt.
1: Hun har måttet slåss, og til de grader var samme fotballspill en gang I tiden også.
0: Ashley Cole.
1: Ashley Cole, ja.
0: Liam
1: Payne, ja. En annen kjent musiker var jo det da, men... Ja. Det funket ikke helt, sånn det med kjærligheten da. Skal kysse noen frosker og så videre da, vet du. Så, ja. Sånn det.
0: Vi skal holde oss til artister, skal vi si det sånn, og musikk. Vi gjør en ny variant I konkurransen I dag. I dag det en slags rebus.
1: Det det der.
0: Du skal holde igjennom.
1: Ja, nå så får vi se da. Om folk tar den, løser oppgaven. Det litt sånn, sånn påskenøtter, julenøtter, men det fire. Fire artister eller grupper,
0: ja.
1: Tar du første bokstav og setter sammen, så mener jeg at du kommer fram til noe du ofte ja, møter på hver dag.
0: Noe hverdagslig.
1: Det noe hverdagslig, i hvert fall si det, i det siviliserte livet, Erik.
0: Ja, noe
1: ja, hverdagslig. Ja.
0: Noe hverdagslig på fire bokstaver.
1: Kan derimot være noe du savner om du borte fra det over lengre tid. Da snakker jeg ikke om kjæringa eller gubben. Hør her.

0: Ja, fire artister i skråstrekk band der.
1: Et hverdagslig fenomen, om du vil, og så sender du det inn til oss I appen NRK Radio. Premieres selvfølgelig, som seg hører og bør på en mandag, går jo ikke tomment herfra hvis du blir trukket ut med riktig svar. Så det hverdagslige, løste fire artister eller grupper, ta første bokstav, sett sammen hvis du klarer deg forbi farta. En gang til.
0: En gang til.

0: Terje Bargora som faller og slår seg. Vi sier god morgen til deg, Terje Alsvik Valle.
1: Takk for deg, god morgen.
0: Det har regnet en god del noen steder i natt og tidlig i morgentimene, men ser ut til at det verste har gitt seg. Hvordan blir dagen i Buskerud i dag?
1: Ja, ganske skyet videre, så ikke noe reprise av dagen i går, hvor vi kom opp i 21 på Hønefoss og 21,8 i Drammen, så det var jo en fin septembertemperatur. I dag så det fortsatt ganske bra temperaturer, men mye mer skyer da i dag enn det var i går, og mest regn i natt, som Sylling har fått med 16 millimeter, samme rundt altså Lier, 15 i Drammen, og bare sånn 2-3 millimeter med å komme vestover i Hallingdal, så litt ujevnt fordelt, alle har fått regn i løpet av natten, men sagt, mesteparten nå borte. Stort sett skyet oppås her ut av dagen, bare noe sånn lokalt lett regnbygge, tenker jeg, men stort sett blir det oppås her 16, 17, 18 grader som makstemperatur i lavlandet i dag.
0: Og i morgen og utover uka, hvordan ser det ut? Er det mer høstlig da også?
1: Det litt mer høstlig preg enn det vi har hatt

0: ganske brukbare temperaturer enn så lenge. Ja, skal vi nevne for nye lyttere at det er problemer i Oslofjordtunnelen?
1: Det er det, retning Drøbak, der er stans, og sånn har det vært en stund, og det har blitt en del kø bakover, verdt å nevne det på E18 innover mot Oslo, så møter hun like et raske sentrum, der er et trafikkuhelssymbol, uten at vi vet noe særlig mer om det. God mandagsmorgen, ja. Sier vi da.
0: Back to reality. Neida, dette er Westlife.

0: klokka er 7. Her NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom i natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nekta å samarbeide med det omstridde partiet. Dersom AFD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre Høyre-parti leier en tysk delstatsregjering siden nazisterne styrte. Så skal det handle om CO2-avgifter på drivstoff som kom tilbake 1. september. Det gjør at flere norske fiskebåter nå vil å fare til utlandet for å slippe rekninger.
1: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskeri.

0: eier.
1: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
0: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel.
2: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
0: Nei, det ender jo opp at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
3: Reporter Adrian Fosse Årtun. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gjev arbeid og inntekter til over en million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
3: I Vaksdal mellom Bergen og Voss er frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på omlag 700 meter over havet ble avbrutt i natt, og teltet hans ble ødelagt av regn og kraftig vind. Turisten ringte til politiet da han ikke fant veien ned igjen fra fjellet. Det var nyhetene, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I dag starter rettssaken i Buskerud tingrett mot en mann som blant annet tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot kona og flere av barna. Da kona og barna ønsket å reise fra mannen for 2 år siden, skal han ha slått med jernstang i dekket på bilen. Tiltalen omhandler også vold mot kona og en av sønnene. Han skal ha sparket gutten og slått og tatt kvelertak på kona. Og det er satt av 4 dager til denne rettssaken. 96 av boligene som brant på Stenseth i Krokstadelva i sommer sto på festetomter, og grunneierne har bestemt at de slipper å betale festavgift for 2027. Det er 4 grunneiere, og de tilbyr også boligeierne å avslutte festeforholdet uten oppsigelsestid, skriver Drammens Tidende. Og forsikringsselskapene har begynt å tilby penger slik at folk kan kjøpe eller bygge nytt et annet sted. For at barn som plasseres i fosterhjem i størst mulig grad skal kunne bli boende i sitt eget nærmiljø, har barnevernet i Drammen og den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten inngått et nytt og tettere samarbeid. Målet er at dette skal gjøre det lettere å rekruttere flere fosterhjem i kommunen. I morgen arrangeres et informasjonsmøte i Drammen i håp om å nå ut til flere familier som kan bli fosterhjem for barn fra sitt nærmiljø. Det er påvist harepest på Sigdalssiden av Norefjell. Det er en bakteriesykdom som også kan smitte til mennesker om man drikker vann i naturen. Mygg og flått kan også overføre smitte. Mattilsynet oppfordrer folk til å melde ifra om de ser døde harer. Folk må regne med stengte veier, omfattende kø og svært redusert framkommelighet inn mot, i og rundt Oslo i morgen og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå begge dager, fordi det blir svært krevende trafikkforhold i forbindelse med de omfattende sikkerhetstiltakene i anledning Kong Haralds gravferd på onsdag. Sebastian Kjemperud fra Vikersund og hans makker Johannes Ringøen vant finalen i U20-EM i sandvolleyball i Italia i helgen. Neste utfordring for Kjemperud kommer allerede på onsdag, for da starter U22-Europamesterskapet. Og Buskerud Røde Kors er kåret til Norges beste hjelpekorps. 8 hjelpekorps fra hele landet deltok i Norgesmesterskapet, der lagene måtte løse krevende redningsoppgaver. Og det var lokale nyheter i denne omgang. I studio i dag, Kate Barth Nilsen.
6: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: You Belong With Me. Velkommen skal du være. Det en ny uke, nye muligheter som kjent. Klokka ni minutter over sju. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som der klokka. Ja, frem til klokka blir ni. Sånn, det var faktaene unnagjort.
1: Da har
0: vi flere fakta å komme med.
1: Ja, vi kan i hvert fall fortelle at vi skal snakke med en sidike om fosterakser. De skal igjen besøke branntomta på Stenseth i Krokstadelva. De skal unnagjøre litt mer dokumentasjon, hvordan det ser ut der. Ta noen bilder og så videre. Kan du spørre hvorfor de skal gjøre det?
0: De skal jo ta en siste befaring nå, og så skal de etter planen begynne med opprydningen i slutten av måneden. Mm. Så det derfor de er der nå, for å gjøre en siste liten sjekk der.
1: Disse festetomtene som vi hørte Kate fortelle oss i lokale nyheter også, at det Alright, det bare om noen få straks det vi kan ta med nå som også gir trøbbel i trafikken. Det bil som trenger hjelp. Et stengt kjørefelt ved Holmenkrysset det. Har gitt kø tilbake igjen. Ja, du møter den litt etter Asker sentrum etter at du har passert togsporet der. Det gir forsinkelser, og Oslofjordtunnelen i retning Drøbak har vært stengt nå i hvert fall en halvtimmes tid. Vogntog som har fått stans, og jeg vil tro at det en god del kø nå etter hvert bakover, kanskje mot Merascott-tunnelen, som du så glad i.
0: Jeg elsker det. Det mitt favoritt-tunnelland.
1: Merascott-tunnelen, og så hvis den må berges ut, så vil det jo åpenbart ta tid. Kan selvfølgelig være at det også gir noe ekstra kø da, hvis du da skal rundt via Oslo på E18, for der det altså ikke bare på grunn av trafikkøyler ved Holmen mye kø, det også da etter dette inn mot Sandvika og videre forbi Høvik. Kan virke nesten som, skal jeg synes litt, rent subjektivt. Kanskje flere tenker at, vet du hva, jeg gønner inn på jobben i dag på en mandag, fordi det blir full stans i sentrum, både tirsdag og onsdag, som vi hører advarsler om for Statens Vegvesen, på grunn av gravferden.
0: Har du lyst til å tipse om noe annet i trafikken, eller hva enn det måtte være, gjerne send oss en melding i appen NRK Radio. Der kan du hive deg inn litt senere, for da skal du få en ny mulighet til å være med og delta, eller svare på musikkrebussen vår, som vi skal lose deg gjennom om en 10 minutters tid, etter vi har snakket med Enside, og etter disse to.
1: Pretty Woman-musikk.
0: Ja,
1: en film som aldri kom som oppfølger. Richard Gere var lunken, og det samme var vel Julia Roberts. Som Roxette synger nå i NRK P1. Det fin låt da.
0: Der du god. Har du jobbet i radio litt?
1: Vært innom. Ja.

0: Kortsett i radioen din litt over, ja, 16 minutter over 7 her i NRK P1. Og i dag så skal forsikringsselskapet Gjensidige besøke branntopta på Stenseth i Krokstadelva, og de skal dokumentere hvordan det ser ut der, og ta bilder og filme en siste gang før opprydningsarbeidet etter hvert starter. Vi sier god morgen til deg, Tobias Kvalvik Henriksen.
1: Stemmer det.
0: Ja, du kommunikasjonssjef i Gjensidige altså. Hvorfor er det viktig for dere å ta bilder og filme dette området nå?
1: Nei, det er jo litt som du introduserte med. Vi ønsker jo å dokumentere et område egentlig før rivingsarbeidet begynner. Det var jo en svært omfattende boligbrann, og egentlig noe som mangler sidestykke i, kan man så si, nyere moderne norsk historie da. Og det handler jo egentlig bare om å ta bilder og film, og som skal brukes til intern opplæring og presentasjoner og rett og slett erfaringsdeling, for det er jo, det satt jo i gang et helt apparat og sånn, og se hvordan vi på en måte håndterte den situasjonen og lære av det til senere da. Og da er det jo nyttig å ha en god dokumentasjon, så det er på en måte litt det siste blikk på det området før det endres for alltid, og vi starter med riv og rydde arbeidet der borte.
2: Jeg bare tenkte, nå har dere hatt litt tid på dere til å gjøre dette. Dere forsinker ikke rivingsarbeidet da, ved å ikke få gjort dette før nå?
1: Nei, altså, vi har jo sendt søknad om riving, så det er jo, det er jo på en måte noe som jobbes med kontinuerlig, det er ikke bare å sette i gang med. Og den søknaden er jo sendt til kommunen, og målet er jo da å komme i gang i slutten av september. Og det er jo et stort og komplisert arbeid. Det er jo mange boliger, mange aktører og flere ting som er avhengige av hverandre. Så nei, ambisjonen er jo på en måte å være ferdig med den rivingen før jul, så lenge på en måte være sånn spiller på lag, og at ting ordner seg med kommunen da.
0: Men før dere reiser hit i dag, hva tenker du, hva er det viktigste dere skal dokumentere da?
1: Nei, det er jo et veldig spesielt område, og det er jo egentlig for at mange av, eller flere av oss skal dra, og spesielt blant annet meg selv, da, har jo ikke fått muligheten til å ha vært der. Det skjedde jo i sommerferien, folk var på sommerferie, jeg var selv i Nord-Norge, hadde ikke mulighet til å være der, og det er på en måte et siste blikk egentlig for å se hvordan det ser ut da, og ja, så det er jo egentlig bare å dokumentere selve området og hvordan det ser ut, for det er en så spesiell stor brand da, som det blir ikke å se sånn ut om en måneds tid da, så det er på en måte det siste blikket på det.
0: Ja, hvordan tror du det blir å se det med egne øyne for første gang?
1: Nei, jeg tror jo først og fremst det kommer til å bli veldig sterkt. Man har jo selvfølgelig sett mange bilder og jobbet jo tett med det her hele sommeren, holdt det på å si. Så, og fått oppdateringer og orienteringer fra våre kollegaer som er der, holdt på å si daglig. Men det er klart det er noe helt annet å stå der selv. Altså, det er jo på en måte, det er jo ikke bare en branntomt, men det er jo folk sine hus og hjem og sånn. Og det er jo klart det er jo mennesker som på veldig kort tid da fikk hele livet snudd på hodet. Så jeg tror det blir veldig sterkt når man står der og får på en måte se omfanget så tett på selv.
2: Men jeg må spørre den menneskelige biten av det. Hvordan har det vært for dere som forsikringsselskap å være i kontakt med så mange mennesker som har fått ødelagt så stor del av livet sitt? Hvordan berører det dere som forsikringsselskap?
1: Nei, det er klart, det er jo veldig sterkt. Vi fikk jo masse rapporter fra dem som var med på de møtene i etterkant og sånn, og det er jo utrolig sterkt å høre, og også den måten de forteller, også hvor glad de, altså når de forteller hvor glad kundene er for at man har den, altså fikk den tette oppfølgingen fra start, og på en måte at vi forsikrer dem om at vi er der for dem, rett og slett. Det er jo det handler om. Vi ønsker jo egentlig bare å hjelpe og sørge for at folk kommer tilbake til hverdagen så fort som mulig, og at folk rett og slett blir fornøyd med den løsningen som den løsningen som kommer da. Det er jo det som er det store målet vårt, og så vet vi jo at den innledende fasen, sånn som i sommer da, med de møtene, så er det ikke så mye tid til å snakke om den type løsninger. Da handler det mest bare om å trygge om at vi er der, og ja, og rett og slett være der for noen hvis de trenger å prate eller sånne type ting da.
0: Tusen takk for praten, Tobias Kvalvik Henriksen i Gjensidige. Ja, takk for praten.

0: Houston, Texas, Ella Langley her i NRK PN. Du skal få en ny mulighet til å ja, kunne svare på musikkrebussen vår i dag. Det fire artister eller band du skal få lov til å høre, og så skal du sette det sammen til noe ja, hverdagslig, og det lov til å si litt kjedelig?
1: Jeg vet ikke.
0: Det noen som synes dette gøy?
1: Må du ha noe forhold til om ting alltid skal være gøy eller kjedelig? Dette en, jeg vil si det en praktisk gjenstand.
0: Ja, gjenstand?
1: Det jo en slags gjenstand.
0: Det kan være det også.
1: Ja, for det, du tenker jo selvfølgelig en sånn trivialitet. Ja, ja. Dette et ord som kan ha to betydninger. Ja. Det går ut på det samme. Ja, okay. Men for meg så var dette noe fastmontert.
0: Ok.
1: Hvis du skjønner. Men
0: jeg har tenkt helt forskjellig.
1: Men det gøy.
0: Ja, ja.
1: Det gøy.
0: Hvilket ord dette?
1: Ja, første bokstav i band eller artist.

0: Ja. Nei, det altså fire bokstaver som settes sammen til noe noen kanskje gjør mye, andre gjør lite. Den kan også være fastmontert et eller annet sted i huset ditt.
1: Ja, vi hører en gang til.
0: Ja, du skal ta
1: en gang
0: til.
1: Ja, første bokstav i artist eller bandnavn. Eller band først da, i hvert fall.

0: Enten noe du har fastmontert et sted i huset ditt, eller noe du gjør, som er viktig å gjøre, men som kanskje ikke er så gøy.
1: Ja, nei, men det er ålreit å ha det. Det kan heller være noe du savner veldig om du er borte fra det over lengre tid. Da tenker jeg på den fastmonterte da.
0: Ok, ja, ikke. Ok, svar og se på NRK Radio. Hvilket hverdagslig ord blir det hvis du tar første bokstav i band eller artistnavn i alle disse låtene vi hørte? Fredrik Kalas, frem mot nyhetene.
2: Du holder meg våken, du gjør meg redd, minner meg på vonde ting som har skjedd. Har deg under huden, du gjør meg gal, jeg blir

0: Jeg kjenner
1: ut. Radio.
2: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre høyre parti med storsiger i Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
3: Det langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Det blant sakene i dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel det ikke mye optimisme i sikte.
4: Det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
2: Det sa korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, i Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
5: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder i hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass i Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de fire fylkene i Øst-Ukraina.
2: Men sett fra russisk side da, hvordan er mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
5: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke er noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
2: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedte opptellingen som kom i natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt AfD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med dem. Dersom AfD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det oppover. Verdien av selskaper på Oslo Børs har økt med 25% så langt i år, noe som unormalt mye, sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
6: Sammenligner man med de store markedene der, så er vi topp 5 på avkastning så langt i år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
7: Krig i Midtøsten har gitt kraftig oppgang i prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
6: Ja, vi kan egentlig si at det primært krigen i Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
7: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
8: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser du på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot 2/3 av oppgangen.
7: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale i år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
6: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
7: Paul Harper i DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt i år har vært unormalt kraftig.
8: Vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter så kan det bli et veldig sterkt år i et historisk perspektiv.
2: Reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
0: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event. Even exceptionally strong.
9: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
0: It may be stronger than anything since our monitoring began.
9: Og i helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
10: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet, at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
9: Har man sett noe lignende tidligere?
10: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
9: Det er temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
11: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land i Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
9: Det sier Ingrid Rosta, seniorrådgiver i Røde Kors. Hvordan er det man forbereder seg?
11: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig i husene sine. Folk får penger, så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
9: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette er allerede i bruk.
11: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling er redde liv.
2: Reporter Kristine Ramberg Olsen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd i Oslo, ja, da bør du berekne god tid. Det er oppfordringer fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleder Tom Berger.
12: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
13: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
12: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
2: Reporter Olav Døvik. 1. september kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe rekninger. I Egersund frykter derfor flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad er daglig leder på bongringsanlegget HE Seglem og går usikre tider i møte.
14: Jeg har fine taskefiller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
15: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
16: Vår del betyr en full avgift i CO2, rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i marginale fiskerier.
15: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
16: Det har alt å bety for fremtidsutsiktene om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det er billigst mulig diesel.
15: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
16: Nei, det ender jo på at vi må til utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
17: Det medfører ekstra seglingstid, ekstra forbruk og ekstra utslipp til miljøet.
15: Det sier kaptein på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
18: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge hvis denne avgiften ikke forsvinner.
2: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Redola og Hanna Kolas.
19: God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Are Min synger Morgan, ja, Sulele. Jeg hadde lyst til å si Kane.
1: Morgan Sulele var innom i NRK P1.
0: Ja. Captain.
1: Captain?
0: Ja. Neida, det er mandag.
1: Det er mandag, og akkurat nå så er det litt blåmandag i trafikken, men jeg har lov å si det. Vi hadde en bilstans på E18 innover mot Oslo da, det var sånn cirka ved Holmen, var ikke det, Erik, hvis jeg husker jo. Rett? Jeg ser til at den har blitt fjernet, men det har jo selvfølgelig gitt litt ekstra forsinkelse. For øvrig så er det kø fra, skal vi si, litt etter Asker nå, sammenhengende både rødt og mørkerødt. Mer mørkerødt enn vanlig rødt til du kommer her forbi Høvik, rett og slett.
0: Og akkurat nå tar det 1 time og 4 minutter fra Bangløkka i Drammen til Skøyen i Oslo.
1: Ja.
0: Så det er ganske, det går trått.
1: Og det er trøbbel i Oslofjordtunnelen retning Drøbak. Det har det vært en god time å være, så det var det en trailer som hadde fått stans retning Drøbak altså. Det er fortsatt stengt, ifølge Statens Vegvesen. Trykker på oppdater. Ja. Så der er det nok antageligvis lange køer, og hvis man da ser at man må via Oslo, jeg vet nesten ikke om jeg skulle ha sagt Horten-Moss, hvis man skal over og den veien, men det er en vurdering du får gjøre selv med den
0: informasjonen. Strømstad.
1: Det hørte sykelig ut. De går jo ikke så ofte. Det er vel bare én ferie der nå.
0: Er det så sjeldent?
1: Jeg mener, husk at det var to, nå er det én. For å bare spore helt av fra trafikken. Ja, ja. Men jeg lurer på om det bare er én som går i skytteltrafikk der nå. Alright, så det er et par sånne småting som vi følte var verdt å nevne. Utover det, så er det vel mandag som normalt.
0: Nei, jeg kan ikke se noe annet.
1: Nei.
0: Har du noe annet, så du som hører på oss, så gjerne send oss en melding i appen NRK Radio. Det er jo dere som har gjort det i dag. For vi har jo hatt en musikkrebus gående, og den skal vi straks få svaret på, tenkte jeg.
1: Ja da, vi har fått inn mange rette ord. Det er til og med en som mente at dette ble for lett, så det er greit. Jeg skal skru det til mer i morgen, men jeg sa det til den. Trenger ikke dette å være en mandag allerede er. Så vi startet litt lett, jeg skjønner det. Men i morgen, verre.
0: Mye verre.
1: Nei, ikke mye verre, men litt.
0: Litt verre.
1: Litt verre.
0: Ja.
1: Kanskje en 6, 7, 8, 9, 10 bokstaver. Vi får se.
0: Såpass.
1: Vi får se. Ja. Vi får se. Sier ingenting nå. Vi skal først ta riktig ord på dagens musikalske rebusord. Cutting Crew. Ikke var en del av artistene eller gruppene vi har brukt.

0: I just died in your arms tonight. Cutting crew her I NRK P1. Endelig skal vi få svaret på, eller vi skal ikke få svaret på musikkerbussen, for vi kan jo svare, men vi har kjørt en litt ny vri I dag, så, eller ny for oss hvertfall. Det ikke noe revolusjonerende idé det her, men vi har hørt fire korte musikkklipp, og så har det vært din oppgave å ta forbokstaven I enten artist eller bandnavn, og så setter det sammen til noe, ja,
1: altså, til noe vettugt.
0: Ja, vi har tenkt litt forskjellig.
1: Ja da.
0: Nå kan vi jo, vi kan straks si hva som var forskjellig I vår oppfattelse her. Vi kan først si god morgen til deg, Anders.
2: God morgen, god morgen.
0: Hei.
1: Det sånn å forstå at du valgte å bli på hytta gjennom gårdsdagen, og så tok du heller hjemreisa tidlig I dag?
2: Ja, det ble det, gutt. Ja. Så jeg dro fra hytta klokka 6 I dag til.
1: Ja, men det verdt det? Sånn når du ser på det med tanke på at du må tidlig på mandagen?
2: Nei, det går fint. Det kan jo hende jeg drar så tidligere selv om jeg hjemme.
0: Var det fint ja. I Uvdal I går også, eller?
2: Ja, det var helt knall.
0: Ja.
2: Men det ble litt kjølig på kvelden da. Men ellers så var det supert.
1: Ja, ikke sant. Nei, men det godt å høre. Da du klar for en ny uke, friluftslivets uke som det for øvrig, Anders. Så der har du påskudd for å si til arbeidsgiver, vi må komme litt mer ut hvis du trenger en lang pause. Vi har satt sammen en musikkrebus. Skal vi bare spille den opp for nyankomne lyttere?
0: Spill opp den, hør.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, Team

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti I det statsvalget I Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra I natt. Men trass I valgsigeren det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partiene I Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de omstridde. AfD vil blant annet sende ukrainere hjem og I stedet innføre russisk I skolen. Men det begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut. Da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa. Men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagget og, fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme. Så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
0: 200 flagg og storskjermer flere plasser I hovedstaden, det blant planene for gravferda til kong Harald I Oslo nå på onsdag.

0: dag. Ordfører Anne Lindbo sier flere hundre mennesker nå jobber døgnet rundt.
1: Nå setter vi ut fakler, det masse blomster, det selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt I byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passer på helseberedskap, så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb. Så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn I øynene og nikker til hverandre og smiler til hverandre. Så det har vært veldig fint å se det samholdet. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en veldig Både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
0: I Indonesia titusenvis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen I Jakarta og tre andre flyplasser I landet helt stengt frem til I kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge fem nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya I Nordland I helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorda. Isar I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter I året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK I Buskerud. I dag starter rettssaken I Buskerud tingrett mot en mann som blant annet tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot kone og flere av barna. Da kone og barna ønsket å reise fra mannen for to år siden skal han blant annet ha slått med en jernstang I dekket på bilen. Tiltalen omhandler også vold mot kona og en av sønnene. Han skal ha sparket gutten og slått og tatt kvelertak på kona. For at barn som plasseres I fosterhjem I størst mulig grad skal kunne bli boende I sitt eget nærmiljø, har barnevernet I Drammen og den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten inngått et nytt og tettere samarbeid. Målet at dette skal gjøre det lettere å rekruttere flere fosterhjem I kommunen. I morgen arrangeres et informasjonsmøte I Drammen I håp om å nå ut til flere familier som kan bli fosterhjem for barn fra sitt nærmiljø. Folk må regne med stengte veier, omfattende kø og svært redusert framkommelighet inn mot I og rundt Oslo I morgen og onsdag. Statens veivesen oppfordrer folk til å la bilen stå begge dager fordi det blir svært krevende trafikkforhold I forbindelse med de omfattende sikkerhetstiltakene I anledning Kong Haralds gravferd på onsdag. Drammenser Martin Ødegaard hylles av både norske og utenlandske fotballeksperter etter at Arsenal vann 2-1 over Chelsea. Kaptein Ødegaard skåret det avgjørende målet, og nå har han skåret to mål så langt I sesongen. Seieren søndag kveld Arsenals tredje på rad I årets Premier League, den øverste divisjonen I engelsk herrefotball. Strømskotse som kjemper I toppen av første divisjon om opprykk til eliteserien spilte uavgjort 1-1 mot Odd I helgen etter tre sake seire I serien. Før neste serierunde så det cupkamp borte mot Asker I morgen kveld for godse. Og det var lokale nyheter I denne omgang. I studio I dag, Kate Barth Nilsen.

0: ikke om jeg noensinne har fått svar på det der, men Tina Turner, what's love got to do with it?
1: Hun har opplevd både opp- og nedturer, Ike og Tina Turner, hvis den skrur klokka ordentlig tilbake I tid for, for denne fantastiske artisten, men det var vel noen turbulente år det der også. Tror jeg det var kjærligheten, ja. Men det vel sånn for oss alle, ikke det? Ja? Enten man superstjerne eller vanlig mann og kvinne I gata. Kjærligheten, ja, vi har gjort oss noen erfaringer, alle som en der. Har vi blitt klokere av det, jo egentlig spørsmålet.
0: Tja,
1: kanskje på svare. Noen områder.
0: Ja.
1: Tja, ja.
0: Det ok.
1: Men man mister huet da. Man mister huet, Erik. Ja.
0: Jo, man mister gangsynet. Andre sånn toke.
1: Og kompiser prøver å si fra til deg. Dette her ikke bra skreppe for deg. Ja. Likevel.
0: Hva slags kompiser har du? Det sånn vann- og vennerøde kompiser du har?
1: Slapp av, det maser, maser som et lokomotiv. Ja. Ja, de kan si det. Hun maser som et lokomotiv, ser du det ikke?
0: Hun skreppa der.
1: Likevel så giver man løs på det og tenker det skal bli bedre.
0: Ja. Ja. Ok, om det var noe tvil så det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som med deg den morgenen her fortsatt, frem til klokka blir ni. Skal vi ta en titt ut I trafikken? Det stadig stengt I Oslofjordtunnelen, altså.
1: Det sånn det ser ut ut fra Statens Vegvesen. Den meldingen la de ut 06:35. Ja. Stansa kjøretøy var et vogntog av Montro, retning Drøbak, som skapte problemene. Så jeg litt usikker på hvor langt bakover det har hopet seg opp med kø, men det har vedvart da, som du ganske sikkert skjønner. Lenge, og det står fortsatt stengt. Hvis det annerledes, så si fra til oss I appen NRK Radio, ikke for det vi får jo håpe at siden ganske flinke til å oppdatere seg da. Vi hadde også et trafikkuhell. Et felt var stengt ved Holmen på E18 innover mot Oslo. Der har det blitt ryddet for en halvtimes tid siden, men det klart, da blir det jo forsinkelser som henger inn gjennom morgenkvisten. Akkurat nå så det sammenhengende kø fra Askerområdet og hele veien inn til etter Sandvika mot Høvik, og nå har det forsynet meg kommet et nytt trafikkuhell-symbol inn mot litt før avkjøringen av Sandvika der. Det ser jeg nå.
0: Ja, for når jeg klikker fra Bangløkka og Drammen til Skøyen I Oslo for å sjekke kjøretiden, jeg liker jo å gjøre det sånn på målkvisten for å se hvor mye forsinkelser det såpass store de at den ber meg kjøre gjennom Lier opp til Solhøgda og så ned til Sandvika igjen og så E18 inn til Oslo I stedet for å kjøre E18 hele veien.
1: Ja.
0: Såpass lang tid tar det nå, 1 time og 2 minutter via Solhøgda.
1: Og jeg har lansert en teori om at flere nå antageligvis fordi man sier ta kollektivt til Oslo på grunn av gravferden da, både tirsdag og onsdag mye blir sperret av mange drar inn på jobb I dag det mer mandagskønne pleier å være I dag Erik, skal vi tørre å si det?
0: Enig det skal vi snakke om noe hyggelig da? Det friluftslivets uke nå.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det såpass stille nå på veiene da at man kan gå ut av bilen og få seg litt frisk luft?
0: Ja, kanskje
1: Ja. Så det såpass saktegående. Nei, men det er om å gjøre å komme seg litt ut. Dette bra for folkehelsa, det å være ute. Vi skal høre litt med folk som kan mer om dette her, og hva dette egentlig innebærer, skal vi si det sånn?
0: Det skal vi snakke med Ingeborg Gjerrum I Norsk Friluftsliv. Og derfor så spør vi deg om, I appen NRK Radio altså, om du synes du flink nok til å komme deg ut, og så det helt opp til deg selv hva du tenker flinkt nok. Men vi spør deg I hvert fall. Ja, jeg mye ute I aktivitet. 58% av dere svarer det. Det fint. Og så det 38% som sier at de skulle ønske de var mer ute. Og så det 4% som sier nei, trives best indoors.
1: Ja da.
0: Ja, ja.
1: Men for all del det kan jo være mange årsaker og bare litt ut bedre enn intet ut og så videre. Der kan jo være treffer og en bra skreppe derimot så kan en at du tar deg med ut I skogen vet du, og åpner dine sanser for et inntrykk du kanskje ikke visste var der. Ja. Jeg synes du skreper var så rart ord. Det lenge siden jeg brukte
0: det. Det var noe helt annet enn å vandre tankene. Jeg svarer også hjertet på NRK Radio da. Hva, om du synes du flink nok til å komme deg ut, og hva du helst liker å gjøre, det synes vi gøy å høre om det ut på tur, ut I båt, golf, gå til fjells, hva enn det skulle være. Skal vi ta en titt på været for I dag? Blir det utevær, Terje Alsvik Valle? Det lurer vi litt på.
2: Ja, ganske skyet videre til dagen, så ikke noe reprise av dagen I går, hvor vi kom opp I 21 på Hønefoss og 21,8 I Drammen, så det var jo en fin septembertemperatur. I dag så det fortsatt ganske bra temperaturer, men mye mer skyer da I dag enn det det var I går, og mest regn I natt, som Sylling fått med 16 millimeter, samme rundt altså Lier, 15 I Drammen, og bare sånn 2-3 millimeter man kommer vestover I Hallingdal, så litt ujevnt fordelt, men alle har fått regn I løpet av natten. Men sagt, mestparten nå borte. Stort sett skyet oppås her ut av dagen, bare noe sånn lokalt lett regnbygget, tenker jeg, men stort sett blir det oppås her 16, 17, 18 grader som makstemperatur I lavlandet I dag.

0: Potato. Bare kom her i NRK P1. Ja, 8 av 10 av oss viste det seg at det skulle gjerne vært mer ute i natur og frisk luft enn det vi klarer eller får til. Det viser en ny undersøkelse.
1: Ja, og dermed satser organisasjonen Norsk Friluftsliv på akkurat denne uka som vi starter på. Friluftslivets uke herved i gang. Vi blåser den i gang, og vi har med oss generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, jeg må jo si at hvis du først skal tvinge folk ut, så er det litt av et vær du har bestilt.
2: Ja, det var litt fresk her på Østlandet i dag, men jeg satser på at det blir bedre. Og så er vi jo nordmenn, så vi sier vel... Ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
1: Ja, det er akkurat det det er. Og det er jagge meg sant også, for å gå, ut i, gå tur i dårlig klær, det vil vi ikke. Du, vi må spørre deg først, hva er grunnen til at så mange som 8 av 10 svarer at de gjerne skulle vært mer ute, tror du?
2: Jeg tror det er fordi at folk kjenner at det er bra både for kroppen og for huet å være ute. Og forskningen bekrefter jo det, for den viser at bare et kvarter ute i grønne omgivelser har positiv effekt på psykisk helse vår. Sånn at forskningen beviser det, men jeg tror de aller fleste av oss kjenner det, at når vi er ute så er det et eller annet som skjer med kroppen, og det klarner kanskje litt i toppen også. Mm. Og i og for seg, når det har vært sånn vær som det her, det er jo aldri så frisk og god luft som etter litt regn.
0: Nei, det er noe med det. Det er noe med det, men altså, 8 av 10 som gjerne skulle vært mer ute, kan ikke de 8 bare gå ut litt oftere? Hvor vanskelig kan det være?
2: Ja, nei, det kan du si, og det tror jeg mange tenker også, hvor vanskelig kan det være? Og så blir vi veldig spitt av livet selv og hverdagen som dunker på. Så jeg tror kanskje at litt av utfordringen er at mange tenker at det må være langt eller litt imponerende. Kanskje skal det egne seg på Instagram, men det vi er opptatt av i Norsk Friluftsliv og alle de organisasjonene som er medlemmer hos oss, er at det trenger ikke være så vanskelig. Det trenger ikke være langt, det trenger ikke være mange høydemeter. Det viktigste er å komme seg ut i nærnaturen.
1: Mm. Hva tenker du om en uke som dette, friluftslivets uke? Hvor viktig er den?
2: Jeg tror det er veldig viktig, for det er en feiring, ikke sant, av friluftsliv og en invitasjon til flere for å bli med ut. Og nettopp alle de som sitter og tenker at egentlig har jeg lyst til å være med mer ute, de får jo nå en anledning til å gjøre nettopp det. Og så ser vi også av forskningen at flertallet ønsker eller sier at det er viktig å være ute sammen med noen. Så det er jo også en gyllen anledning til å invitere med seg noen ut. Og jeg har til gode å møte noen som ikke blir glad for en forespørsel om å bli med på en kveldstur ute eller en søndagstur i skogen. Så det er jo også noe å ta med seg. Det er helt sikkert noen rundt der som har lyst til å bli med.
0: Mm. Og her i Buskerud så er det visst nok flere arrangementer som skal gjøre det litt lettere å komme seg ut.
2: Det er masse arrangementer i Buskerud i løpet av uka, inkludert den helgen som har vært og den helgen som kommer. Så er det over 50 arrangementer, så det er alt fra topptur i Hemsedal i morgen, det er åpen aktivitetsdag med et speidergruppe i Drammen på onsdag, man kan gå Modum på langs i helgen. Så det man kan gjøre er rett og slett å gå inn på internett og google seg frem til friluftslivets kalender, og der er det oversikt over masse arrangementer som skjer, og som frivillige rundt omkring i hele landet, og skal i Buskerud drar i gang.
1: Mm. Ja, en nydelig årsak til rett og slett å si «Sorry, jeg kommer ikke inn på kontor i dag, jeg tar utekontor». Jeg tar utekontor.
2: Ja, det synes jeg folk skal gjøre.
1: Ja, ikke sant.
2: Dette må være i uka for det, eller?
0: Ja, det må jo nesten være det. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum, tusen takk for praten, og ha en fin friluftsuke.
2: I like måte.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Verdien av selskaper på Oslo Børs har stiget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmel, så dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP øket kraftig, det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt i år er blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper er aksjestrateg i DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi er langt foran det som er en normal avkastning for året, og det er fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
0: Minst 11 personer er drepne i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Presidenten i landet kaller Israels opptrapping sør i Libanon farlig og ber være om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at det er et svar på at Hezbollahs droneangrep mot deres soldater. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Så skal vi høre at toppskåreren i toppserien vil på landslaget. Ålesund-spiller Katarina Dybvik Sunde skårer også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann i går. Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark mener det på høy tid at hun får prøve seg med flagget på brystet.
5: Hun er jo en maskin inne i boksen der som jeg tror alle lag er redde for å møte, så selvfølgelig hun er den første jeg har tatt ut.
6: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål i toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
7: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
5: Jeg vet hva jeg er god for, og jeg vet at jeg kan skåre mål. Det har hun bevist i år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det er ikke noe tvil om.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Pink, What About Us her I NRK PN, 7:07. Vi skal ta en siste kikk på de lokale nyhetene I Buskerud, Ketbart Nilsen. Aller først skal vi jo høre at det kan bli trafikale problemer de neste dagene.
1: Ja, folk må regne med stengte veier, omfattende kø og svært redusert framkommelighet inn mot I og rundt Oslo både I morgen, tirsdag og onsdag. Statens veivesen oppfordrer rett og slett folk til å la bilen stå begge dager, fordi det blir svært krevende trafikkforhold I forbindelse med de omfattende sikkerhetstiltakene I anledning Kong Haralds gravferd som på onsdag. En reduksjon I antall årsverk I oppvekstsektoren kan spare Kongsberg kommune for 15 millioner kroner. En arbeidsgruppe skal gå gjennom bemanning og fordeling av årsverk og komme med forslag, skriver Lågendalsposten. Fordi driften ligger betydelig over de økonomiske rammene som oppvekstsektoren tildelt. For at barn som plasseres I fosterhjem I størst mulig grad skal kunne bli boende I sitt eget nærmiljø, har barnevernet I Drammen og den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten inngått et nytt og tettere samarbeid. Målet at dette skal gjøre det lettere å rekruttere flere fosterhjem I kommunen. I morgen arrangeres et informasjonsmøte I Drammen I håp om å nå ut til flere familier som kan bli fosterhjem for barn fra sitt nærmiljø. I dag starter rettssaken I Buskerud tingrett mot en mann som blant annet tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot konene og flere av barna. Tiltalen omfatter også vold mot kona og en av sønnene. Han skal ha sparket gutten og slått og tatt kvelertak på kona. Det satt av 4 dager til denne straffesaken. Og det påvist harepest på Sigdalssiden av Norefjell. Det en bakteriesykdom som også kan smitte til mennesker om man drikker vann I naturen. Mygg og flått kan også overføre smitte. Og mattilsynet oppfordrer folk til å melde ifra om de ser døde harer I naturen. Og det var lokale nyheter I denne omgang.
0: Det har du helt rett I. Vi minner om at du kan finne lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no. Der kan du blant annet lese og se bilder fra de siste konsertene til Jonas Fjell I Drammen. Det var på fullstappa Bragernes Torg både fredag og lørdag. Gå inn, ta en titt og se på bildene og se hvordan det var. Han var visst nok ganske nervøs

0: Silje Gladisco, Sister Sledge, We Are Family her I NRK PN. Fortsatt riktig god morgen, 12 minutter over halv ni. Det Eirik og Kroken som med deg I snabbe 20 minutter til. Da tar jo ni-timen over som kjent. Ja, det blir jo ikke så veldig mye bedre I trafikken. Vi driver og venter litt på at det skal løsne litt. Ser ikke ut som at det skjer med det første.
1: Nei, altså det som saken I Oslofjordtunnelen, og det tror jeg også gir ekstra med kø på E18 inn mot Oslo, hvor du for øvrig møter køen over Asker. Det der har det økt på siden vi nevnte det for en 20 minutters tid siden, fra Asker og hele veien inn forbi Høvik. Der det sammenhengende rødt. Vet ikke om du har noen sånn tidsbegrep som du pleier å finne ut av?
0: Skal vi se. Ja, problemet at den ber meg om å kjøre liksom små... Nei, sånn vet du, 1 time og 5 minutter
1: ja.
0: Tar det. Ja, fra Bangløkka I Drammen til Skøyen I Oslo.
1: Ja.
0: Det voksent.
1: Det det. Men Oslofjordtunnelen stengt retning Drøbak, og det har den vært siden 6:30 I morges, og vi inne på Røyken og Hurum Avis. De har litt...
0: De følger nøye med.
1: De har snakket med trafikkoperatøren da, I veitrafikksentralen som sier at bergingsbil for å få ut tungtransporten, den har jo stått I samme kø, fått politieskorte for å komme seg inn I tunnelen. Der den nå, ja, for bare 10 minutter siden.
0: At for 10 minutter siden så opplyser de at bilberger på stedet inne I Oslofjordtunnelen, så, ja. Så de jobber vel med det as we speak.
1: Ja.
0: Men den har altså vært stengt I 2 timer nå.
1: Ja, det det. Årsaken altså at en lastebil har fått stans I bakken oppover retning Drøbak og trenger denne hjelpen her. Så det var ikke en god start på uka for mange. Det bare sånn det og så får du heller prøve å finne hvilepuls om du litt stresset fordi du skal rekke et eller annet. Der det nok bare å si, står ikke alene. Du I godt selskap hvis du I noen av disse køene her. Ja. Det det vi vet så langt, ellers så har vi ikke så mye annet, så da kan vi egentlig skli kjapt videre I programmet, tenker jeg, for uffa meg.
0: Vi lurer jo på om du synes du flink nok til å komme deg ut, og det virker jo som at folk I Buskerud synes det. Det jo friluftslivets uke. Buskerud, et stolt friluftslivsfylke, må vi jo kunne si.
1: Med rette.
0: Ja, ja.
1: Altså for et variabelt friluftslivstilbud, man jo... tross alt har I Buskerud 58% har svart ja, jeg mye ute I aktivitet klapper seg selv på skulderen, det bra 38% har en skikkelig selvransakelse, nei, men skulle ønske jeg var mer ute det aldri for sent å begynne vi sier det, og 4% svarer nei, trives best indørs De fleste uheld skjer I hjemme, ikke et ordtak som sier det?
0: Det det de sier.
1: Så kom deg ut.
0: Du har fortsatt litt tid på deg på å svare på den avstemningen der. Straks så skal vi høre som vi har hørt litt I morges, at Gjensidige forsikringsselskapet de skal besøke brandtomta på Stenseth I Krokstadelva I dag. Ta et siste sjekk før de begynner gjenoppryddingsarbeidet. Vi skal dit etter Eternal og BB One.

0: I wanna be the only one her I NRK P1. Og I dag så skal altså forsikringsselskapet Gjensidige, som koordinerer, som er koordinator for de andre forsikringsselskapene. De skal besøke branntomta på Stenseth I Krokstadelva I dag altså, og de skal dokumentere hvordan det ser ut der, ta bilder, filme en siste gang før opprydningsarbeidet etter hvert skal starte.
1: Ja, da vi snakket med Tobias Kvalvik Henriksen, kommunikasjonssjefen I Gjensidige litt tidligere I sendingen, og han kunne fortelle deg hvorfor det viktig å reise tilbake igjen siste gang før rivingsarbeidet starter altså I slutten av denne måneden.
2: Vi ønsker jo å dokumentere et område egentlig før rivingsarbeidet begynner. Det var jo en svært omfattende boligbrann og egentlig noe som mangler sidestykke I, kan man så si, nyere moderne norsk historie da. Og det handler jo egentlig bare om å ta bilder og film og som skal brukes til intern opplæring og presentasjoner og rett og slett erfaringsdeling, for det jo det satte jo I gang et helt apparat og sånn, og se hvordan vi på en måte håndterte den situasjonen og lære av det til senere. Da. Og da det jo nyttig å ha en god dokumentasjon, så det jo på en måte litt det siste blikk på det området før det endres for alltid, og vi starter med riv- og ryddearbeidet der borte.
1: Jeg bare tenkte, nå har dere hatt litt tid på dere til å gjøre dette. Dere forsinker ikke rivingsarbeidet da, ved å ikke få gjort dette før nå?
2: Nei, altså, vi jo sendt søknad om riving, så det er jo på en måte noe som jobbes med kontinuerlig, det ikke bare å sette I gang med. Og den søknaden jo sendt til kommunen, og målet jo da å komme I gang I slutten av september. Og det jo et stort og komplisert arbeid. Det jo mange boliger, mange aktører og flere ting som avhengige av hverandre, så... Nei, ambisjonen jo på en måte å være ferdig med den rivingen før jul, så lenge på en måte vær og sånt spiller på lag, og at ting ordner seg med kommunen da.
0: Mm. Men før dere reiser hit I dag, hva tenker du, hva det viktigste dere skal dokumentere da?
2: Nei, det jo et veldig spesielt område, og det jo egentlig for at mange av, eller flere av oss skal dra, og spesielt blant annet meg selv da, har jo ikke fått muligheten til å være der. Det skjedde jo I sommerferien, folk var på sommerferie, jeg var selv I Nord-Norge, hadde ikke mulighet til å være der, og det på en måte et siste blikk egentlig for å se hvordan det ser ut da, og ja, så det jo egentlig bare å dokumentere selve området og hvordan det ser ut for det en så spesiell stor brand da som ja, det blir ikke å se sånn ut om en måneds tid da, så det på en måte det siste blikket på det.
0: Mm.
2: Ja,
0: hvordan tror du det blir å se det med egne øyne for første gang?
2: Nei, jeg tror jo først og fremst det kommer til å bli veldig sterkt. Man har jo selvfølgelig sett mange bilder og jobbet jo tett med det her hele sommeren, holdt det på å si. Så, og fått oppdateringer og orienteringer fra våre kollegaer som der, holdt på å si daglig. Men det klart det jo noe helt annet å stå der selv. Altså, det er jo på en måte, det jo ikke bare branntomt, men det er jo folk sine hus og heim og sånn, og det jo klart, det jo mennesker som på veldig kort tid da fikk ja, hele livet snudd på hodet. Så jeg tror det blir veldig sterkt når man står der og får på en måte se omfanget så tett på.

0: nærnaturen hjemme. Det hørtes ordentlig fint ut for så vidt. Ja takk, begge deler, sier jeg også.
1: Herlig tid å være sørover I Europa nå, altså.
0: Fordelen med å starte tidlig på jobb at vi kan komme oss tidlig hjem, og kanskje komme oss litt grann ut, og så overlater vi spaker og telefoner til andre. Du Erik Leivestad Hall.
1: Du Tom Espen Krok.
0: Så sier vi at Erik og Kroken på døra, for I dag vi høres igjen I morgen tidlig, hvis du vil. Ikke glem ettermiddagssendingen fra to, da.
1: Ha det!
2: Hello.

0: NRK Nyheter klokka 9. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant en historisk seier i delstaten Sachsen-Anhalt, men fikk ikke flertall i delstatsforsamlingen. Partiet får 43,8% av stemmene og mangler tre mandater på forent flertall. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina er to viktige saker for partiet, men disse sakene avgjøres uansett ikke på delstatsnivå, sier Astrid Sverresdotter Dybvik, som er forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda.
1: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den er jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig kan heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, i forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet i Sachsen-Anhalt, og Tyskland er jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning er jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlig finansierte kringkastingen, så da kan det jo få veldig store virkninger da for mediesituasjonen i Sachsen-Anhalt.
0: Minst 11 personer er drept i israelske angrep mot en landsby i Libanon i natt. Det er det dødeligste angrepet siden juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør i landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene er et svar på at Hezbollah har kommet med droneangrep mot israelske soldater. Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av den samme typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorda. Isar er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter i året. 10 nordmenn har spilt i verdens beste ishockeyliga NHL. Nå kjemper flere norske spillere om plass.

0: En av dem er 24 år gamle Eskil Bakke Olsen. For bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm å ha.
1: Det er jo et stort steg å ta da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det finnes jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må frem med litt spisse albuer og være forberedt på at du må krige hver dag. Men du ser det alltid på som en drøm da, men at realistisk så er det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
0: Ja, Mari og Martin i teamen. Nå vet ikke jeg hvor god form dere er i, men dere får besøk av en som er i litt bedre form enn dere to, leser
2: Ja, du får ikke noe protest av oss på akkurat det, den påstanden der. Men vi er veldig godt trente på prating i hvert fall, så det er jo det viktigste på radio da.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Og i ni timen i dag så starter vi med historier fra virkeligheten når reporter Øyvind igjen skal bli kjent med tilfeldige folk på gata.
2: Ja, og så kommer det en som nok allerede har hatt en morgenøkt. Henrik Ingebrigtsen er jo denne høsten med i 71 grader nord og kommer på besøk rett over klokka 10. Hvordan går det når han bytter ut flate friidrettsbaner med bratte fjell?
1: Det vet vi jo ikke, vi må spørre den da.
2: Ja, vi får gjøre den.
1: Velkommen skal du være.

0: Og vi startet med Kent og låta FF. Dette en låt som kom ut i 2002. På det tidspunktet så hørte man jo hele album.
1: Om man gjør det.
0: Og jeg husker, jeg har glemt at den heter FF. På en måte, jeg kjenner låta godt, ja. Men fordi at den bare en i rekkefølgen av andre låter med Kent fra albumet Våpen og Ammunition.
1: Ja, den sitter som en kule fortsatt, og jeg alltid inni en sånn Volvo 360 når jeg hører på akkurat den låta her med sånn der, husker du når det var sånn om man kunne ha fra CD-spiller så kunne man ha sånn der eller fra kassettspiller, hvis du hadde gammel kassettspiller i bil så fantes det en ledning så du kunne koble den til Discman, det var det ja. Vi gjorde inni den Volvoen for jeg hadde fått meg en venninne som hadde lappen for jeg var jo ikke mer enn 14-15 år da den her
0: koblet
1: kom ut
0: på litt Kent.
1: Ja, så da satt vi der og koblet det rett inn og funket som en kule uansett hvor i landet vi kjørte.
0: Og en av de gøyeste funfaktene vet om Kent og Joakim Berg, som da vokalist, det jo, vi må aldri glemme, at det var han som skrev Hendene mot himlen.
1: Tenk på det. Og jeg tror det fortsatt mange som ikke har fått det med seg, så nå har du fått enda en anledning til å huske på det hver gang.
0: Den offisielle VM-låten.
1: Ja, for det ble jo plutselig det. Men da har vi lært litt allerede i dag. Jeg tipper at vi kommer til å lære ganske mye mer også i løpet av de to timene som kommer.
0: Og vi skal jo inn i et felt rett over klokka 10, hvor jeg på fremmedmark. Ja. Løping. Altså, Henrik Ingebrigtsen kommer på besøk, og når han løper, og andre som driver med dette fulltid, så har de jo en løpestil som du ser fungerer. At ja. det er sånn det skal se ut når man løper.
1: Det ser så lekende lett ut. Ja. Det ser ikke ut som det noe vanskelig i deltatt. Det bare flyter av gårde.
0: Og når jeg løper, for jeg løper jo bare for å rekke ting. På en måte, jeg har aldri kommet inn i en joggerytme. En gang så var jeg så uheldig å se meg selv utenfra.
1: Hvordan løpe. Da, Marte?
0: Nei, det jo fordi jeg blir smugfilmet av barn. Ja. Og det jo også tegn når de smugfilmer at her det noe kritikkverdig. Ja. For altså, den løpestilen, det ser ut som at jeg gjør det på lat, at dette nå later jeg som jeg løper. Hvis du skjønner stilen. Jeg gjør bevegelsene som jeg har sett andre gjøre. Men det kommer ikke naturlig. Det en veldig, veldig blanding av litt sånn kalv, du vet, med en gang kalven kommer ut, så stabler den seg opp på beina.
1: Og så sklir beina litt utover også.
0: Ja, og så prøver den jo å gå, vi ser jo sånn, oi, den kan gå, men den går jo ikke perfekt, sånn løper jeg.
1: Jeg elsker at også barna dine koser seg litt ekstra, så jeg for meg må samle materialer av mamma som gjør ting som ser snart ut.
0: Ja.
1: Sikkert en egen mappe på telefonen.
0: Her det en som Kent. Ja.
1: Her det.
0: Jeg tror jeg til og med har hørt av en datter, dette må du aldri gjøre igjen.
1: Dette vil jeg ikke se.
0: Nei, du må ikke rekke ting. Du må bare gå rundt i livet. Du kan gå fort, men ikke gå over i løp.
1: Det kan jo hende at akkurat nå, mens vi snakker om din løpestil som blir filmet i smug, det kan hende at akkurat nå så hører Henrik Ingebrigtsen på 9-timen at han ute på en løpeøkt akkurat nå. Mm. Ellers så han en sånn som bare løper med øra fritt selvfølgelig, og ikke liker å ha noe på dem. Hvis det noe han liker, så det kanskje musikk. Men han kommer først klokka 10 i hvert fall.
0: Ja.
1: Så vi kan se for oss nå at han ute med sine lette steg og raske fart.
0: En annen som har lette steg, ikke så rask fart, men han hopser jo rundt i hverdagslivet til folk og dukker opp med blå mikrofon. Det reporter Øyvind. Han stopper opp tilfeldig på gata og spør hvem du og hva driver du med? Det skal vi høre nå rett etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller lockert der, hva om det finnes noe mer? Nå vi jo selvfølgelig spente på hvordan spankuleringen har fungert for deg der ute, Øyvind. Har du spankulert deg rett inn I et annet menneske, som kanskje et helt nytt menneske for deg til og med?
1: Du, det har jeg. Jeg har spankulert inn I de samme klærne som I går, for I 8-årsdagen. Litt sånn pyntede klær, nesten dress. Og fikk kritikk av min 8-årig gammel datter. Hvorfor har du på deg disse klærne?
2: Ja, vi spør om det samme, vi.
1: Ja, det ble de. Sånn det med tre barn I forskjellige alder å få de av gårde. Og det du har gått inn I din tredje alder, du også, Ingrid. Over 60 år. Hvordan føles det?
3: Jo, det litt godt faktisk å være ferdig med den fasen at man skal sende barn på barnehage og skole og skal haste av gårde.
1: Ja, du smører det inn. Smører det på matpakka mi?
3: Nei. Nå kan jeg gjøre som jeg vil.
1: Nå kan du gjøre som du vil, og det deilig. Og nå
3: du... en hund, ja.
1: Har en hund, ja.
3: Som må luftes om morgenen.
1: Og så løper jo du mila. Du løper den jo på 40 minutter.
3: Ja, det lenge. Det 100 år siden.
1: Ja, ikke sant? Det like lenge som hun du har feiret her I byen. Men det litt om det livets perspektiv det der, for at du kunne løpe mila på 40 minutter, det ganske imponerende. Ja. Altså det handler jo om løping I dag med Ingebrigtsen, og så som 35-åring så endret livet seg.
3: Ja, jeg jo blitt ufør da, både fysisk og psykiske plager, så det henger jo litt sammen også.
1: Ja, men hvordan denne endringen der, det der med å kunne være så sprek som du da var, og løpe og se det som en selvfølgelighet, og så endrer det seg sånn sett?
3: Ja, det en veldig overgang og en sorg, men samtidig så fikk jeg liksom funksjonssvikt såpass tidlig at jeg får ikke den sorgen senere.
1: Nei, du fikk den jo da.
3: Så nå, så når jeg 60 år, så føler jeg meg veldig sprek og privilegiert, egentlig.
1: Da kommer den tredje alderen, ja. Sånn sett, ja.
3: Ja, det gjør det selv. Og så fikk jeg jo anledning til å være hjemme med ungene, da. Ja. Hjemmearbeidende, liker jeg å si. Yeah. For det, ja. Så har jeg fått fulgt opp dem veldig bra da.
1: Og så, ja, det jo litt sånn her I livet, at det, altså, de der vonde tingene som skjer, altså må ikke si det da, for da kjenner man at vi får vondt I magen. Ja. Men når det skjer noe sånn, så kan det da bli en annen side av mynten, som viser seg det å være hjemme med barna og ha det bra med dem. Mm. Hvor mange barn har du?
3: Jeg to. Og to barn. Voksen yngste fyller 30 om en uke.
1: Og så apropos alder, nå har du vært og feiret tante I Holmenkollåsen 100 år har hun blitt Fornavn det lov å si?
3: Ja, Olaug
1: Tante Olaug, og hun gikk på langrennsski til skolen da kan vi si for 100 år siden nesten, eller 95
3: om 6 år nå, så får hun sikkert innkalling til skolestart, tror ikke det? Dataen klarer ikke allerede det der overgangen der
1: Nei
3: Det har skjedd før. Nei, hun gikk på langrennssiden 3-4 kilometer til Laksøyan Grendaskole.
1: Ja, for det du kommer fra, hvor?
3: Laksøybygda I Orskland kommune, litt sør-vest for Trondheim.
1: Beskriv litt, det så deilig å kunne liksom ta og reise litt bare her nå. Hvordan det der du bor?
3: Ja, der det 60-70 innbyggere. Der jeg kommer fra, da, det hjemgården min, så det en trønders gårdsbruk. Og det søstra mi og svogeren min som har tatt over, og de har litt hester og hunder og sånn. Så det ikke så mye. Og det ikke så mye kyr.
1: Hvordan ser du ut rundt I bygda?
3: Jo, det et vatten midt I, som vi kaller perlen, og så det gårdsbruk rundt. Veldig idyllisk, spesielt om sommeren. Oh. Ja. Men jeg bor jo og har flyttet mer urbane strøk, da. Det Orkanger, der det ca. 10 000 innbyggere.
1: Ja, jeg kjenner på det. Det der med liksom alt det forskjellige et land har å by på. Man skulle jo egentlig bare vært liksom hele tiden hoppet til ulike steder og fått de ulike stemningene.
3: Ja,
1: det fint.
3: Absolutt.
1: Du, Ingrid, vi må lære om det der med, for at du jobber jo selv om du ufør, så jobber man jo, det å ha jobb så mangt. Og da, diakon var jo det du var, så nå hjelper du til I kirken og sånn. Og så synes jeg det var liksom fascinerende det der med å preke, altså det å si noe, og dere skulle si det på ett minutt og holde en liten sånn preken?
3: Ja, når jeg gikk på menighetsfakultetet for diakonutdanningen jo også der så fikk vi den oppgaven å holde en preken på ett minutt og det var veldig lærerikt for da lærer du å komprimere verdimessig budskap på kort tid og det kanskje lettere for den mottakeren å huske tilbake og poenget ditt.
1: Du, nå gir jeg deg en liten dette her. Ja, jeg vil, du skal få 20-30 sekunder av meg nå til å si noe verdibasert. For at jeg vet at du har en blogg også, som du skriver en gang, nå holder jeg ordet, så kan du tenke deg på hva du skal si disse 30 sekundene, hvor du også deler da sånn månedlig til folk som har lyst til å lese. Og dette her det jo mange som driver med, og egentlig en veldig fin måte å dele sine tanker. Du klar? Nå får du 30 sekunder til noe verdibasert. Vi prøver. 1, 2, 3.
3: Jeg litt usikker, men ja. Det I hvert fall veldig fint å dele og by på seg selv i skriftlig og sine erfaringer, for man har jo litt spesielle erfaringer når man har vært ufør så lenge og lever med alvorlig sykdom. Så man, og det får jeg veldig mye tilbakemeldinger på, da. At det verdifullt også for andre, å få mine perspektiver og tanker også koblet opp mot min tro og livssyn. Ja. Så jeg fant jo på en måte min tro og Jesus gjennom min sykdom. Og at det når du på botten og du på sykehus og sånn, så kan det være åndelig vekst I det. Selv om kroppen skrøpelig.
1: Du, jeg synes dette var fint. Litt spennende var det for meg også, for jeg gjør jo ikke det så ofte å gi deg 30 sekunder. Så vi begge to kjente den, men dette var veldig fint. Man vet aldri hva livet bringer, kan vi oppsummere.
3: Nei, det kan jeg skrive under på.
1: God tur tilbake til, sier bygdas navn en gang til.
3: Det Orkanger da, men det laksebygda som ligger hjertet nærmest.
1: Og så var det det fine vannet som heter?
3: Ringavatnet. Perlen.
1: Perlen.
2: Ja, perlen.
1: God tur.
2: Det var nylig levert av Ingrid, som da ble stoppet av reporter Øyvind. Det et tøft spørsmål å få tidlig på en mandag, bare si noe verdibasert.
0: Du kan få 30 sekunder på si noe verdibasert. Jeg tror jeg hadde gått i lås.
2: Vi får den muligheten hver dag på radio, vi greier det ikke.

0: morgongutt. Kan du se for oss da at hun har blitt inspirert av egen morgongutt, altså sin egen sønn?
1: Ja, det er det som satt i gang prosessen rundt låta, jeg lest.
0: Ikke sant? Altså,
1: morgongutt, og det kan jo være, for hvis man har barn, morgongutt er jo ikke alltid positivt. det er det ikke.
0: Nei.
1: Men hun har valgt å se på det med litt sånn fløte i linsa, og hyller da eget avkom i morgongutt.
0: Ja, vi kan også se for oss at sønnen definitivt også er en kilde til begeistring, og det er jo noe vi tar for oss hver eneste mandag, ikke bare den her høsten, men vi skal gjøre det et helt år, Marte,
1: ja.
0: Fordi kilder til begeistring, det har blitt satt i gang en liten sånn bevegelse, hvor vi skal slippe en ny begeistring hver uke, og så se litt, kanskje skjer det noe med oss som folk, tror. Kan det bli en liten indre bevegelse, så om litt så dykker vi inn i denne ukas kilde.
1: Ja, det er vår lille sprøytspiss inn i folk som sier sånn, men tenk litt positivt da,
0: ja.
1: Det er jo noe som funker i livet.
0: Det er noen ganger man kan ty til det.
1: En kilde for begeistring, altså det er neste låt vi skal spille. Dette er en kilde til begeistring for Nick Cave.
0: Ja.
1: For Kylie Minogue, altså han er så glad i Kylie Minogue. De gjorde jo en låt sammen på 90-tallet, og det var jo, ikke sant, musikkmesteren Nick Cave, og så var det litt sånn, hun ble sett på som en lettvekter, popprinsesse fra Australia. Og så gjorde de en låt sammen, og han elsker Kylie Minogue, og jeg så en dokumentar på Netflix om Kylie Minogue, som anbefales. Og det som, jeg ble altså så rørt hovedsakelig av hvor rørt Nick Cave ble av å snakke om Kylie Minogue. For han er jo ikke kjent for å smile, men når han prater om Kylie Minogue, altså så, han sier bare hun er lys, liksom. Ja. Og så tenkte jeg, åh, du liker jo mørke, du. Nei, nei, jeg har mørke, jeg sliter jo med alt det. Tenker han, jeg trenger jo, for søren meg ikke mer mørke, jeg trenger jo lys fra Australia da. Og så hadde han litt sånn kampsak også på 90-tallet for å bare få folk til å ta Kylie Minogue på alvor, selv om han lager såkalt lett popmusikk, som er komplisert. Og det han gjorde, nå skal du høre et lite klipp, for han fikk henne inn på en poesikveld, hvor hun da fikk lese teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Altså han ville at det poetiske i låta, denne poplåta, skulle komme fram, og da var det en sånn Poetry Olympics på, i Royal Albert Hall.
0: Ja, for det finnes selvfølgelig også.
1: I 1996, ikke sant, så var det mye sånn slem poesi, det var masse introverte mennesker som sto med helt krysset øynene og sigga og spytta ut poesi. Og så kommer hun opp i sånn tracksuit med enkel hestehale, og så blir folk litt sånn, det er jo Kylie Minogue, hører hun hjemme her? Ja, døren, og så leste hun da teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Vi kan høre et lite utdrag. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky enough to keep. Så ble det jo, det er gøy at det ikke bare, det ble rørende, og det ble plutselig stand-up.
0: Ja, det ble jo plutselig komikk av dette her, skikkelig god rungende latter også.
1: Ja, og nå skal vi høre denne poesien da, sammen med musikk. Her er Kylie Minogue.

0: Det var Dasha med Austin. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men se hvor jeg har hendene mine, Mari.
1: Ja, du har dem altså, tomlene inn I, hva heter det, der du putter...
0: Belte. Det går helt automatisk dit når jeg hører Austin. Altså, det jo noe line dance. Og så gjennom at jeg sitter og ikke kan stå og danse, så bare markerer jeg det.
1: Du merket det, tomlene bare sklei inn. Ja, nesten så du fikk på deg sånne chaps I tillegg.
0: Ja. I hodet mitt, så gjorde jeg det. Ja. Vi har fått en melding fra Carl Henrik. Du har fus I dag, Carl Henrik. Carl Henrik var først ute. Han skriver, god morgen, 9-timen. Ha en fin formiddag I studio. Hilsen fra Skuller og Oslo.
1: Ja, men så trivelig.
0: Mer enn det trenger man ofte ikke å si. Nei. Det bare å ta kontakt på NRK Radio-appen. Vi tar imot alt.
1: Ja, og det veldig hyggelig å være I kontakt med gjengen. Det setter vi stor pris på hver eneste dag. Det jo på mange måter en liten kilde til begeistring for oss som jo sitter der og lager radioprogrammet Marte, og det jo akkurat kilder til begeistring vi skal ta for oss nå, for det gjør vi ukentlig. Bjarte Arneson fikk jo stor suksess med å samle opp en haug av kilder til begeistring I en bok, og nå gjør han også en ny jobb med å finne de her kildene som kanskje man ikke egentlig går og tenker så mye over, men når noen begynner å snakke om det, så det sånn, ja, sånn har jo jeg også hatt det. Ja,
0: de små sekundene hvor du tenker at nå alltid
1: den har jeg også hatt. Og så bruker vi nå NRK, altså 9-timen og NRK.no og NRK TV, til å hver eneste uke lansere en ny kilde. Litt sånn for å skape et nasjonalt fellesskap rundt noen universelle øyeblikk som gir oss begeistring, og så kanskje vi I løpet av det her året også kjenner en eller annen indre utvikling.
0: Og I dag så skal vi ta for oss tema støvsuging. Det jo et nødvendig onde for ganske mange, og det mye fikkel og fommel og poser som blir fulle, og kan være litt sånn traurig arbeid, men selv der så oppstår det I ny og ned lykke.
2: Du har støvsugt. Det var kanskje ikke all verden, men nå det gjort. Alt som gjenstår å rydde vekk støvsugeren. Gleden av å være ferdig en belønning I seg selv, men du får noe mer, som desserten etter et godt måltid. Du skal nemlig tråkke på ledningsknappen. Ja, det som om du har gjort deg fortjent til en premie. Du har vært flink og støvsugt. Nå vil verden gi deg noe tilbake. I det fot berører knapp det som om en kommando ropes ut. For som en hengiven gjeterhund kommer ledningen løpende tilbake til sin herre. Ned trapper, over gulv, mellom stolbein. Skrensene rundt hjørner, byksene over hindringer. Alt I bevegelse, uten å stoppe opp, uten å kile seg fast, løper den, helt til den kan hoppe opp og logrene smette inn der den hører hjemme. Var ikke flink, sier ledningen pesende. Du var kjempeflink. Derfor det å tråkke på ledningsknappen en kilde til begeistring.

0: Big Bang, Swedish Television, og det har vært bevegelse i vår inbox her. Merete roper ut litt ja skriftlig her, for hun akkurat ferdig med støvsuging. Går og tenker på å pakke sammen og sette støvsugeren vekk. Kun ledninginntrekk som mangler nå, og da hører jeg dykker gode skildring av ledningen. Yes! Ja, nå skal den inn. Sånn er det, står det her. Lykke med tre hjerteretter.
1: Og så har vi fått en melding fra Kreta, altså Merete Falk. Har ordnet seg. Hun befinner seg på Kreta, sola skinner, havet nydelig temperatur, iskaffe nyttes ved solsenga og 9 timer på øret. Kan det bli bedre? Og jeg vet du har svar på det. Det nei. Hilsen Merete og Frode på den andre solsenga.
0: Halla, Frode.
1: Da må du nyte soledagen på Kreta. Godt valg, vil jeg si. Kilder til begeistring er jo noe som engasjerer folk, og du hadde noen opplevelser du også, Mari, i helgen?
0: Ja, fordi at jeg dro opp i fjellheimen, som jeg jo elsker kanskje allermest. Ja. Litt sånn følelse av at det er jo egentlig der oppe jeg hører hjemme. Jotunheimen denne gangen, Gjendesheim, og for anledningen også en helt ny festival hvor altså, folk som elsker fjell møter folk som elsker rock, tons til fjells, og bare det i seg selv å kunne både traske langtur oppi der og se ned i grønt vann og så ramle ned en holdt på å si fra fjellet og rett inn på rockekonsert, det var topp. Men så trasket vi ut på en liten minitur på lørdagen. Vi skulle ut og smake på litt lokal mat, bare få litt sånn små, trodde vi da, mest matopplevelser, men så dukker det opp en fyr oppe på en liten fjellknaus med litt av fløyte. Og det var en Pål Svinland. Der sto han og underholdt oss.
1: Han kom bak en knaus?
0: Han kom bak en knaus. Først med saksofon, og så med fløyte.
1: Så gikk han tilbake til fløyta, så gjorde han en gang til?
0: Ja. Han dukket opp flere ganger i løpet av og mellom matrettene, mellom litt sånn
1: ja, så han var bestilt.
0: Ja da, han var jo det, men vi visste jo ikke at han skulle dukke opp. Hør på dette her, er ikke det fint?
1: Er det blokkfløyte?
0: Nei, det er en sånn, det er en type tverrfløyte.
1: Jo, jeg hører.
0: Laget av noen treverk fra Sør-Afrika, mener han sa det var. Den er liksom i sånt isk fløytelandskap da.
1: For fløyte var veldig irriterende hvis man ikke kan spille det.
0: Ja, men du hører at
1: Pål kan.
0: Pål kan, og at det var kilde til begeistring, det var det ingen tvil om, for der satt også folk med gammalost i ene handa, noe fenalår i den andre, og så kom tårene også for opp til flere av de som satt der og fikk
1: det. Ja, det er kontrast til at jeg har sittet hjemme og sett på Forræder, så det er jo liksom, vi bygger livene våre litt annerledes, Marie. Ja, men
0: er det ikke litt sånn det, skal, sånn det skal være da?
1: Men nå, apropos kilde til begeistring, dette kan altså, eller være det motsatte, kilde til irritasjon, for vi skal jo nå til London Beat, har jo et lite drag her, hvor de sier «Shipao-pao». Det kan bli litt mye for folk, men det kan også bli litt lite for noen.

0: Det var London Beat, I've Been Thinking About You. Og han, altså Jimmy Hens, som vokalist I London Beat, han var en av de eldste som har fått en nummer 1 hit I 1990, så pushet han 50, han var bare noen måneder unna. Da. Tenk det, du lever I 50 år, surrer rundt I London da, det heter London Beat. Ja, men pusler litt liksom, ja, ja. Holder på med litt musikk ved siden av, og så bare shababa. Får du en
1: og så lager du den som bare topper listene. Det jo rått.
0: Du trenger bare en låt det, hvis du skal leve av det.
1: Det kan du tenke på du som hører på også, det aldri
0: som
1: for sent.
0: Blir hit,
1: Kanskje blir du også plutselig popstjerne Øyvind Bekkevold, hva vet vi. Forløpig I hvert fall veldig, veldig god på å få helt nye mennesker som går forbi deg I prat. Hvem står du sammen med nå?
2: Åh, det var bare 4-5 minutter før denne gangen her. Hadde kanskje spurt 10-15-20, men så kommer dere. Du kan jo forklare hvordan Andreas kontakt. Ja, du kan jo si det.
3: Ja, han går alltid mot alle folk med kamera, eller hvis det slåsskamp, da skal Andreas gå mot dit, og jeg trekker mye innan, men han litt sterkere, så da blir det intervju på oss.
2: Og hvordan det da å være kjæreste med Andreas sånn sett, denne psykologstuderende mannen?
3: Nei, jeg veldig fornøyd, og det passer veldig bra, for jeg idrettsutøver, så han kan liksom ha min rygg hver gang det går dårlig, da. Så
2: han drar deg litt imot ting, altså.
3: Ja, ja, virkelig. Han kjempeutadent. Og så passer det bra, for jeg har stor familie, så de har blitt veldig glad I han da, fordi han holder alle med selskap om det.
2: Ja, når du tar han med til Øystese.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja. Øystese og familietreff I Olden, da han skikkelig svigermors drøm. Så jeg har vært veldig heldig med å finne Andreas.
2: Hva synes du om dette?
4: Nei, det veldig fint å kunne få det stempelet svigermors drøm, da. Jeg vet ikke om det riktig, men...
2: Prøver du på det? Det?
4: Jo, ja, det må jeg si. Jeg håper bare ikke Hege hører på dette her nå, men jeg prøver faktisk på å bli svigermorslem da, jeg gjør det.
2: Hvordan da?
4: Nei, det blir jo det jeg viser deg fra en god side da, og så det veldig fint da, fordi Sunva jo fra en familie med tre brødre, så hun har jo fått kjørt seg veldig mye, og når du blir psykologistudent da, så har du jo et normalt sett altså har du et indre problem da som du har lyst til å fikse, ikke sant? Yeah. Så jeg har jo ADHD
2: også. Ja, ADHD.
4: Jeg har ADHD, så jeg har jo veldig mye energi, ikke sant? Så derfor liksom, oi, nå NRK her, shit, da må vi gå på, da må vi snakke med han på en måte, ikke sant?
2: Men så, tre brødre, ja, hva det, det det som gjorde at hun ble profesjonell idrettsutøver, sandvolleyball spiller? Vi må jo høre litt om det etterpå, men først så tar vi psykologen og hører om det å ha tre brødre og utviklingen til det kjære Sunniva.
4: Ja, ja. Nei, jeg merker jo det veldig fint, fordi henne så, hun jo et ja-menneske, ikke sant? Også når hun har tre brødre, så blir hun veldig pushet I veldig mange retninger, ikke sant? Av de brødrene sine, og dullet litt med, og dyttet litt på også, ikke sant? Og jeg også har jo masse energi. Så, nei, jeg synes vi passer veldig fint sammen, altså det veldig kjekt. Ja,
2: han, hvordan det å ha en sånn analyserende...
3: Ja, det har vært et veldig skifte nå etter at han ble student. Plutselig så liksom alle svarene, hvis jeg har noe kjipt, så, ja, hva tenker du om det? Og det har virkelig blitt et skifte I forholdet, men jeg synes det har blitt for det bedre, så jeg klager ikke. Ja, jeg synes det forfriskende.
4: Det kan jo bli liksom, jeg vet at du kan jo føle at det blir veldig mye at jeg analyserer veldig mye nå. Det har jo blitt et litt problem da, merker jeg, at jeg begynner å dra inn fagtermer og sånn, at jeg sånn, ja, det der hørte vi på timen I dag også, det kan jo være litt et problem da. Jeg synes vi klarer det fint.
2: Jeg vil lovte jo at vi skal høre litt om din sandvolleyballkarriere også. Hvordan går det?
3: Det går ganske bra. Kom hjem fra Budapest I går. Vi tok sølv I World Tour, så det var kult.
2: Oi.
3: Og så ble vi Norgesmester forrige helg, så vi har liksom vært on a high I det siste.
2: Du, hvem, altså, vi må få ditt fulle navn, og så må vi få hvem som din faste makker.
3: Ja, Nina Pavlova makkeren min, og jeg heter Sunniva Helland Hansen. Og så vi Norges første lag da, I samholdeball. Så ja, det en veldig kul jobb å ha.
2: Ja, hvordan det å være Norges første lag, som du sier?
3: Da kjekt da, vi trener og har liksom de ambisjonene, så det stas, men på en måte målet vårt jo å gjøre det bra internasjonalt, så det liksom masse å strekke seg etter, vi ikke helt der vi har lyst til å være enda, men det veldig, ja, det veldig stas. Jeg har ikke så mye mer å si om det.
2: Hvordan det når du taper å ha psykologen, eller den psykologstuderende?
3: Ja, da kanskje han som må svare på det. Men...
4: Ja, ja, ja. Det jo veldig, jeg merker jo at hun jo, for å bli toppidrettsutøver, eller for å bli liksom det beste I verden, så må du jo ha et veldig sånn konkurranseinstinkt, ikke sant? Men det også jo en nedside ved det, ikke sant? Så da hvis du først taper, så det jo veldig tøft, ikke sant? Og da det jo gråting, og det går jo flere, nesten flere uker, ikke sant? Mens når du vinner, så det bare en time, bare ja, herlig, og så det tilbake til vanlig, ikke sant? Så, nei, jeg kan merke veldig det når du taper, at hun har veldig dårlig Altså hun vil ikke ta på å vinne med samme sinn da, for å si det sånn.
3: Pass deg.
4: Nei, så jeg kan føle på det da. Når hun taper så det veldig tøft og veldig tungt. Så jeg håper jo jeg liksom verre nå å sitte og se på, for jeg vet at det kommer en uke etterpå der det blir litt tøft da.
2: Reiser du etter å se på sånn, eller?
4: Ja, jeg prøver. Jeg prøver å reise på de tingene jeg kan. Og så har jeg også da en, det blir jo veldig dypt her da, som du hadde lyst til å snakke om i seg, men det, så jeg har jo også en datter da i Tyskland da, i München. Så jeg får litt dårlig samvittighet da når jeg ikke drar dit. Hvis jeg først kan dra og se på hennes spillet, så kan jeg også dra dit da og være med henne, ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Så den tyske...
4: Min ekskjæreste tysk da.
2: Ja. Så, ja, og hun dro til München med datteren.
4: Hun tok med seg datteren min til
2: Tyskland. Hvordan er dette for deg? Nå tar jeg deg på skulderen.
4: Ja, ja, ja. Takk. Jeg trenger litt medforståelse der, men nei, det er tøft. Det er veldig tøft. Det er veldig tungt. Så det nok en av de tøffeste opplevelsene jeg har hatt noen gang, å miste datteren min til Tyskland. Så det, men det jo hun veldig fin og veldig empatisk og veldig støttende for meg, da, som tar veldig mange kamper da, med, ja, med eksmoren og advokat. Da. Så det, ja,
2: ja, det ikke akkurat bare sandvolleyball. Nei.
3: Da jeg litt psykolog på siden her, jeg også. Nei, men jeg synes vi har liksom våre pakker, og sånn er det i livet. Livet er tøft, og det er fint å ha noen som man kan lene seg på i dag. Jeg synes jo også det er en stor tillitserklæring av Andreas å være sammen med meg. Jeg er jo vekk kjempe mange døgn i året på reise og turnering, så til gjengjeld så skulle det bare mangle at jeg støtter han i saken hans med sin kjæreste datter, men vi har det jo veldig fint sammen når vi med henne, så vi prøver på en måte å fokusere på det positive, samtidig som at det er, ja, livet utfordrer oss, og da må man prøve å gi og ta, og da føler jeg at det veldig gjensidig. Men nå ble det veldig flott dette her da, med jo et eksplosivt par også da.
2: Men dere, det tar vi neste gang. Det tar vi neste gang. Takk for praten.
0: Nu verden. Altså, Øyvind på slump, da møtte da ordentlig idrettsfolk, idrettsstjerner, Sunniva Helland Hansen, som fikk NM-guld for 5 dager siden, og vant noe sølv internasjonalt nå.
1: Ja, altså med sin makker Nina Pavlova, altså det,
0: det er et rått navn. Det var veldig gøy, det blikket vi hadde på, det er det gøyeste navnet jeg hørt, Nina Pavlova, altså. Jeg heter Marte Suksess-terte. Bare bruk det sær, altså. Ta det på slutten.
1: Jeg tror jeg tar... Nei, nå kommer jeg ikke på den eneste kakedessert engang, jeg. Mari sjokoladekake blir det på meg da.
0: Ja, veldig hverdagslig. Toro, Mari Toro.
1: Det passer med meg, egentlig det.

0: Snart er det tid for en nyhetsoppdatering her på kanalen, før vi også får storfint besøk, må sies. Henrik Ingebrigtsen på vei.
1: Det gjør han, men frem mot nyhetene så skal du få låta som ble kåret til Elton Johns tristeste låt på Reddit for noen år siden, men det var da originalen fra 1976, men her skal vi tilbake til 2002, hvor boybandet Blue fikk med Elton John, eller omvendt. Det er litt usikkert, men her er Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Ja, klokka har blitt 10, og vi skal nå få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, du starter med børsen.
1: Ja, for Oslo Børs har steget unormalt mye så langt I år. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med hele 25% så langt I år. Krigen I Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene I selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Det sier sjefstrateg I Nordea, Joakim Bernhardsen.
2: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
3: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
4: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
1: USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Men dette samtaler som så vidt I gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
5: Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Flommen I Nepal har kostet minst 1300 menneskeliv og fortsatt 5500 savnet. I helgen ble noen få funnet I livet, og letingen nå fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere kan være I livet I tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber I Norge. Han har selv en venn som fanget I en av tunnelene.
6: Det var flere personer som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som I tunnel, men vet ikke hvis han inne I livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
1: De som kan bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen I morgen onsdag

0: torsdag å velge alternativ transport. Det oppfordrer Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre i kortesjer til og fra flygplassen i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ja, Mari og Martin i timen, hos dere det klart for en mann som definitivt har satt Norge på kartet. Nå ble jeg litt nysgjerrig her.
1: Ja, altså, på mange måter, ikke bare på løping, men han har jo også vært på kartet. For Henrik Ingebrigtsen har nemlig vært med i 71 grader nord, som har premiere i morgen og kommer snart på besøk.

0: Levi Bergerud, så nær. Jeg ser en lytter her som har hivet seg på. Laila her skriver, altså, jeg vil hete Laila Vannbakkels, kose meg med nytimen og god frokost. Og dette er jo da fordi vi i forrige time rett og slett fikk møte en av de som utgjør duoen i sandvolleyball. Hun som Øyvind snakket med heter jo Sunniva Helland Hansen, men hennes makker Nina Pavlova.
1: Ja.
0: Og da,
1: det er for bra. Ja. Det er for bra. Ja. Det navnet må aldri forsvinne ut av familierekkene, uansett hvem du blir sammen med. Altså Pavlova, den trumfer Hansen, Berntsen, kanskje også Ingebrigtsen, for nå får vi besøk av Henrik Ingebrigtsen, og det virker jo som at vi har laget en liten Ingebrigtsen spesial. For nyhetene i dag, den er det Tom B. Ingebrigtsen som har styr på, og snart kommer da Henrik Ingebrigtsen, og nå, før han kommer inn i studio, så skal vi spille Christian Ingebrigtsen også.
0: og hvor mange av disse er egentlig i slekt, kan vi også begynne å stille spørsmål ved. Vi har jo nevnt det allerede, fordi på mange måter føles det litt sånn unødvendig å måtte si hva Henrik Ingebrigtsen er kjent for.
1: Men si det da.
0: Men vi kan jo likevel ta noen av merittene, ikke sant? Det er jo artig å titte litt på historien her. Fordi allerede i 2012 så ble Henrik Ingebrigtsen europamester på 1500 meter i Helsinki. Han tok EM-sølv i Zürich i 2014, EM-bronse i Amsterdam i 2016, og i inndørs-EM så har han også tatt både sølv og bronse på 3000 meter, og på 5000 meter så tok han EM-sølv i Berlin i 2018. Og i 2022 så tok han i tillegg på seg treneransvaret for sine brødre, og er jo nå med og skriver historie. Altså Jakob Ingebrigtsen er jo nå blitt så steike god at det er umulig å få sagt hvor stas det der egentlig er, og det har han jo vært med på å bygge opp da, ikke sant, stein for stein.
1: Og nå skal han jo skrive TV-historie også.
0: Det er det.
1: 71 grader nord har premiere i morgen, og det, jeg ble litt sånn, åja, han er med der, ok, og det tenkte vel kanskje de andre deltakerne også.
0: Ja,
1: ok.
0: Jeg tror hvis jeg hadde vært med, så jeg hadde kjent litt på presset både for å levere og i det hele tatt, og han er jo en sterk konkurrent. Også litt artig at han er jo ikke den eneste av årets deltakere som er med mens de fortsatt er aktive idrettsutøvere også. Vi har jo Ingrid Tandrevold blant annet som er skiskytter, og jeg har i hvert fall fått med meg at hun har så lenge kjent på at hun har gjort i gåsøgne alt riktig når det kommer til trening og mentalt fokus for å være god i løypa og til å skyte, som man jo må i skiskytting. Så nå vil hun bare gå litt ut av det for å se, kanskje jeg klarer å få det siste til å løsne hvis jeg ikke bare skal gjøre alt helt riktig hele veien.
1: Kanskje man skal gjøre alt feil.
0: Så kanskje er det også en slags strategi for Henrik, altså, at han også er med her.
1: Men som forspill da til Henrik Ingebrigtsen, Christian Ingebrigtsen, her er

0: Ja, det er sjelden vi kan si fra en Ingebrigtsen til en annen på denne måten her, men det var altså Christian Ingebrigtsen med Still, og så har vi fått stor fint besøk av Henrik Ingebrigtsen. Velkommen til Nyttimen.
1: Tusen takk.
0: Må si at det veldig stas å ha det her.
1: Kjekt å være.
2: Ja, og du kommer jo ikke alene, for det ha med dag i dag. Du har med begge døtrene dine, som sitter nå og har fått kakao på utsiden her.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i barnevakt, så jeg ga beskjed til de som besitter billett til meg for å studere en grad nord, at hvis jeg skulle komme på premieren i kveld, så måtte jeg ta med begge jentene. Og så spurte jeg veldig fint på barneskolen i går, om det at de kunne være med til Oslo og på jobbtur, men også at vi skulle på slottet og forhåpentligvis se kister til Kong Harald, og det var de veldig gira på. Så ta bilder som jeg kan vise i timen og alt mulig, så det her ble plutselig en sånn liten skoletur.
0: Ja. Ekskursjon, og dere har planlagt i tillegg til det, så skal det kanskje bades litt i tillegg også?
1: Det er obligatorisk når vi er ute og reiser, at vi bor på hotell med bassenger. Ja.
2: Men hva gjør dette med liksom, morgenritualene dine, å våkne opp på hotell? Vi pratet om det. Har du trent allerede i dag?
1: Ja.
2: Får du til det?
1: Ja, jeg var nede på Møller litt før klokka 8, sprang 10 kilometer, og så opp i dusjen, og så tok med jentene til frokostsalen, og så rett i taxien hatt det.
2: Ja. Får du noen kommentarer når du er på sånn treningssenter sammen med andre, når man kommer inn og bare, ja, men der er jo han, siden av meg?
1: Ikke så mye i Norge, for nordmenn har jo ofte en liten sånn, de er litt mer reserverte enn i andre land. Så sånn, hadde jeg vært på et treningsstudio i utlandet, så er det mye større sannsynlighet for at noen kommer bort og sier sånn, ja, det er jo løperen.
2: Ja, og forteller hvem du er.
1: Ja, fortell meg hvem jeg er.
0: There you are,
1: there Henrik. There you are. Are you the famous runner?
2: Yes.
0: Men du, for løpenørdene som hører på nå, den 10 kilometeren du da hadde på Mølla i dag, hva slags type tempo lå det på? Hva slags økt var det her? Var det en rolig 10 kilometer, eller?
1: Ja, det var en rolig, og egentlig roligere enn jeg er fornøyd med selv, for at i går så sprang jeg to intervalløkte, og jeg er så stiv og støl i beina, at jeg startet kjempe rolig på Møller, roligere enn jeg noen gang startet, 13,5, og så økte jeg farten opp til 15 cirka, så jeg sprang 42 minutter på en 10 kilometer, og det tenker jeg egentlig 2 minutter for sent.
2: Ja, men du blir støl du også?
1: Ja, for nå har jeg hatt litt sånn litt avbrek, litt start og stopp på treningen, og så er det første dagen med trening jeg har hatt to intervalløkte. Så jeg sprang 31 kilometer i går, og nesten 20 av de var på 19 kilometer i timen eller fortere. Kjenner det litt da når du får liksom den der det volumet i tillegg.
2: Er du på Strava altså, eller?
1: Nei, jeg har en hemmelig profil på Strava.
2: Har du?
1: Ja, mest fordi at jeg skulle bare prøve meg på et segment på sykkel i fjor sommer oppe i de sveitsiske Alper, en sånn skikkelig svingevei. Så, men jeg klarte da å bli nummer 21 av 22.000 for en sånn 2 kilometer strekk opp en sånn svinget vei.
2: Du er ferdig, men hva kaller du deg?
1: Men det er jo ikke hemmelig da hvis jeg...
2: Jeg tenkte at vi skulle gå ut fra hemmeligholdet og bare...
1: Ja, det lover på seg.
2: Okay.
0: Hvis man er god, så kanskje man klarer å jakte seg frem til det også. Men hvor mye er du da, i tillegg til den vi har hørt om morgenen du har hatt nå, både med døtterne dine, du har rukket den 10 kilometeren, det er masse på planen utover dagen. Hvor mye er du også for eksempel i dag involvert i hva brødrene dine skal gjøre av økter? For du har jo også et lite treneransvar der.
1: Ja, eller sånn, Jakob er ganske selvstendig, og det er hovedsakelig Philip som setter opp den daglige treningen og inn mot konkurranse og sånn. Jeg er mer den som fyller opp Jakob når jeg er hjemme, sånn, så jeg gikk litt av på en måte en viktig økt i går. Når jeg satt på flyet, så hadde Jakob en baneøkt på Sandstadion, som jeg outsourcet til noen andre til å fylle opp, men i dag så vet jeg jo at Jakob skal bare jogge helt rolig, og da kan han bare være i fred.
2: Ja, det har han
1: kontroll på.
2: Men du har jo altså, grunnen til at du er her, du er med i 71 grader nord, som har premiere i morgen.
1: Ja, jeg er jo det.
2: Er du spent på å se det nå i kveld, hvor du har premierefest?
1: Ja, litt. Jeg føler jo at jeg har vært ganske sindig og oppført meg på en måte bra, men det får jo se om jeg har på en måte rett i den oppfattelsen der.
0: Men kan vi ikke ta det med en gang også? Vi skal selvfølgelig snakke mer om den opplevelsen med 71, men bare, det er jo ikke så ofte at det har vært med så mange aktive utøvere som i årets sesong. Hva det som ligger bak avgjørelsen for at du ble med på den her runden?
1: Jeg sa egentlig nei når jeg ble spurt. Og så fortsatte jeg å trene, hadde problemer med hofter som ikke på en måte helt ble bedre. Så jeg, ok, nå må jeg ta helt ro, konkluderte jeg egentlig med. Og så dagen etter så ringte de på ny, og så sier jeg, vet du, sa nei, men er det sjans? Så sa jeg, jeg kommer med tilbud. Og så på en måte begynte jeg med det der, de der intervjuene,
0: forretningsmessige,
1: ja, eller de intervjuene på en måte du skal gjøre for på en måte, for før det så var det bare en telefonsamtale, sånn at liksom sånn, nei, pass ikke, og så ha det. Så da blir det plutselig mer seriøst vurdert, og etter du kommer liksom med et intervju, og så sier sånn, sånn og sånn er på en måte, du må dra den dagen der, og komme hjem da, og så er det sånn og sånn og sånn, er det noe du er redd for? Nei. Sånne ting så. Men jeg så jo den ene traileren, der jeg melder ganske hardt på noen av de andre. Så jeg er jo meg selv.
0: Ja, ikke sant?
1: Vanskelig unngå.
0: Vi kommer tilbake til akkurat det der, skjønner du, men nå ble jeg veldig nysgjerrig. Er det virkelig ingenting du er redd for? Kunne du ikke komme opp med noe til dem som skremmer deg?
1: Nei, det er ingenting som... Altså, selvfølgelig, hvis jeg skulle hoppet fra 100 meter, og, altså, så kjenner man jo på nerver, men det er ingenting jeg ikke hadde gjort.
0: Nei.
1: Jeg er ikke redd for... svømmer i åpne hav, ikke redd for høyder, ikke redd for kaldt vann, ikke redd for...
2: Ikke redd for å sove med andre i telt, som du ikke kjenner så godt?
1: Det er jo mer det. Jeg sliter jo på en måte litt sånn... Jeg er veldig rastløs. Jeg sover veldig rastløs, våkner veldig mye.
2: Så er det ganske intimt. Altså, søvnen din, sånn natta og ligge, dere blir jo sikkert vant til det, men det er vel noe du kanskje tar med inn i beregningen?
1: Jo, men så er det jo vanskelig å unngå at det går jo forkjølelse på en måte som en sånn... Ja, sprer seg i blant alle deltagerne, så jeg lå jo i febersvett i en del av de der nettene der, så liksom sånn, ja, det gjør det ikke bedre, enten så er det for kaldt i soveposten, eller så ligger du i febersvettet, så er det sånn, ja, det er jo en ting som man må vende seg til, men de første to nettene i soveposten, sov jeg ingenting, altså null, og da var jeg var så dårlig humør, på en måte når vi skulle inn mot den tredje natten der, og vi får sånn, vi ble behandlet som 13-åringer på en sånn konfirmasjonslære, bare sånn, nei, nå skal dere sitte her, og sånn, jeg får en kopp kaffe, nei, jeg skal ikke kaffe. Da ble jeg irritert.
2: Ja, og det er gøy, men allikevel så konkluderer du med at jeg tror jeg var sindig på turnøy.
1: på kamera i hvert fall. Ja.
0: Vi skal høre mer om dette 71 grader nord-eventyr, men aller først litt YouTube.

0: med One. Vi sitter her med Henrik Ingebrigtsen, som etter litt frem og tilbake til slutt sa ja. Jeg blir med på 71 grader nord. I morgen, dere, så er det premiere. Skal vi ikke bare høre litt smakebit på hvordan det går der inne, Henrik? Du sa det selv i sted. Du er jo ute og melder litt.
1: Når jeg så siste sesong av 71 grader nord, så reagerte jeg veldig på at folk ikke var klar.
2: Jeg er så treg.
1: Når startskuddet går, så er alle klar. Hvis jeg går fra deg med to sekker, da bør du skamme deg.
3: Det er gøy. Og så har du klippet rett til gråt.
4: Ja, du melder jo hardt og tydelig. Stå for det.
5: Jo, men jeg tror at folk, altså de andre lagkammeraterne mine, tenkte liksom at det er egentlig greit å forholde seg til. Du vet liksom, det er helt rake pøkka og bare klar i tilbakemeldingene. Og det er, jeg spiller ikke noe. Det er ikke noe psykologisk spill. Jeg bare sier akkurat det jeg mener, og er veldig, veldig tydelig, så er det egentlig veldig lett å forholde seg til.
4: Ja. Men hvordan var det i forhold til, dette var jo noe du så for deg, du så fjorårets sesong, reagerer på at folk må være klare, og så skal du til pers selv. Hva slags gjeng havna du i?
5: Jeg havna jo i en god blanding med veldig forskjellige folk. Noen som er vant med å bli pushet hardt, og noen som ikke er vant med det i det hele tatt. Så det er jo veldig spesielt å prøve å få hele den gjengen til å dra i samme retning og yte det de kan. Men jeg kjente jo ikke disse folka på forhånd, visste liksom ingenting om de. Så hvordan skal du motivere sånne folk som det her? Så jeg ble jo plukket ut til lagkaptein nesten helt fra start, uten at jeg egentlig hadde noe ønske om det. Og jeg sa, ok, jeg skal holde en lav profil, tenkte jeg. Nei, det funket dårlig. Så det som jeg gjorde da var egentlig bare å ta det tyngste løftet selv, og bare viser de andre at jeg jobber hardt, sånn at de også tenker, ok, jeg også må jobbe hardt.
4: Jeg må steppe opp.
5: Ja, nå er det han som bærer tyngst, jeg må i hvert fall bære Norge, jeg også, og så på en måte holde fulle da. Det var liksom min tanke da, at jeg går foran som et bra eksempel da, så skal de andre fulle etter.
0: Ja, men funket det som strategi for å trigge motivasjonen hos de som kanskje ikke har den samme type idrettsbakgrunn og idrettshode som du har?
5: Ja, for jeg jobbet ganske hardt de første par dagene der. Og vi fikk jo igjen for det. Selvfølgelig, det var jo en veldig bra læringskurve i forhold til å orientere etter 1-100.000 kart, eller var det 50.000? Det var veldig mye som var litt vanskelig. Og spesielt når vi går opp på fjell dekket av snø på ski. Altså, hvor langt er en kilometer?
0: Ja.
5: Altså sånn, det er jo umulig, og alt er jo flatt nesten når du kommer der oppe, så alle orienteringspunkter. Det var ting som jeg tenkte var liksom, det der er jo plankekjøring, så det var vanskeligere enn jeg trodde.
4: Hva var mest utfordrende for deg? Var det det sosiale? Var det å orientere seg?
5: Ja, altså, jeg gikk jo på et par sånne orienteringssmeller, men jeg har aldri lært kart, jeg bare tenkte at alle kunne kart.
0: Jeg fikk til å spørre om det, hvordan var kunnskapene dine på altså kart og kompass? Det var ikke sånn at du hadde brukt det mye før?
5: Jeg tror vi lærte det sånn i 7. eller 8. klasse, og så har jeg bare kunnet etter det på en måte, men aldri holdt på med det. Aldri hatt liksom et kart.
4: Eller du har tenkt at du kunne det?
5: Jeg har bare tenkt at det her kan jeg. Men så er det jo litt sånn, ja, i kampens hete så ja, jeg gjør noen bomatter, spesielt den ene gang jeg tegner litt på kartet litt feil, så etter hvert så er jeg jo helt jeg tror faktisk noen i produksjonen sa at det var den største sånn fumlingen eller surringen med navigering i 71-historien.
4: De har holdt på i 25 år.
5: Ja. Og det er lenge, det er mange folk som har surret med kart. Og jeg hadde da tydeligvis en rekord, mente de.
0: Det er jo en slags rekord å få satt det også.
5: Ja, men det er sånn,
4: rekordorientert som du er, så er det liksom.
5: Ja, jeg gruer meg så viktig til å se det på TV.
0: Men vi vet jo, for eksempel, ikke sant, du er jo i god form, utvilsomt, både når det kommer til løping, vi hørte i sted, du er ikke så verst på sykling heller, men hva med liksom det her med ski og truger og klatreutstyr og, altså, hvor mye har du hatt sånne type ting på beina før?
5: Aldri hatt truger på, aldri hatt klatresele på, i hvert fall ikke på fjell. Aldri klatret på fjell. Aldri hatt sekk på. Aldri gått på ski med sekk.
4: Ja, se der. Har du gått? Ikke... Nei, du har ikke hatt sekk på.
5: Hvorfor skal jeg ikke ha sekk på?
4: Nei, du løper jo.
5: Ja, så, og det er jo sånn... Og så, ja, hvis du skal ha en liten sekk med en drikkeflaske oppi, ja, det er en ting, men nesten 30 kilo.
4: Og andre sekk i tillegg?
5: Ja, av og til to sekker, det var helt håpløst. Det var utfordrende. Og så har jeg også hatt krystallsyken, sånn, som påvirker balansen. Sånn. Så hver gang, når jeg gikk på ski, da, så er det sånn, hvis jeg skulle snu meg og se bakover, så datte jeg jo.
4: For da gikk det rundt.
5: For da mistet jeg jo balansen. Og hvis noen roper på meg, så snur jeg jo i reflekser, og så bare... Og den ene gangen klarte jeg så vidt å komme meg opp, altså tung sekk.
4: Men du gikk med krystallsyken ubehandlet på tur?
5: Nei, ja, altså jeg fikk jo behandling på en måte når jeg hadde masse symptomer, og jeg har fått behandling nå den siste måneden også. Jeg skulle egentlig hatt time i dag, men jeg måtte flytte den til neste mandag. Men det gikk jo for så vidt greit, men det balansegreiene sitter liksom litt igjen etter man har fått behandling for det svimlingen og de tingene der.
4: Ja.
5: Men jeg er jo godt trent på en veldig spesifikk ting, Så jeg er jo ikke generelt godt trent, sånn som folk som er generelt godt trent er. Så det var jo en utfordring det, og jeg kjente jo fort at lårene mine håndterte ikke spesielt godt å ha masse kilo på ryggen. Det var ikke helt det de hadde sett for seg at de skulle gjøre.
4: Det var en annen type trening, rett og slett, enn det du er vant til.
5: Jeg la på meg 4 kilo muskulatur. I løpet av den måneden
0: det er ganske ja.
4: Men er det sånn som du må ta av igjen da, for du skal ikke ha så mye muskler?
5: Nei, jeg skal ikke ha det. Og muskulatur er overraskende vanskelig og,
4: ikke si bli kvitt.
5: Jo, for meg så hvis du trener 2 ganger til dagen, ja. Sant? Så muskulaturen blir ikke så lurt av trening, men ja, jeg fikk jo masse mer muskulatur i låret, som sier jo på en måte litt om hva jeg
0: var igjennom av, ja. Og det sier kanskje noe om hvor mye du hadde på ryggen også, ikke bare av din egen sekk, men av andres. Men det slo meg jo, fordi jeg vet jo, innspillingen her var jo en gang etter påske, og så hadde jo du et comeback, altså på forsommeren i juni så var det jo første konkurranse etter nesten 360 dager uten konkurranse, var det ikke så? Og det gikk jo rimelig greit, og tror du 71 hadde, ga det deg et eller annet nytt inn i en sånn løpeform, på et vis?
5: Nei, så nå har ikke jeg konkurrert på over et år, men jeg tror kanskje at det bare var en fin sånn avbrekk fra den der monotone treningen, som jeg vanligvis gjør, som kanskje har på en måte nullstilt kroppen litt. Jeg har fremdeles litt sånne små problemer som jeg prøver å nøste opp i, men kroppen funker jo egentlig ganske bra. Eller funker ganske bra helt til midten av juli. Jeg fikk en kjempeskink i nakken.
4: Oi!
5: Som er sånn, ja, det er alltid noe.
0: Det er alltid noe. Ja. Er det ikke hofta, så er det
4: ja. Kristallsyke.
5: Kink i nakken.
4: Hvordan fikk du det? Bare strakt etter en...
5: Nei, jeg stod og ventet på en feie.
4: Og så opp?
5: Eller? Nei, jeg gjorde egentlig ingenting, men det var helt forferdelig. Jeg tenkte sånn, hvis det hadde skjedd når jeg var med på slutten en gang nå, måtte jeg jo reise hjem.
4: Ja.
0: Ok, du skal få bli her litt til, Henrik, fordi vi vet også at du er glad i litt andre ting enn bare løping. Det kommer vi tilbake til på andre siden av Matilda, men Something Else.

0: Matilda, When Something Ends. Vi sitter her fortsatt med Henrik Ingebrigtsen, og vi har fått høre litt om 71 grader nord-eventyr som du har vært med på. Det begynner å gå på TV fra i morgen.
1: Ja, jeg lurer på, for alle som med sånn reality-program, fremstår i hvert fall i media etterpå som en gjeng. Vi har kommet inn i bobla og har fått vennskap for livet. Det noen du knyttet deg ekstra til på, i løpet av turen?
2: Nei. Nei, altså det var jo det var hyggelig, liksom. Hyggelige folk, og så kommer man hjem, og så man ferdig.
1: Ja. Ja, men for det gjelder jo ikke for alle som med på sånne reality-program. Man vil liksom samle grupper og...
2: Jeg føler vi var nok sammen. Nei, altså, jeg gleder meg litt til å se det igjen i kveld. Jeg har ikke sittet siden med kom hjem fra tur, så det ble jo for så vidt hyggelig det, men det er jo på en måte ingen av de som... Det handler jo, vennskap og relasjon handler jo veldig om et gjensidig initiativ til på en måte samvær. Og da er man jo avhengig av at begge er interessert i å på en måte.
1: For det er jo det.
2: Ja, nei, så jeg tenker sånn, nei, det er ikke så mange som jeg ringer til og spør sånn, hei, hva skal du i helga?
1: Nei. Men er det noen?
2: Nei.
0: For jeg skulle til å si det også, får du ofte nye venner for eksempel, men du er kanskje fornøyd med den basen du har?
2: Ja, altså jeg ble jo kjent med nye folk og sånn, men jeg har vel en veldig liten sånn indre krets, men en veldig stor på en måte sånn ytre krets. Ja. Og de relasjonene der er jo potensielle på en måte gode vennskap for, altså når jeg slutter med idrett, kanskje da får jeg kjempe mange gode relasjoner som ikke har noe med idrett å gjøre, basert på mange av de som allerede liker sånn latent.
1: Kanskje blir en helt annen person.
2: Kanskje blir en bedre person nå, ikke?
1: En annen person?
2: Annen person, la oss håpe jeg blir en annen person.
0: Men du, en ting jeg ikke fikk spurt om i sted, altså når du snakket om alle de tingene du ikke hadde gjort før, altså hvordan blir du i møte med noe du skal gjøre for aller første gang? Tenker du med en gang at du må mestre det med en gang, eller er det helt greit at du for eksempel ikke har hatt på deg truge før, og at du må gå finne ut av hvordan det skal være?
2: Jeg har ikke et veldig stort sånn, jeg tenker ikke at det her skal jeg klare med en gang. Jeg tenker at nå har jeg muligheten til å ha en veldig, veldig bratt læringskurve. Så jeg tenker at jeg skal ta det ganske kjapt. Men det bør gå på en måte en halvtime, så har jeg det. Ja. Hvis det går mer enn det, så er det håpløst. Så jeg satt i kajak, tror jeg, for første eller andre gang på 71 grader nord. Og tenkte sånn, det gikk greit. Og så hvis det kommer for mye bølger og for mye vind, da har jeg et kjempestort problem. Og det kommer vi kanskje tilbake igjen til på en måte på et senere tidspunkt i sesongen. Men ja, det er ikke veldig mye mulighet for læring i på en måte den settingen der. Hvis du gjør det for første gang, så er det sånn, ok, ferdig neste. Ja. Så jeg skulle kanskje prøvd noen av de tingene før jeg dro der.
0: Dette er altså premiere på i morgen, og så ser jeg jo for eksempel på den idrettsmessige kalenderen at bare neste helg så er det jo duka for World Athletics, det var vanskelig å si, Ultimate Championships, og i hvert fall, altså Jakob skal jo ut i illen og alt sånn, men hva, for alle som nå er nysgjerrige vil høre bare litt om hva som er det idrettsmessige fokuset akkurat den høsten her, hva kan du fortelle oss på den siden av det du holder på med?
2: Ja, det er litt krevende på en måte nå den formen som skal til for å springe løp, men eller jeg er avhengig av kontinuitet i treningen. Og jeg har startet litt, bygger meg sakte men sikkert opp, men jeg er ikke helt klar for konkurranse enda. Mm. Så jeg hadde egentlig håpet at jeg skulle springe VM halvmaraton i København, men det tror jeg, altså det ser litt dårlig ut nå, jeg ser ikke helt at jeg er klar for det. Jeg har en legg som er litt for stiv, og en kropp som ikke er helt klar. Men jeg er med Jakob ned til Budapest på Ultimate Championship på fredag, når han skal springe 5000 meter der, som jeg gleder meg masse til. Det er kult også å se Jakob tilbake igjen i konkurranse, selv om han ikke er i toppform, så er det likevel kjekt å se han springe løp. Og så uke etter der igjen så er det København, nær København, og så ja, ble vel egentlig mest å være litt støtteapparat.
1: Men når du er støtteapparat, vi ser Ståle Solbakken, han er inne i garderoben liksom, ting som blir sagt i pausen, har du noe sånn motivasjonstale for broren din før han skal ut?
2: Nei.
1: Hva sier du da? Spring da!
2: Det er annerledes i en lagidrett, der du på en måte kan, der du er avhengig av å på en måte få bygge laget opp og få hele laget til å føle seg bedre og få litt tenning. Mens individuelle idrettsutøvere har sine egne prosesser. Og mange har tanker og ting som de holder på med før løp. Og det er mange tanker som egentlig bare hører hjemme inn i hodet på folk. Sånn, det er ikke alle tankene som skal ut. Og det er ikke alle tankene som tåler på en måte møte med virkeligheten heller, sant? Så Jakob er jo veldig sånn inn i seg selv når han forbereder seg. Så det jeg egentlig skal gjøre da, for å gi han rom til å konsentrere, det er egentlig bare å fikse alt som på en måte legger til rette for at det logistikkmessige og sånn funker, fikse siste måltid og kaffe og de tingene der, og så lar han få lov til å bearbeide sine ting. Så merker jeg litt sånn på sin stemning når han sånn, noen ganger så er han veldig rolig og tenker mye, og andre ganger så er han litt sånn, litt mer ned på.
0: Nettopp. Du, en helt annen ting på tampen her, Henrik. Jeg var oppe på Jotunheimen i helga, på Gjendesheim. Jeg satt i en peisestue i går og fortalte hva jeg skulle i dag, nettopp å lage nitimen for deg på besøk. Og da var litt sånn ordet rundt i stua der at, Henrik, ja, han har jo musikksmak. Han vet sine saker, så vi tenkte det var en gyllene anledning nå for at du skal få plukke ut litt musikk som skal sendes ut til det norske folk. Aller først, fortell oss litt om musikksmaken din. Synes du rockegutta oppe i heimen hadde rett når de sa du hadde god musikksmak?
2: Ja, de hadde veldig rett. jeg tror at jeg er flink til å kjenne igjen på en måte kvalitet i musikk, så jeg kan på en måte sette pris på noen av de som er på en måte sånn de populære sangene på topplistene. Men det ser aldri meg gå inn på Spotify topp 100 og bare trykke på shuffle. Det interesserer meg ingenting. Det er som altså, lobotomering i lytformat. Nei takk. Men det som har igjen, altså det som fremdeles er igjen etter 60, 70 og 80-tallet nå, det som på en måte silt ut og på en måte har på en måte holdt standarden, det er mye bra der, altså. Så jeg er veldig glad i Fleetwood Mac, altså Rolling Stones, ja. Og Led Zeppelin, og Bowie, altså Hunky Dory av Bowie er på en måte min sånn feel-good-plata. Da setter jeg på den på platespilleren, og bare liksom hører gjennom hele. Men når jeg springer på møller, og springer intervall, så hører jeg ofte på litt heavyere rock, også, så litt Metallica, Ghost, synes jeg er kult å springe til. Så går jeg litt sånn tilbake igjen til oppveksten min og vokste opp med Offspring og Green Day. Men Kvelertak også kommer jeg ofte tilbake til.
1: Ja, for det er låta og bandet du har valgt, Kvelertak med Blodtørst. Her har du jo også familiære bånd.
2: Ja, søskenbarnet mitt, Marvin, spiller bass. Så jeg har en liten connection der. Jeg synes jo at det passer på en måte min at det er bare helt perfekt, i hvert fall til liksom litt trening. Hvis du fyrer deg selv litt opp, for eksempel en mandag er litt sliten, så er det to kopper kaffe og to Red Bull, og så blodtørst på spilleren, da er du klar for en uke.
1: Og i tillegg, så før du kom inn, for da fikk vi vite hvilken låt du hadde valgt, så tok det jo en nøyaktig 30 sekunder før du satt her i bare overkropp og viste frem det var en ny vri på intervjuet, Henrik, og viste frem din nye tatuering som nettopp Marvin har tegnet.
2: Ja, det er
1: den, på armen såpass at du måtte ta det på hele kroppen for at du skulle se det.
2: Ja, selvfølgelig. Siste tilskuddet i på en måte kunstverket som er mine tatueringer. Den ble tatt tidligere i år, og det er Marvin som har tegnet den ut ifra på en måte en sånn tradisjonell amerikansk motiv. Noen kule endringer med liksom en liten rock gestikulering med fingrene og litt sånn.
1: Perfekt. Da tenker vi på tatuøren som også da spiller i Kvelertak når du får ønskelåta di her på P1. Henrik Ingebrigtsen, tusen takk og lykke til på 71 grader nord premiere med å hilse på gamlegjengen som du ikke skal ha så mye kontakt med fremover.
2: Takk for det, hyggelig å være.

0: Goals med Iris her I 9-timen. Henrik Ingebrigtsen har forlatt studio, og det skjer jo litt ting mens vi spiller musikk, ikke sant? Så har du jo, og vanligvis så sitter jo vi bare og småskraver litt, Mari. Men nå tok vi et bilde med Henrik først, og så spør Henrik, hvor det radioresepsjonen sendte fra? For han var en fast lytter av radioresepsjonen, da de holdt til her på NRK. Og det jo et studio tvers over gangen, så da måtte vi inn, der satt andre folk, vi måtte banke på, hei Henrik Ingebrigtsen her, han vil gjerne bare se på studio. Og da går vi altså inn I et kott, som ser ut som en sånn bod, hvor man har eplesider og syltetøy I glass.
1: Ja, og kanskje støvsuger I ene hjørne, liksom.
0: Ja, det altså så hverdagsstudio, med en pult, sånn tilrettelagt, som ser veldig offentlig kontor ut, og tre mikrofoner, der ble en radiomagien skapt.
1: Men ikke det morsomt også, at for såpass fan var han jo, at han kunne jo til og med navnet på studioene, de fleste studioer her på NRK har gjerne K pluss et tall bak seg, så bare sånn, om jeg kan få se K88, så bare, ja, det her borte. Så det gøy at vi kan få
0: lyse på nerding på radiostudier, altså I NRK-gangen.
1: Det var herlig, og så var det gøy å få et litt innblikk I det med at Henrik så glad I musikk og sånn også, det synes jeg det alltid interessant. Det ikke så mange av de, uten å generalisere for mye, men en del idrettsutøvere har ikke nødvendigvis så god musikksmak. Nei, de tyr til litt trance eller litt som gir litt trøkk, og men, ikke men til forklarelse for det, da. Men det en herlig lag.
0: Da jeg vokste opp så var det idrettsfolk, folk som drev med idrett, og så var vi de som likte musikk.
1: Ja.
0: På en måte, de blanda seg jo ikke. Men han har jo greid å liksom, ha plattspiller og sjekke ut musikkhistorien samtidig som han har blitt god til å løpe.
1: Yes, og så skal vi nå fortsette litt sånn, apropos at radioresepsjonen jo litt nostalgisk, ikke sant? Mange har gode minner til det. I morgen blir det en nostalgiens tirsdag, fordi da skal vi dykke inn I noe som det 30-årsjubileum for I disse dager.
0: Det 30? Nei, det 25.
1: 30? 2001? Det blir 25, ja.
0: Ja.
1: Takk skal du ha. Jeg slutta med matte I første klasse på videregående, så jeg kan ikke regne, Marte.
0: Vi skal snakke om Big Brother, ja. Så da reality-uskylden ble brutt I Norge. Det var jo uskyld som ble brutt på mange måter inne I Big Brother-huset I 2001.
1: Ja, mange husker nok denne låten her også. Noen få sekunder nå til det virkelig tar av her. Skal vi kjenne litt på om det gir oss noen følelse, tror du? Organic, dere. Ok.
0: Hør på dette, da. Let the game begin.
1: Hey, yo, I'm Og der var altså kjendiser som ble låst inn. Vi husker alle fortsatt Ramsey og Anne Mona. Vi husker det som om det var I går.
0: Ja, de var jo ikke kjendiser, det var helt vanlige folk. Men de ble veldig fort ordentlig store kjendiser med intriger, samhold, romanse og brudd.
1: Ja.
0: Var det også inne der?
1: Glemmer jo aldri Lars Joakim Eller, som vi veldig, veldig mange uker trodde hadde dreads. Mm. Men han viste å bare ha gått med en liten lue med påsydde fletter I.
0: Kødde
1: det var et nytt fenomen det at vi kunne også logge oss inn og liksom følge med underveis. Så jeg husker at det på et tidspunkt, da var jeg bare tidlig I tenåra, det var litt sånn ubeleilig noen ganger at jeg plutselig måtte dra på en håndballtrening, for det var kanskje midt I livesendingen hvor du ofte gjerne skulle få noe litt voldsomt intervju med familiene til de som satt utenfor og så på, for eksempel utroskap som jo skjedde der inne I huset.
0: Ja, og Kristoffer Pale som tekstforfatter skal komme og ta oss med gjennom Big Brother-reisen, men frem mot nyhetene så skal du nå få Truls med Out of Yourself, så vi tilbake I morgen, vi klokka ni.
1: Det vi, vet du. Liten fun fact om Truls som på tampen. Altså, han elsker en annen ting enn musikk, og det jo fugler. Det setter jeg stor pris på.
0: Og med det, ha det.

0: Ja, klokka har blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, vi starter da med konsekvenser av kong Haralds gravferd.
1: Ja, for en konsekvens er at E6 nord for Oslo kan bli stengt i perioder. De som kan og bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen både i morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det sier Øst politidistrikt. Kongelige og statsledere skal nemlig kjøre i kortesjer til og fra kong Haralds gravferd. E6 kan da bli stengt i korte perioder alle de 3 dagene, forteller assisterende stavsjef i politiet Ove Furseth.
2: Og i korte perioder så kommer vi til å stenge E6 når kortesjene går. Men vi har ikke planer per nå å stenge E6 over lengre tid.
3: Hvor mange sånne kortesjer kan det være snakk om?
2: Det er litt uklart det jobber vi med nå. Vi har ikke gjestelistene klare, så det, og når de går har vi heller ikke klart per nå. Dette jobber vi med helt fram til kortesjene går. Det er jo litt opp til gjesten nå når de vil reise og komme.
1: Ove Furseth ble intervjuet av Olav Juven. Og skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken er begge invitert i kong Haralds gravferd. Det skriver VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug er invitert, melder TV2. Fra før er det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar. Seremonien skjer fra Oslo Domkirke på onsdag. I Tyskland får den sittende regjeringen kritikk etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: Og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristian Demokraterne, som jeg har snakket med i går, de sier at nå er det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet av det.
1: Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjekursen her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, det skal snakke om det å være en maskott i dag.
5: Ja. Det skal også, Tom.
6: Det er litt ting vi må gjennom i livet, mange av oss, og i dag er det å være maskott.

0: kjære landsmøte, vær hilset på denne supermenneskedagen. Oi! 7. september dagen for å hedre personer med funksjonsnedsettelser som overvinner utfordringene de møter. Det anslås et sted jeg leste at 25% av dagens 20-åringer vil bli funksjonshemmet på et tidspunkt før de pensjonerer seg, altså på et eller annet vis. Årsakene jo mange. Dette også en god dag for å hedre alle som har måttet overvinne en fysisk eller psykisk funksjonshemming I livet. Landsmøtet hyller alle som kommer seg gjennom dagen på sitt eget vis. Sekretariatet stiller med følgende besetning på denne mandagen I september. Produsent Eli Bergman. Og så tre kløvere på plass her I studio da. Torfinn Borkhus.
1: Hallo!
0: Sven Bisgaard Sunde. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Det blir blokkfløyte, det blir flip, klipp for godt voksne, det blir noe korps uten at jeg står bak.
2: Korpsquiz!
0: Og vi trenger deg som hører på. Vi trenger deg som har lyst til å være med og spille lydlotto, en slags memo med lyder. Finn to like før din konkurrent gjør det. Send oss en melding I appen NRK Radio allerede nå hvis du har lyst til å være med og leke litt på en mandag. Det ble rett, ble det ikke det?
1: Ja, det.
0: Ja, nydelig, nydelig. Velkommen skal dere alle sammen være til dette mandagsmøtet. Tror du snart ferdig den lyden her? Der ja, sånn.
3: Endelig de her. Dette landsmøtet med Elin Åndal Herseth, Torfinn

0: The Weeknd og Daft Punk var det I Feel It Coming, og du fikk den her I landsmøtet I NRK P1 klokka 11.12
1: mm-hmm.
0: Ikke det sånn ok?
2: Ja, det veldig deilig at vi slapp tidsklasken
1: ja,
2: nå
1: ja, ja, det var det, det var godt Kjære delegat, har du vært maskot noen gang? Jeg spør for deg nettopp av bort den, nemlig
0: Ja, det har du
1: Her på jobben så har du nettopp flytt fra et lokale til et annet
0: mm.
1: Og I den forbindelse så ble det spurt I vår Om jeg ville være med å logge en intern opplæringsvideo For å lære kollegaene litt om de nye lokalene og fasilitetene hos kvinner
0: mm. Ja, for her det mye nytt å forholde seg til
1: Ja, det det
0: ja.
1: Disse opplæringsvideoene her de kjenner jeg godt til fra før Det jo, jeg har til mine obligatoriske kurs. Det jo brandvern, personvern, nettfiske,
0: ja.
1: Samiske kurs har jeg tid der.
0: Mm. Diverse nye program.
1: Ja da, mm. slike ting.
2: Google-kurs.
1: For eksempel. De informativ. De inneholder gjerne kolleger som forteller om et eller annet som de kan om, og så krysser du av for riktig alternativ. Og så når du har gjort det, så får du bestått. Ferdig med det kurset.
0: Ja, ja.
1: Men jeg ante altså ikke... Hva det var jeg hadde sagt ja til. For nå jeg altså på postkort, jeg på flyers, jeg på veldig mange internskjermer, jeg på ja. Klistremerker som alle sammen fikk delt ut første dag på ny jobb eller ny, I nytt hus, og denne vikken her ble det delt ut t-skjorter, nei, førre vikken ble det delt ut t-skjorter med bildetomme på, så det balla på seg.
0: Ja.
1: Første innrykksdag så fikk jeg utlevert en gulldress som jeg sto og tok imot kolleger med.
0: Fortell hvordan det var inne I den dressen etter en time.
1: Ja, det var klamt.
0: Ja.
1: Det var varmt og det var fuktig. Så det har vært en reise det her. Elin,
0: ja.
1: Jeg regner med du har vært et slags nissemor-maskot på noen korpsarrangement I juletider.
0: Jeg har faktisk, ja, nissemor har jeg vært. Ja.
1: Du har det, ja.
0: Jeg har satt og tenkt på, jeg har jo ikke vært maskot, men jo, jeg har jo vært sånn, jeg har jo vært, mens ungene spilte, jeg dirigerte ja, ja. Skolekorps, ja, så ja. Har jeg vært litt sånn del ut.
1: Klær deg ut litt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Og Sven, du har vel stått inne I en stor loddendrakt og hauset opp tribunen før kamp?
2: Mm, nei, men vet du hva? Jeg har stått inne I en stor loddendrakt og vært maskott I, hold dere fast, bryllupet til Torfinn Borkhus. Husker du det, Torfinn? Jeg var maskott I ditt bryllup.
1: Du hadde på rævedrakt.
2: Og jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å dele ut noen... noe is til barn og voksne ja. Som en liten sånn oppfrisk for det var sommerbryllup, ja. Herlig sommerbryllup folk kom I rosa skjorte og solbriller og litt, folk gikk barbeint og det var skikkelig sommerstemning og da skulle man jo få en is for forfriskningens del, og da sa jeg, det kan jeg gjerne gjøre, og så var det sånn og for at det skal være litt ekstra gøy, så skal du gå I dette hundekostymet var det?
1: Det
2: var en rev det var en 2,5 meter høy rev og gikk inn I en sånn drakt, og det var altså så varmt at jeg gikk vel ned 3 kilo bare I svette I løpet av den halvtimen det sto på. Men det var gøy, minne for livet. Så jeg har vært maskott, ja. I aller høyeste grad. Og jeg kjenner en kompis også som har vært maskott for Manchester United.
1: Jaha!
2: De har jo en maskott som heter Fred the Red.
1: Ja.
2: Og det stort Det søkeliste langt som et vondt år for å få lov til å gå inn I den drakta
1: ja.
2: Så han jo har vært og møtt masse fotballspillere og sånn inni denne Fred the Red uniformen
1: Men i England eller I Norge?
2: Jeg tror det var I Stockholm eller noe sånt
1: mm.
2: Jeg tror det var når Manchester United spilte en kamp der for hin I gamle dager I gang
1: ja.
2: 10 år siden kanskje
1: ja.
0: Gamle dager du ja.
1: Hvem det, kjære delegat, har du opplevd å bli en maskot noen gang Og hvordan var det I så fall? Lett hjertet ditt, vær gjerne anonym Dette her et trygt fora Så for alle som mer eller mindre frivillig Har vært en maskot I sitt liv Du kan bruke appen NRK Radio for å sende oss en melding Eller du kan bruke radio.nrk.no og sende oss melding der også.
2: Ja, ellers kan du sende oss en e-post, land@nrk.no, eller så kan du stå utenfor NRK I Holtermannsveien 11-13 og rope. Men det lyder isolert, så du må rope veldig høyt.
1: Mm. Men det jo utfordring.
2: Ja, det anbefales ikke, men det mulig.
0: Ok, ok. Hvor mye visste du om at du skulle være, hva det innebar egentlig, den maskottopplegget?
1: Ingenting.
0: Nei.
1: Jeg visste bare at jeg skulle være med I en video. Mm. Og det balla på seg.
2: Du må finlese kontrakten, vet du.

0: Jaden.
1: Bob Junior och Evan Klar, Lost Without You, hette den. Det er Bob Junior, eller Bob Junior. Mm.
2: Ja. Dette mener jeg har sjekket, for vi spiller jo bare norsk musikk på NRK P1, men dette er et norsk, dette er et norsk-svensk samarbeid.
1: Ja.
2: Men jeg tror Bob Junior er norsk.
1: Okay.
2: Ellers er han svensk.
3: I dag har jeg spurt om delegatene har vært maskoter.
2: Det har, og det har de.
3: Det har de. Ak, ja, jeg har vært maskot, skriver Maria. Jeg sang i kor i min ungdomstid. På en gudstjeneste skulle løven komme på besøk. Jeg ble motvillig overtalt til å kle på meg løven, med lovnad om at ingen skulle få vite at det var meg. Løven, meg, kommer inn i kirkerommet, og barna skriker. I et tappert forsøk på å roe situasjonen svikter min egen mor meg og drar av hodet på løven for å vise barna at inni løven står bare en jente som dør av flauhet. Den dag i dag, 10 år senere, får jeg høy puls av å se løvekostymen. Stakkars Maria!
1: Det blir dramatisk. Oi, oi, oi.
3: Takk Maria, takk for at du deler. Det er ikke lett å være maskot.
1: Altså, Espen har også vært, han har vært maskot flere ganger for Barnekreftforeningen.
3: Ja.
1: En god og varm drakt som kalles gullis, gullesløyfa til foreningen. Har også stått på snowboard i samme drakt, noe vrient da utsynet er begrenset. Men jeg frøs ikke.
3: Gullis er en sånn stor... Oi, det ser ut som, huksøk, den der Nesquik-kanin.
1: Ja.
3: Gullis
1: ja,
3: ser ut som den kanin.
1: Ah, ok.
3: Stor kanindrakt, altså.
1: Ja.
2: Det virker varmt å være maskot, det er en sånn rød tråd her. Hei, var for en del år tilbake daglig leder på en Shell-stasjon. Det var midt på sommeren, og den eneste dagen med over 20 varmegrader og sol den sommeren fikk jeg oppdrag fra eier av stasjonen å dele ut smaksprøver av en bolle med sjokoladebiter. Bollen ble kalt Litago Bollen, og kostymet var selvsagt Lita god kua.
3: Kua, vet du.
2: Fra Tine. Jordbærutgaven fikk jeg. Skulle gå rundt til biler med barn og dele ut disse bollene. Resultatet ble vettskremte barn og en svær, svett maskott som snublet rundt i grønne Litago-sko.
1: Åh, det er jo
2: oi, oi, oi.
3: Gjennomført.
1: Oi, oi, oi. Ja, ja, ja. Du kan få lov å melde om at vi skal ha en minn om at vi skal ha en konkurranse rett etter nyheten klokka 12.
3: Ja.
1: Ja, lydlotto. Tatt frem ifra arkivet.
3: Mm.
1: Ja.
3: Meld deg på. Det handler jo egentlig om å bare sortere lyder. Ha et godt øre. Mm. Så kan du vinne veskebæreren. Og veskebæreren, hva er det? Jo, nå skal du se på nrk.no/land. Der har jeg lagt ut et rykende ferskt bilde fra delegat Ivar. Han har nemlig logget utrolig bra sykkelholder til veskebæreren sin.
1: Nei, se der.
2: nrk.no/land.
1: Ja.
3: Der ser du veskebæreren i all sin prakt, påmontert fram på en sykkel.
2: Wow, rattmontering.
3: Veldig bra.
1: Det var pent gjort.
3: Den kan du vinne hvis du melder deg på Lydlotto.
2: Jeg vil bare anta at Ivar er milliardær, for dette er jo genialt.
3: Ja, eller han, ja. Eller han er i hvert fall millionær, vil jeg
2: ja. Send oss gjerne din kort detalje, Ivar. Og legg med koden din.
3: Mm.
1: Ja, du liker den her, tror jeg. Is this what love is? Sang Sunbird her i landsmøtet. Nå skal vi snakke litt om blokkfløyte etterpå. Det blir fint.

0: Sunbird var det med Is This What Love Is. Ja, velkommen hit.
1: Takk, takk.
2: Takk, takk.
0: Overskriften i dag er Make blokkfløyte great again. I går kveld så satt vi oss ned, og så så vi den der, ja, vel det den nyeste filmen, tror jeg, i Star Wars-universet. Mandalorian og Grogu.
1: Mandalorian, ja.
0: Mandalorian, det er han med den hjelmen som han aldri må ta av, for det bryter med den strenge religiøse pakta til sekta hans. Ingen levende skapning skal noen gang få se ansiktet hans. Det er jo han Pedro Pascal, skuespilleren, står bak. Han er jo blitt super, super stjerne. Og så har du han Grogu. Det er min absolutte favoritt i hele universet nå. Ser ut som en babyutgave av han Yoda, den originale favoritten min. Liten, grønn, store ører som står rett ut. Den skapningen her, han har ikke masse visdomsord, sånn som han Yoda gjerne. Han er ikke kommet helt dit, for de lever jo i flere hundre år, så han er fortsatt bare baby. Mm. Omtalet som barn eller the child, men heter altså Grogu. Vi satt og så Mandalorian og Grogu, altså godt plantet i sofaen, og da ble jeg jo påminnet det her fantastiske lydsporet, som også finner i serien om disse to. Hør på dette. Hører dere hva det er slags instrument
2: det
0: her?
2: I alle... Det er blokkfløyte.
0: Det er blokkfløyte! Alle som hater blokkfløyte på skolen, altså vi trampet jo på dem da vi var ferdige i 6. klasse. Det første rituelle greiene jeg kan huske å være med å ha iscenesatt. Men her er jo altså igjen. Rekner nok ikke den lille sopranblokkfløyta som vi brukte på skolen.
3: Nei, for det her er bassversjonen.
0: Dette er bassblokkfløyte.
3: Ja, for den har jeg hørt om seg. Den er snedig.
0: Ja. Den er ganske mye lengre. Den er ganske mye tjukkere. Og selvfølgelig grovere i målet som jeg hører. Og så har jo han Ludvig Göransson, den svenske komponisten bak det hele, han har jo skrudd litt sånn teknisk på lyden også. Mm. Men det er blokkfløyte. Ludvig Göransson, født i 1984 i Linköping, i ferd med å bli den neste store blant komponisterne i Hollywood. Men hvorfor blokkfløyte da? Han skal vist nok ha fått i oppdrag å skrive noe som skilte seg ut fra John Williams sine klassiske Star Wars musikk og de instrumentene han brukte. Så Göransson, han låste seg inn i studioet sitt i en måned for å finne denne følelsen fra da han var unge og så Star Wars for aller første gang. Og siden ungene i Sverige også tydeligvis har spilt blokkfløyte, så kjøpte han et sett med 5 forskjellige størrelser av blokkfløyte, og plutselig så hadde han der tema. Altså han kunne jo ikke spille blokkfløyte selv før han begynte.
3: Nei.
0: Så det her med det er rett og slett, det kom av at han satt og prøvde opp og ned med fingrene og litt sånn frem og tilbake, sant? Mm. Det er litt sånn Vild Vest, det er litt cowboyfilm også her. Det er lett å høre først at den her rå vind som blåser over en øde planet ute i verdensrommet et sted. Mandalorian er jo en ensom, stille dusørjeger, bor litt ute for seg selv. Helt, helt perfekt musikk, synes jeg. Og det er akkurat absolutt kult med blokkfløyte. Ja, Silsen som også spilte det sånn, da hun studerte musikk.
3: Men hva blir det riktig å kalle den der på norsk? Bassblokkfløyte?
0: Ja, det er bassblokkfløyte. Ja. Du har bass, og så har du tenor.
3: For jeg tror det er der de bruker på Stairway to Heaven nå, altså Led Zeppelin.
0: Ja, det er godt mulig, ja. Til slutt i luthjørnet, så tenkte jeg, jeg har med et veldig kort lydkutt fra sporet som heter The Mandalorian and Grogu, og her hører vi ikke blokkfløytene, men lytt godt etter, så hører dere det samme da-di-da-di-da-di-da-di ute her, og ikke minst, ekte heltestil med trompeter og horn og alt som må til i Star Wars-universet.

0: Sankt Moritz var det med allting ble stilt, og du hørte den i landsmøte i NRK P1.
1: Har du vært på vintersportstedet Sankt Moritz?
2: Nei, aldri.
0: Nei, men jeg tror ikke jeg har vært alt for langt unna.
1: Nei.
0: Jeg har vært masse sånn, ikke på vintertid da, men sommertid, jeg står jo ikke noe slal.
1: Nei. Ja.
0: Men det er jo sånn alpested, ikke det da?
1: Jo, jeg mener bestemt at der kan man åke skidor.
0: Ja.
1: Og er det sånn at du tenker at jeg vil ut og gå? Hvis du har hatt en drøm gjennom hele livet ditt om at det hadde vært deilig med en liten høsttur i Rondane.
2: Ja.
1: Kanskje jeg skal ta med en lang helg på en turisthytte. Ja, da er jo sjansen der. Den er der jo hver helg. Men jeg vil si at den absolutt er i aller høyeste grad, og mest kanskje er der akkurat nå.
2: Ja, den vikku her er jo siste vikku de har åpent, er det ikke det over hele fjorda?
1: Jeg tror veldig mange av de såkalt turisthytterne som er betjente, veldig mange av de stenger nå på søndag. Og derfor så er det sånn at vi oppfordrer deg til å dra opp til det som heter Grimsdalshytta på onsdag kveld, eller torsdag morgen da, hvis det er en morgenfugl. Men det er to grunner til det. Den ene grunnen er at det er jo siste mulighet.
2: Ja.
1: Før de stenger, siste før neste år. Men på torsdag klokka sånn cirka 11.03.
2: Ja.
1: Hva skjer da?
2: På Grimstadshytta?
0: Yep. Da er vi på tur.
1: Da skal landsmøtet sende fra Grimstadshytta. Det blir Høyfjellslandsmøte.
2: Ja.
1: Det blir Nasjonalparkslandsmøte.
0: Det er ganske mange forskjellige møter vi kan putte inn der.
2: Ja.
1: Rondane landsmøte.
2: Sæterdal landsmøte.
1: Ja, for Grimstadshytta ligger jo i Norges...
2: Det er jo, det blir kalt Norges vakreste Sæterdal.
0: Åja? Ok.
1: Jeg får nesten frysning bare tenke på hvor vakkert det er oppe i Grimstad.
0: Jeg har aldri vært på et turisthytte før.
2: Nei, da Elin, da skal du jammen få oppleve den vikku her altså.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg begynner å se frem til det. Ja.
2: Oss oppfordrer med andre ord alle delegater som har tid og lyst og anledning til å komme på Grimstadshytta på torsdagen. Der kan det være mulighet til å få seg en veskebærer.
1: Ja, jeg tror det kan være mulighet for, uten å love for mye, men jeg kommer til å strekke meg langt for å servere i alle fall 2 kanner med kaffe.
2: Ja.
1: Så hvis det blir mer enn 15-20 stykk, så kan det være med å gå tom for kaffe.
2: Ja, kanskje.
1: Men det blir i hvert fall kaffe til de første 10.
2: I hvert fall de første 10, men vi skal strekke oss til de første 15, tror jeg.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og vi kan jo love litt sånn litt fra lagret vårt.
2: Ja.
1: Jeg holdt på å si det engelsk ordet.
2: Autografer. Det blir så klart autografer.
1: Ja!
2: Det blir meet and greet, som det kalles.
1: Det blir møt og grøt med Torfinn Borkhus.
0: Møt og grøt, ja, det var fint. Ja, det var mye bedre.
1: Du får også møte Elin Ondal Herseth i levende livet.
0: Ja da, og Svein Utni.
1: Svein Utni kommer til å være der. Og så, kom gjerne, bidra hvis du har lyst. Hvis ikke, så blir det selvfølgelig da allermest
2: sendt radio.
1: På radio. NRK P1.
0: Ja, vi tar med oss masse utstyr, pakker bilen og kjører opp.
2: Ja, så du kan bare sette deg hjemme ved radioen med turutstyr også, så blir det nesten som å være der.
1: Ja, du kan jo faktisk høre oss, du kan jo gå tur der du er.
2: Ja.
1: Så kan du høre oss via appen NRK Radio.
0: Ja, det er altså torsdag. Torsdag blir ganske spesielt. Kanskje natt til torsdag blir ekstra spesielt da, at jeg skal sove på et turisthytte.
2: Ja, sant.
0: Første gang i mitt liv. Hvordan skal det gå?
2: Det går nok bra, ja.
0: Tror du det? Ok, jeg håper det.

0: Frida Amundsen prøver å finne veien hjem igjen.
1: Torfinn har jo blitt vår store flyttemaskott.
0: Ja, her på jobb, ja. Gulddress, det klistremerker, det bilder på stor skjerm overalt.
1: Jeg tror det har vært litt traumatisk for Torfinn, så send oss gjerne dine maskotthistorier så han skal føle seg litt bedre i dag, og det har...
2: Det gjør jeg faktisk allereie, for det folk her som har opplevd verre ting enn min.
1: Ja. Blant annet Bente, eller det ikke verre, det men det enda mer spektakulært, vil jeg si. Jeg har vært leopard i mange år. En populær maskott for barn som skulle ansiktsmales av meg. For barneansiktsmaler, sikkert på festival og sånne ting da. Jeg var selvsagt malt som en leopard og hadde leopardvest med lang hale. Det avsteds kom en enkelte sprø situasjoner til og fra jobb. En gang ble jeg stoppet av politiet fordi de jaktet en maskert raner. Og vi glimt av meg bak rattet maskert som leopard, men ikke som raner.
2: Og da stoppet de meg og bare hei.
1: De stoppet meg.
2: Du skal...
1: Hva i alle dager? Jeg skal på ansiktsmaling. Slapp av. De tok bilder av meg med håndjern før de kjørte videre, for dette syntes de var veldig gøy. Håper ikke ranerne kjørte forbi mens de sto der med meg.
2: Hilsen, tusen takk, Bente.
1: Nå, nå ble Torfinn glad. Som ungdommen sier, nå ble Torfinn ekte glad.
2: Ekte glad. Anonym skriver her: jeg har tilbrakt en hel sommer i Ludvig-kostyme. Det her er Ludvig fra Flåklypa, altså. Heldigvis sommer i Østerdalen, så det ble ikke for varmt. Det kan faktisk være godt her, Ludvig-drakt i Østerdalen om sommeren. Det blir jo, gradstokken kan jo finne på å være under minus, vet du.
1: Den kan krukke ned til null den der, og under null, du.
2: En fin julidag i Alvedal, det er rundt null.
0: Ta mer mening fra Ivan Morten, som sier at Brann sitt damelag vann i går cupfinalen for kvinner. Jo det, vi gratulerer. Maskotten til SK Brann heter selvfølgelig Gullbrann.
2: Gullbrann!
0: Gullbrann!
1: Da la jeg en Gullbrann!
0: Herlig, herlig, herlig.
2: Det er et fint navn. Thomas skriver at for cirka 25 år siden så jobbet jeg for Ving, altså reisebyrå.
0: Ja.
2: Og da hendte det at jeg steppet inn som Lollo eller Bernie. Hadde dere vært på sånn her all inclusive og sett Lollo og Bernie showet?
0: Nei, bare bamse.
2: Ja, det er rimelig hett inn i de draktene, sier Thomas, for det her er jo i syden.
0: Ja, ja, ja.
2: Thomas.
1: En lys for Thomas.
2: Jeg har lyst til å ringe Thomas og spørre om det her.
1: Ja.

0: Alan Walker, Aura og Tomine Harket var det med sin Dark Side. Og da klokka blitt 12, og vi skal få i en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter på Grønland. For Danmark, statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er på Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Blant annet vil EU investere i satellittjenester som dekker Grønland, det forteller Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Grønlands økonomi er jo helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter.
1: Årets utgave av værfenomenet El Niño vil bli den sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene, forteller reporter Milana Knesevic.
3: Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere, og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det til økonomien over hele jorda.
1: Alternativ for Tyskland er i gang med samtaler med mål om å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt. Det forteller partiets toppkandidat Ulrich Siegmund. Partiet fikk 43,8% av stemmene og er 3 mandater unna rent flertall i delstatsforsamlingen. Siegmund har sagt at han trenger et stabilt flertall dersom han skal lede en delstatsregjering. Regjeringen vil holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerland i morgen klokka 9:30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil vi avvente den politiske debatten, men bare gi en vurdering av tallene, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, dere skal spille lydlotto, ser jeg.
0: Ja, vi har vært i arkivet og funnet en god gammel klassiker, og skal snart ha konkurranse her i NRK P1. Men først, litt sånn deilig 90-tals el-piano her i landsmøtet.

0: saksagård. Det jammes.
1: Episk låt egentlig, du har rett i det. Bachmann Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.
0: BTO.
1: Og sier vi bare det egentlig?
0: Vi som hører, har hørt litt. Og BTO sier bare det da.
1: Kan godt gjøre det.
2: Men nå er vi klare for lydlotto, og dagens deltakere Mathea og Tove Irene. Hjertelig velkommen hit begge to.
3: Hei,
2: hei,
3: takk for det.
2: Hei, hei. Har du ikke opplevd lydlotto på radioen før, Mathea og Tove Irene?
3: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, du har hørt det, men kanskje den andre ikke?
3: Nei.
2: Nei, det er veldig enkle regler. Landsmøtet sitt materialskap har 10 luker, og bak lukene så finnes det 5 lyder. Alle lydene ligger 2 ganger nemlig. Så vi har deilige høstlyder i dag, og så har noen som skjenker seg en kopp te og rører litt, noe lauv som noen trør på i skogen, ja. En knitterende peis, en bok som noen blar i, og en kråke som kråker litt. De 5 lydene ligger fordelt i landsmøtet sitt materialskap. Og dere skal nå få velge 2 og 2 luker, Tove Irene og Mathea, og den første som kommer fram til 3 like par, at dere finner 3 lyder, eller altså at du, hvordan skal jeg si det? Finn 2 likedanne lyder 3 gang! Da vinner du. Og uansett om du får riktig eller feil, så går turen videre til neste.
0: Nå skjønte jeg det, for det bildelotto med lyd.
1: Ja, det er memo.
0: Så lurt.
2: Nå, det første vi gjør nå er å trekke hvem som skal få begynne på julet. Hvem er det som vil ha oransje farge?
4: Jeg vil ha oransje.
2: Jeg vil ha oransje.
0: Og begge vil ha oransje. Okay,
2: men hvem sa det først? Jeg vil ha oransje.
3: Det var ikke meg.
1: Det var Mathea, tror jeg.
3: Ja.
2: Var det Mathea? Mathea, du har vært det oransje. Da snur oss hjulet her. Jeg skal se. Hvis du får oransje, hvis det lander på oransje nå, så er det du som får begynne, nemlig Mathea. Og det var det. Oransje, Mathea. Er du klar?
3: Ja, vi får satse på det.
2: Ja, da kjører vi i gang.

0: å være tilbake. Jeg elsker jo energi og få utløp for det her på FlippKlipp for godt voksne. Og som mange har spurt om, hvor har du vært, hvor har du vært? For å stille fra deg, Gilja. Ja, jeg har dessverre vært sykemeldt. Jeg har hatt fatigue faktisk. Fordi jeg var med på brettspillfestival i Selbu i sommer og spilte så mye selvbevisst og så utrolig mye med Trivial Pursuit at jeg faktisk har møtt veggen det grønne. Men nå er jeg tilbake, og jeg har fått et supert og hyggelig kommersielt samarbeidstilbud som jeg vurderer blitt spurt om å være fast i et program som heter Landsforsamlingen, tror jeg. Landsmøte. Det har jeg fått så gysla godt betalt at jeg har takket ja til det. Så nå skal jeg være med og også publisere på YouTube, men også i NRK sin app, som heter for NRK Radio. Den elsker jeg. Så gå inn i NRK Radio og finn programmet som heter Landsmøte. Stjernemarker gjerne der, for jeg får betalt for nye likes der. Så det er helt toppers. Men aller helst følg meg på YouTube, og privat, der heter Torja Gilja på TikTok. Misnikas!
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.

0: fint med lite aha på en mandag også.
1: Jaha.
0: Jaha. Touchy fikk du her I landsmøtet, og klokka straks. Og faktisk halv ett nå.
1: Deilig.
2: Ja. Da har du ett.
1: Det klart for en liten verdenspremiere her I landsmøtet. Velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
0: Så bra.
1: Hei og velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
2: Takk for det.
0: Takk.
1: Jeg har jo begynt å henge en del I korpsmiljøet I Trondheim nå, Elin.
0: Takk det. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk. Det en helt ny opplevelse for meg. Og jeg blir veldig overrasket og veldig glad av å komme inn I dette korpsmiljøet, for der det deilige ting som korpstur.
0: Ja.
1: Får man god pølse. Det jo litt sånn at man går på korpskonsert, og dette jo litt nytt for meg. For jeg har tenkt at når man på korpskonsert, så spiller man jo korpsmusikk.
0: Mm.
1: Så jeg har forventet at det blir liksom gammel jeremarsj.
0: Ja.
1: Hvordan den? Ikke sant? Jeg tenkte det blir kanskje noe valdresmarsj.
0: Åja. Jeg begynte for lavt. Nydelig marsj, jeg synes.
1: Ja, ikke et stygt ord om den. Dixieland Strutt.
0: Ja, den har jeg jo glemt akkurat nå hvordan det
1: Men den, man forventer jo det. Men så dro jeg nå på konsert, Og så plutselig så merker jeg at her dukker de opp alt mulig av gøye låter. Og her for en stund siden så var jeg på konsert med mitt lokale band, og de dro opp en av mine favoritt-rockesanger I en korpsversjon. Så spørsmålet går nå ut til dere to I studio, Elin og Torfinn. Hva spilte korpsen? Nå skal dere få høre et kort klipp av et korps som hentet fra YouTube. Hva var dette for noe da?
0: Oi!
1: Det kort. Det kan jo være kanskje 10 forskjellige, eller 10 millioner forskjellige sanger.
2: Ja, for det var en rockelåt. Jeg tenkte liksom at det var fra Haisommeret med en gang, men det var litt raskt.
0: Nei, nei.
1: Men, det en film, referanser et lite filmhint hvis dere vil ha det.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Denne sangen brukt I sin originalversjon da, I en av Mark Wahlbergs beste filmer. Jeg vil si hans mest anerkjente film.
2: Mark Wahlbergs mest anerkjente film.
0: Jeg tenker jo bare på...
2: Boogie Nights.
0: Nei, jeg tenker på at han lever rundt han I New Kids on the Block.
1: Han Donnie Wahlberg.
0: Ja, ja. Korrekt.
2: Han var ikke Mark og meg I New
0: Han var
2: jo
0: Marky Mark and the Funky Bunch.
2: Åja, akkurat. Mm-hmm. Ja, sant.
1: Ulempen med Mark Wahlberg at han har spilt I sånn 800 filmer, så det ikke så veldig godt hint. Men dere skal få høre et lengre klipp, og nå kan det være at dere kommer til å kjenne igjen litt mer. Og jeg kan jo si at dette ikke et opptak som jeg har gjort av mitt lokale korps, da satt jeg og hørte på, så jeg fikk ikke tatt opp lyden.
2: Men
1: dette,
2: Aina skrev Golden Eye. Den tenkte jeg på.
1: Men dette altså en versjon dirigert av Sean O'Loughlin, som til daglig sjef I Victoria Symphony. Og kilden til dette funnet via NRKs datacenter og YouTube. Så skal dere få høre et lengre klipp da.

0: Der fikk du Dropkick Murphys Shipping Up the Boston Tenta fra filmen The Departed.
1: Okay.
0: Så du glad I film, og jeg håper å høre den I en Nidarholm korpsversjon en gang
1: du,
0: I fremtiden.
1: Du, jeg noterer, jeg setter jo med og vel musikk, jeg har notert den.
0: Fantastisk.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tullinging I samfunnet.
4: Ja, det G. Sindre Stortveit I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok,
4: ja.
5: Hva det gjør?
4: Nei,
5: jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Ja, det här var alltså Nelly och City Spud Ride With Me.
1: Maria skrev, är det Nelly eller någon I studio som har en liten meditativ pustepausa? Har ikke de har pustet opp på Nelly?
0: Nei, mikrofonen har ikke vært på.
2: Det så Nelly som gjør det I den låten.
1: Du, hun har lagt inn sånn. Ja.
0: Det det, ja.
2: Det Nelly som gjør det. Men Nelly da en mann, men
0: Ja, det en mann, ja.
2: Men Nelly en mann.
1: Ja, ja, ja, og nå skal vi ikke henge oss for mye opp I preposisjonene her, folkens.
2: Og så vet vi jo heller
1: ikke hvem som... Spørsmålsklubben, fortsett.
2: Vi vet jo ikke hvem som la på lyden heller.
1: Nei, nei, nei.
2: Det kan jo være to randre på kontoret.
1: Apropos randre på kontoret. Sven, også har fått inn et spørsmål til det først nå fra Nina på Vestlandet.
2: ok.
3: Takk for et kjekt og hyggelig program. Jeg liker å høre på dere. Men jeg har et sånt spørsmål til spørsmålsklubben. Og det liksom han, Sven, han med stor F og uten I. Hva det som gjør at en sørlending har havnet I Trondheim? Kanskje konemoren, kanskje tilfeldig. Men det var jeg litt interessert I. Det jo vanligvis ganske flink å by på dere selv. Da. Så jeg tillater meg det spørsmålet. Nina på Vestlandet.
2: Ja, hvordan havner en sørlending I Trondheim?
0: Det var et godt spørsmål da.
2: Jeg føler jo det ligger I spørsmålet her. Hvorfor dro du ikke til Bergen?
1: For eksempel.
2: Som jeg regner med spørsmålet. Nei, altså, min tanke når jeg var... Jeg flyttet til Trondheim I 2005, og min tanke da var jo, jeg tenker, jeg har lyst til å jobbe I et radioprogram der man kan snakke om korps. Og da tenkte jeg, da begynte jeg å sikte meg inn på den jobben her, og 20 år senere har jeg endelig fått det til. Nei, jeg dro vel... Det ikke universitet I Mandal. Det tror jeg kanskje det hovedårsaken. Så nesten alle som vokser opp I Mandal, de må ut og studere. Og etter mye om og men, så landet jeg I Trondheim. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle bli. Jeg trodde jeg skulle studert noen film og noen greier, og så bare møtte jeg min gode venn Nils, og han sa du må være med og begynne studentradioen I Trondheim. For det skulle han.
0: Åja.
2: Og så søkte jeg for å bli tekniker I studentradioen I Trondheim. Det gjorde jeg ikke, men jeg kunne få lov til å lage program.
1: Du som tekniker.
2: Det hadde jo
1: vært. Det studentradioen I Trondheim glad. Det
0: bra valg.
1: Ja.
2: Nei, for det, og der var heldigvis, der var jo en ekte NRK-legende Rune Håkonsen. Han var jo da en av de tekniske sjefene I studentradioen. Så ja, han tok seg av det tekniske, ja. Mens jeg fikk mikrofon og fikk lov til å prate. Og så fikk jeg sommerjobb I NRK. Og så beit jeg meg fast. Ja. Tenker jeg har gikk ut av skolen med 4 I snitt, og jeg har kommet aldri til å få noe grad på universitetet, så denne sommerjobben holder jeg til jeg blir sparket ut. Ja. Og 20 år senere så jeg altså fortsatt I NRK I Trondheim.
0: Jeg synes det fantastisk. Jeg liker at vi på et sted der man kan komme seg inn på alle mulige måter.
2: Ja da, ja da.
0: Ja.
1: Men det var, jeg håper det var bra svar, Nina. Og så kom det en kommentar, for I førre vik så lærte oss jo nemlig at en klem I Nord-Norge kalles for en gode.
0: Mm-hmm.
1: Men da kom det også et innspill fra en annen lytter, en delegat I Nord.
4: Hei, jeg sitter og hører på landsmøte og hører at programlederen sier at I Nord-Norge så kaller vi en klem for gode. Men I gamle dager så kalte vi det for Ago eller Godkinn. Takk, hei.
0: Se det.
2: Ago
0: eller Godkinn. Ja, Godkinn har jeg faktisk, det har jeg hørt. Men ja, fra de som eldre enn meg har jeg hørt det Godkinn, ja.
1: Mm.
0: Men det jo sikkert der gode kommer fra da, det en kortere variant.
1: Ja, sikkert. Det jo det som skjer, det effektiviseres jo.
0: Ja, altså, jeg kjenner jo til Bodø, og på det området kan vi si der. Nord-Norge jo svært, men det artig.
1: Tusen takk for gode spørsmål og innspill. Jeg finner ikke adressen deres, Nina og ukjent delegat fra Nord. Så hvis dere vil ha en oppmerksomhet I posten, nå som dere har fått et spørsmål på lufta I spørsmålklubben, da må dere sende oss adressa I NRK Radio-appen, eller på radio.nrk.no.
2: Eller send det til Flipklipp for godt voksne på YouTube.
1: Det kan du gjøre. Og husk at du når som helst kan ringe inn til spørsmålsklubben med det du lurer på.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var Emma Steinbakken sin for alle type ting.
1: Jeg har jo ikke sett på TV nå på 22 dager.
2: Du har ikke det, nei.
0: Wow, bortsett fra de du tvinget til å se på her i studio.
1: Ja, ja, ja, og informasjonsskjermer og så videre. Men jeg har ikke sett frivillig på TV på kveldstid etter jobb på 22 dager.
0: Jeg er imponert.
1: Og derfor har vi nå lagt ut en avstemming til dere delegaterne, eller det er en votering kanskje, hvor du kan svare på hvor mange timer du så på TV i går. Og jeg kan si det sånn at av dere som hører på, så er det til nå 16% som ikke så på TV i går.
2: Hør deg, det er en del som er på det sporet der.
0: Tror om det er fordi det var søndag. Kanskje man har så mye annet artig å foreta seg at man...
1: Ja, det er kanskje mange som har sånn turdag.
2: Fruen, jeg hadde skikkelig utpenting på Norges tøffeste i går, så jeg tror jeg røk på en 4 timer totalt. Men jeg har vært inne og vært alltid alternativet mitt, ja.
1: Du gikk for 2 til 4 timer?
2: 2 til 4 timer.
1: Ellen?
0: Ja, jeg gjorde det samme, for vi så jo den Mandalorian-filmen, som varte drøye 2 timer.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo sett litt nyheter og sånt også i tillegg.
1: Så ser jeg jo at det er 3 stykker som har stemt at de så på TV mer enn 10 timer i går, og dere har kost der. Oi, oi, da har det vært noe skikkelig maraton.
0: For en søndag.
1: Ringenes herre maraton.
2: Jeg har spurt i dag om du har vært maskot for noen ting, kjære delegat, og Egil, han har sendt oss den her. En for lengst bortfusjonert bank på Sørlandet hadde en maskot som het Pondus, som skulle forestille en pingvin. Den store pingvindrakten var svært varm og luktet gammel jerv. Et lite hull under nebbet var alt man kunne se gjennom. Banksjefen var en ivrig syklist og nær kamerat med Dag Otto Lauritsen. De fant ut at Pondus skulle sykle langs et vann ved Grimstad i en reklamefilm. Jeg fikk rollen som Pondus og tildelte en gammel DBS damesykkel. Lauritsen og banksjefen skulle motivere meg fra sine profesjonelle racersykler. En overivrig Lauritsen puffet og dyltet og ropte på meg. Etter dette... Ingen særlig glede av sykling eller festlige kostymer. Stakkare Egil. Jeg føler med deg, Egil.
0: Men vet dere hva? Vi har fått melding fra Labbetus. Min barndomshelt.
1: Nei,
2: sa bursdag.
0: Hei, var aldri utkledd i kostyme, men hadde sommerjobb i NRK, og oppgaven var å signere takkekort til barn som hadde sendt inn tegninger og så videre. Takk for tegninger. Hilsen Labbetus.
2: Nei. Oi, oi, oi.
0: Wow, så det var så fantastisk.
2: Så var sommerjobben som fikk i oppgave å signere kortene for ungene.
0: Ja.
2: Ai, ai, ai.
1: Mange illusioner som brast der.
0: Men jeg kjenner at det går bra likevel.
2: Ja, det gjør det.
1: Jeg har spilt fotball i Pondus Cup. Det var på en måte der min karriere stoppet opp. Jeg visste ikke at det var en bank fra Sørlandet, men de hadde en fotballcup i Danmark. Ja. Jeg husker den her logoen og alt.
0: Ja.
1: Jeg husker vi røykte mentolsigarett i trenerens bil etterpå.
0: Altså.
2: Fanns det mentol? Ok, det var såpass. Ja. Stig fra Mauranger har sendt inn heisan. Takk for superprogram. Jeg skal på landsmøte i Norges Røde Kors. Gjør nesten hva som helst for å skaffe meg t-skjorte fra landsmøte. Hva skal jeg gjøre?
0: Meld deg på, jeg tror det.
2: Ja, da må du melde deg på Trude eller konkurransen, Stig. Så kan en av oss ringe deg i morgen.
0: Og så må du si hei til Trude.
2: Du må si Trude når oss ringer, ja. Og ikke sånn som i dag. I dag synes jeg var litt under tvil.
0: Kanskje for snill.
2: De bør si det når de tar den.
0: Ja. Jeg skal skjerpe meg.
2: Ja, sånn.
0: Ja, jeg bare var litt for
2: ja, du, men det er jo det er bra det, da.
0: Okay,
1: jeg synes det er positivt. Altså, det er aldri noe å skamme seg over at man har vært litt for snill.
2: Nei, da.
0: Ok, takk.
1: Det skal du ikke ta så tungt.
2: Nei, det.
0: Takk.

0: Ingrid Vårvik var det med bare en mann.
1: Dette NRK PN.
0: Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland sikret en brakseier I delstaten Sachsen-Anhalt I natt. Nå forhandler de med mål om å sikre flertall I delstatsforsamlingen. Hvordan skjedde det, og hvordan reagerer resten av Tyskland og Europa? Det får du høre I dagens denne første dagen I uka, som jo blir spesiell da. På onsdag skal Kong Harald gravlegges, og mye planlegges nå, blant annet sørgeprosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Til meg kommer den ferske korpssjefen I Luftforsvarets musikkorps, som skal spille sørgemarsjer der. Det blir ikke bare enkelt I en så emosjonell setting. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på dagens. Som starter med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og så vi starter I Tyskland. For Tyskland rystet I grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte I det kristdemokratiske partiet CDU, ifølge avisa Bild. Merz erkjenner at partiet hans ikke har klart å nå fram til velgerne. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% av stemmene I Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det ingen signaler om fredsvilje fra russernes side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på I hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
2: E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel, både I morgen, på onsdag og på torsdag. Det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken begge invitert I Kong Haralds gravferd, det melder VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug invitert, skriver TV 2. Fra før det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar I gravferden. Seremonien skjer altså fra Oslo Domkirke på onsdag. Og det blir mer om det tyske valget hos dere I dagens Anniken.
0: Ja, det gjør det. Vi skal straks direkte til Tyskland, vi. Men du skal også få musikk da. Den her heter China in Your Hat. It will

0: Musikk er fra Tupau. Du fikk China in your hand og en liten tur tilbake til slutten av 80-tallet der. Du hører på dagen. Så I dag så våkna vi til at Ytre Høyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her.
1: 9%
0: Ja, gleden var enorm I AFD-leiren da resultatene ble klare I natt, og vi skal til Tyskland nå. Der du, Sofia Paskevic, du NRKs korrespondent I landet, og de siste dagene så har du dekket valget I Sachsen-Anhalt. Der sikkert mange fornøyde I dag, da, men det gjelder ikke alle I landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han I dag?
2: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokrater, de rystet til grunnvollene, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet, som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her I Sachsen-Anhalt og partiet her, altså det jo et enormt nedlag, de har halvert siden sist valget gått ned med 18% poeng på 4 år, så det ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
0: Ja, fordi der ble altså for første gang I tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst I altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten I delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann I media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
2: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap I veldig hyggelig innpakning, og det det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av dets budskap til veldig mange her I delstaten, og sikkert også I resten av Tyskland, for han populær over hele landet, og hans TikTok-videoer blir fulgt en masse I hele landet.
0: Ja, og Sachsen-Anhalt ligger altså I det gamle Øst-Tyskland, har slitt med fraflytting og nedlagt industri. Mens du har vært der, Sofia, hva forteller velgerne deg om hvorfor de velger AFD?
2: Nei, altså, de veldig mange misfornøyd med regjeringens politikk, altså både delstatsregjeringen og forbundsregjeringen. Mange opplever at prisene går opp, de får mindre pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her mye høyere enn andre steder. Det liksom noen generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR her, det mange som sier selv folk som liksom 30 år gamle aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager og det det AFD lover at de skal bringe tilbake, altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner og det var lov å være mange ønsker seg også at det skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det ikke noe man ønsker å snakke om mer her I Sachsen-Anhalt.
0: Nei, og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det jo mange som også da bekymret over resultatet. Da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere I dag, og da møtte det en veldig bekymret ung mann.
3: Jeg forlasser Magdeburg.
4: Hvorfor machst du dir Sorgen?
3: Hass. Attacken.
0: Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som hovedstaden I delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
2: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent I går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli I delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil, og at de redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for de har av det sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi som de sier I skolene, og de også bekymret for ja, skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser av det også sagt, de vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikappere, så det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt. Ja.
0: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå rent politisk?
2: Ja, nå det også et parti, som venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AFD-regjering, men så sier AFD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å ha enten koalisjon, så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AFD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AFD-regjering, og de heller ikke ønsker den støtten, så det fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det I hvert fall helt sikkert.
0: Du utenrikskorrespondent I Tyskland, Sofia Paskevic, med oss direkte. Takk skal du ha for praten. Vi fortsetter Tyskland-praten ganske snart her I dagens, men først musikk fra Ramon, som aldri skal gå hjem før soloppgang.

0: Detta är Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK 1, og klokka 13.16 der, og vi snakker om Tyskland. For I går så vant altså Ytre Høyre-partiet AFD delstatsvalget I Sachsen-Anhalt, og dette her landets første Ytre Høyre-seier siden 2. verdenskrig. Kate Hansen Bundt, du statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du første kandidaten for AFD I Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland det AFD-velgerne ønsker seg?
1: Ja, det jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det en ganske brokete forsamling som har stemt AFD denne gang. Det veldig mye proteststemmer mot de sittende partiene I Tyskland, og så det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt, ikke I krig, som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man I Europa, ei heller I konfrontasjon med Russland. Og det nok en del av bildet samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland, som mange opplever presser type velferdsgoder og øker kriminaliteten I Tyskland, med rette eller ikke.
0: Ja. Og Sachsen-Anhalt en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AFD sterkere I flere av disse statene?
1: Det også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det relativt høy arbeidsledighet, og det mange som føler at omstillingen de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de har blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannete har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
0: Og så det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå I denne delstaten AFD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nektet å samarbeide med AFD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AFD da, I Sachsen-Anhalt. Hvordan det mulig?
1: Ja, det jo oppsiktsvekkende. Det jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at yttre venstre og yttre høyre står for veldig mye av det samme. De I hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina, og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med negative til kristeligdemokraterne, som jo har kansleren Friedrich Merz på det føderale nivået I Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt I 24 år, og man mener at nå det tid for noe annet, og også at det demokratisk sett sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontorene.
0: Nei, og nå sier altså førstekandidaten til AFD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AFD får makta I delstaten. Hvis det skulle skje, Kate, hva det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politiske delstaten da?
1: Ja, så nå må man jo se på hva delstatsnivået I Tyskland har av innflytelse og ansvar når det gjelder lovgivning og hva slags type politikk de kan føre. Det jo ikke utenrikspolitikken, det ikke utenriksøkonomien, de store, tunge sakene heller forsvarspolitikk og støtten til Ukraina. Det de har innflytelse over skolepolitikk og utdanning, kulturpolitikk, politi, domstoler og indre sikkerhet, altså kriminalbekjempelse. Og her kan de få til ganske mye hvis de får regjeringsmakten. De har jo sagt at de skal ha vekk Pride-flaggene, de skal kjøre en kampanje mot innvandring, de skal ut igjen fra Tyskland og delstaten. Så her kan man jo vente seg en god del innstramminger på de områdene de faktisk besitter lovgivningskompetanse og ansvar over.
0: Hva tenker du da på en dag som dette, at denne brakseieren til AFD I denne ene delstaten kommer til å bety for fremtiden til Tyskland?
1: Ja, det betyr mye, men vi skal også se på at dette et generelt bilde I Europa. Det mange land som har økte yttre høyre bevegelser. Vi har et presidentvalg I Frankrike om bare et år, hvor Marine Le Pen ligger veldig godt an. Italia, Spania, hvor du har høyrepopulistiske bevegelser, også Storbritannia. Så det en generell trend. Jeg tror det henger sammen med manglende økonomisk vekst og konkurranseevne I Europa generelt, men også for Tyskland spesielt, som var så avhengig av import av billig gass fra Russland, som var på en måte en viktig faktor for den økonomiske veksten man hadde I Tyskland. Nå utfordres man også av billige produkter av Kina og så videre, samtidig som en stor del av den tyske befolkningen motstandere av krig og også mer og mer betenkt overfor den støtte man yter til Ukraina. Jeg har også lyst til å si at en stor del av valgseieren skyldtes at de klarte å mobilisere hjemmesitterne, og det var nærmere 80% valgoppslutning. Og det tyder på at man frustrert over den politikken de sentrumspartiene I Tyskland fører over en ganske bredt saksområde. At det på en måte motstand, det protestvelgere I veldig stor grad. Man skal ikke se bort ifra at det andre partier kan nærme seg yttre høyre I en del saksfelt for på en måte å prøve å ta stemmer fra Alternativ for Tyskland frem mot forbundsdagsvalget I 2029.
0: Takk skal du ha for at du var med oss I dagens sending, Kate Hansen-Bundt, statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomitee. Og du kan lese mer om det tyske delstatsvalget I en Urix-forklare sak inne på NRK No. They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean jack.

0: but it's not like that.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Du fikk Synnevo, dette her var heldig, og du hører på dagens I NRK P1. Vi skal ta med en melding om en nyhet som kom nå for kort tid siden. Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår så sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Den amerikanske presidenten kommer dermed ikke etter det vi I NRK vet. Da kong Olav ble begravet I 1991 så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og hvem USA sender nå, det ikke kjent. Du kan lese mer om denne saken inne på NRK. Nå. Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn I århundre egentlig at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket vi skal høre.
1: This adoption come as the historic moment for Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
0: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister I Togo, Robert Dussey. Med oss nå du, Thomas Reinertsen Berg, du kartansvarlig I Store Norske Leksikon og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
2: Nei, det jo som de sier, det jo en mer korrekt gjengivelse av verden hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det da Afrika mye større enn den på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene blitt mindre.
0: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor missvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
2: Ja, det har vært til dels veldig, veldig missvisende. Altså det som gjerne trekkes frem det at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så vel Grønland cirka en 1/16 så stort som Afrika.
0: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
2: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Men så må det bli, ettersom jorden en kule, og et kart flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart, og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
0: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
0: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standarden hvis det inneholder så store feil.
2: Nei, det nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
0: For det å lage et perfekt kart, går det an?
2: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som på størrelse med jordkloden. Ja. Eller så kan du bruke en globus, men en globus som regel alt for små til å navigere etter.
0: Ja. Et flatt kart som det går inn å bruke, kan vi ikke lage perfekt da, egentlig?
2: Nei, men jeg ser nå det nye kartet gjør, det jo at det er buet i sidene for å simulere at jorden rund.
0: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
2: Ja, nei, altså det formen på landet ser ut som det lider litt, altså noen land blir strukket litt, mens Grønland har blitt klemt sammen. Så det ser jo ikke ut som Grønland gjør på en globus, om vi nå sier at globusen fasiten. Så igjen, det her har man tatt noen valg hvor du har fått andre, og du synes nederst på kartet, så er jo også Sydpolen enormt digert.
0: Og så det jo sånn da, at det var et kjempeflertall som stemte for her, 164 stykker, men ett land stemte mot forslaget om å endre kartet, og det var USA, som jo krymper mye på dette nye verdenskartet. Da. Hvor stor rip i lakken noe sånt for USA?
2: Nej, altså hvis målet å gjøre Make America Great Again, så jo dette her får det motsatte effekten.
0: Ja.
2: Jeg ser at USA mente at projektionen tilhørte et radikalt ideologisk projekt. Det i så fall da et projekt som alle andre land i verden driver med. Mm. Og denne typen kart, det også hvis du ser på et tidsskrift som National Geographic. De har laget verdenskart i hundrevis av år, så dette hvis du har sett de kartene som de har holdt på med en stund, så ikke denne produksjonen som FN nå har begynt med, den ikke særlig radikal, for å si det mildt. Dette her har leseren av National Geographic kunnet kjøpt i flere ti år.
0: Ok, og nå har altså Frankrike varslet at de kommer til å droppe det gamle kartet og gå over til det nye. FN har altså vedtatt at de skal utarbeide et nytt verdenskart, og det det jo noen delte meninger om. Da. Du kartansvarlig i Store Norske Leksikon, Thomas Reinersenberg. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Vi tar med oss litt musikk nå inn i en värmning.

0: Gnarls Barkley fikk det der med Crazy.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Nord-Norge går mot høsten, men det fortsatt mildt I landsdelen. Meteorologene skriver på Yr at det blir flere runder med regn denne uka, og spesielt vått I morgen I Finnmark. Men det blir en runde med finvær på fredag, så det best å nyte mens det varer. Men det jo bare mandag da, så la oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer I landet, men yttre deler av Vest-Finnmark har hatt mest sol så langt I dag. Skyene brer seg nordover I Finnmark også, og I kveld blir det litt regn på vidt. Da. På de utsatte stedene blåser det liten kuling fra sør. I Troms litt regn på vei nordover I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland kan vente seg regn eller regnbyger resten av dagen, og vinden øker til sølvestlig liten kuling langs kysten. På Spitsbergen blir det stort sett skyet oppholdsvær rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det lite nedbør til å begynne med, men det blir regnbyger de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen kan komme opp I sånn 18-19 grader I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad og fjellet I Sør-Norge har også skyer og regnbyger, men fra sent I ettermiddag blir det minkende bygeaktivitet. Sørlandet og Østlandet har skyet oppholdsvær det meste av tida, men også enkelte regnbyger med sørlig frisk bris langs kysten. Du kan få flere detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no. Og hvis du har lyst til å laste ned Yr-appen, så kan du gjøre det til din skjerm. Da får du litt mer info enn du fikk her I dagens. Straks nå får du musikk fra Zimmermann og Riper I lakken før vi skal videre I dagens.

0: fin den her fra Zimmermann. Dette var Riper I lakken her I dagens på en mandag, og det bare 2 dager til Kong Harald den 5. Skal gravlegges. Tusenvis av mennesker ventet å fylle gatene I Oslo, I tillegg til massevis av soldater og politifolk som skal passe på, også statsledere, kongelige og andre som skal være med på selve begravelsen I Oslo Domkirke. Ordfører Anne Lindbo sier byen klar for å være vertskap.
1: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet og faktisk også mange utenlandske gjester.
0: Ja, det mange utenlandske gjester, som vi nevnte litt tidligere I sendingen. Så det sånn at Donald Trump ikke kommer I Kong Haralds gravferd, etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Hvem det blir, vet vi ikke, men altså ikke presidenten. VG skriver at Ole Einar Bjørndalen og Ståle Solbakken deltar, og på NRK.no nå så kan vi lese at Marte Kristine Paulsen også invitert. I forrige uke så fortalte jo 36-åringen fra Kviteseid I Telemark om hennes spesielle møte med Kong Harald da hun var 13 år gammel. Da fortalte hun kongen om vonde opplevelser som barn, og kong Harald svarte at det ikke din skyld. Og det var ord som ble veldig viktige for henne fremover. Nå skal også hun være med I begravelsen, og det kan du lese mer om på nrk.no. Vi skal få musikk her nå fra Knut Anders Sørum. Dette litt nærmere deg.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette med litt nærmere deg. Vi jo inne I en spesiell uke, uka der Kong Harald skal gravlegges, og mange steder I Norge forbereder folk seg nå på å bidra, enten det handler om sikkerhet, om trafikken I hovedstaden kanskje, eller om musikk.

0: Dette her, det lyden av Luftforsvarets musikkorps som øver I Trondheim I dag også. Vi hørte her Edvard Griegs sørgemarsj for Richard Norrok med Luftforsvarets musikkorps. 3500 personer fra hele forsvaret spiller en rolle på selve dagen for gravferden. Blant annet så har forsvaret ansvar for musikken under sørgeprosesjonen som går fra slottet og til Oslo domkirke. Major Jan Arne Helgesen, du korpssjef I Luftforsvarets musikkorps. Hvordan går det nå med forberedelsene deres bare et par dager før det hele skal skje?
1: Vi vel cirka I rute med forberedelsene, tenker jeg. Der fortsatt en del uavklarte ting, men det mer forsvarsinterne ting. Mm. Ellers så korpset selv godt I gang med sine forberedelser, så jeg trygg på at I hvert fall Luftforsvarets musikkorps skal stille et godt bidrag på onsdag.
0: Ja, dere, forsvaret har 5 profesjonelle musikkorps som stasjonert da rundt I landet vårt. Hva blir dere korpsenes oppgaver under denne gravferden?
1: Vår rolle som militært korps å hedre hans majestet kongen som var vår øverste befalingsmann. Så der har vi en seremoniell rolle. Vi skal marsjere og spille.
0: Men hva det folk kommer til å få høre da?
1: Akkurat detaljene I programmet, det har ikke jeg klart for meg utover denne sørgemarsjen som vi hørte innledningsvis her.
0: Ja, for den kommer dere til å spille på onsdag.
1: Det stemmer.
0: Men disse tingene som skal spilles, det stykker som har valgt ut for mange år siden, eller har man funnet ut av det nå, eller hvordan det der?
1: Akkurat detaljene der kjenner jeg heller ikke til siden jeg ganske fersk I jobben, men min forståelse at de stykkene valgt ut sentralt, og at korpset har vært kjent med hvilke stykker som skal spilles I tilfelle kongen går bort.
0: Ja, men det jo det der med at du ganske fersk I jobben, Jan Arne Helgesen, det skal vi komme tilbake til, men den musikken som dere spiller, hva slags rolle skal den musikken ha på onsdag?
1: Den har jo en følelsesmessig rolle, og det jo en av de viktigste rollene til militærmusikken jo å skape en ramme rundt de følelsene som vi har som samfunn. Både I triste begivenheter som kongens bortgang og andre begivenheter der det naturlig å stille et militærkorps.
0: Det kan jo ikke være så enkelt I en situasjon som dette å spille heller, altså det utrolig spesielt med en konges bortgang.
1: Det veldig spesielt, og der det nok I varierende grad for musikerne også en emosjonell komponent. Så det blir det I hvert fall flere som spent på hvordan de selv vil reagere når de står der I begravelsen og skal spille.
0: Ja, det kan jeg virkelig skjønne. Det jo, som du sa, kongen som øverste leder for de 5 musikkorpsene da, I forsvaret. Hvordan endret hverdagen seg da dere fikk beskjeden da, om at kong Harald var død?
1: Hverdagen endret seg ganske drastisk der I løpet av en kort time. Alt av annen planlagt aktivitet ble jo innstilt og avbrutt umiddelbart. Før vi gikk over til forberedelsene til begravelsen.
0: Mm. Og da har det vært masse øving og planlegging?
1: Ja, for korpset sin del så har jo det innebært at vi har avbrutt I alle fall 2 spilleoppdrag og 2 større konserter. I tillegg til at vi da fikk på kort varsel forrige helg 3 seremonielle oppdrag I Nidarosdomen på lørdag og på søndag. Ja. En av de var jo sågar direkte sendt på NRK, sørgegudstjenesten der. Vi stilte med en trompet.
0: Litt av en tid, og midt oppi dette så du nettopp ansatt som korpssjef da, for Luftforsvarets musikkorps, Jan Arne Helgesen. Du har vel ikke hatt 2 måneder I jobben engang. Hvordan det for deg å få Kong Haralds gravferd som et av dine første oppdrag?
1: Ja, det jo både stort og skremmende. Det et oppdrag med veldig stor alvorstyngde I seg. Det klart, jeg var vel ikke forberedt så godt som ideelt sett.
0: Nei.
1: Det var mange andre praktiske ting som enda ikke var kommet på plass sånn, for å virke I rollen som korpssjef. Men ved hjelp av god støtte fra kollegene I staben I korpset og musikerne, og fra sentralt hold, så har vi vel løst det på en forbilledlig måte så langt.
0: Dere må ha masse lykke til på onsdag da.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk for at du var med i dagens i dag, major Jan Arne Helgesen, som altså korpssjef for Luftforsvarets musikkorps, som til daglig holder til i Trondheim. Forsvarskorpsene bidrar altså blant annet i forbindelse med at kongens båre skal fraktes fra slottet til Oslo Domkirke på onsdag, og Oslo kommune kommer til å sette opp skjermer flere steder langs ruta til prosesjonen, sånn at folk kan følge den i fellesskap.

Dette her, det Dagny. Du fikk C'est la vie til slutt I dagens, som laget av Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sonde Krøvel og tilbake igjen I morgen til samme tid, straks her nå.

0: for Tyskland fikk 43,8% av stemmene I delstaten Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her I Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent I går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli I delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt.
0: Russland fordømmer det de hevder en amerikansk utplassering av et missilsystem I Norge, det skriver Reuters. I meldingen advarer russisk UD om at systemene vil bli legitime mål I en konflikt. Missilsystemet skal være I stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland. Ifølge forsvarets operative hovedkvarter var rakettsystemet I Norge bare noen timer I forbindelse med en øvelse. I Serbia det lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves I dag på statens regning I Beograd. En EU-talsmann sa I dag at glorifisering av krigsforbrytere og fornektelse av folkemord ikke har noen plass I et land som kandidat til EU-medlemskap. Over 8000 bosniakiske menn og gutter ble drept av Mladics bosnisk-serbiske styrker I Srebrenica I 1995. E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel både I morgen, onsdag og på torsdag, det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at Storbritannias største bilprodusent, Jaguar Land Rover, skal kutte rundt 10% av stillingene, eller 4000 ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnad med 20 milliarder kroner over 2 år. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Level 42, hva du har hørt her, Running in the Family, det vi sier riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Uke 37 altså godt I gang, og vi har startet litt sånn høstaktig I dag. Jeg redd det også kan komme noen drypp utover ettermiddagen.
1: Ja, det får bli som det blir altså. Det får vi ikke gjort noe med uansett, vet du.
0: Nei, 7. september skriver vi I dag. Spørsmålet hva sier historiebøkene om nettopp 7. september?
1: Jo, altså noen store verdensbegivenheter det jo alltid da. Og jeg kan jo nevne at hvis du glad I sånn gammel legendarisk rock, så vil du sikkert vite at Led Zeppelin opptrådte for aller første gang akkurat på den datoen.
0: Åja.
1: I København om alle steder.
0: København,
1: ja. Ja, ja. Anne Grosvold har bursdag.
0: Ja.
1: Gratulerer med den.
0: Ja, gratulerer.
1: Og så det nøyaktig 90 år siden man erklærte pungulven som Oi. Utryddet.
0: Pungulv?
1: Ja. Tasmansk tiger ble den også kalt, skummel type.
0: Ja. En ulv som egentlig en tiger?
1: Ja, eller som bare ble kalt. Jeg vet ikke. Den borte nå.
0: Ja. Det Eivind Anne-Marie som starter ettermiddagen sammen med deg, og fra skumle tigre til nyhetsansvarlig Kristine Breivik Øen. Kristine, vi skal starte på ål I dag.
2: Ja, det skal vi, fordi det foreløpig uklart hva som førte til brannen ved asylmottaket på Torpo I ål for to uker siden. Det forteller politiet, men undersøkelser viser altså at brannen startet utendørs I tilknytning til bygningsmassen, men det altså selve årsaken som ikke fastslått. Og I dag så har representanter fra forsikringsselskapet Gjensidige besøkt branntomta på Stenseth I Krokstelva. De skal dokumentere hvordan det ser ut der og ta bilder og filme en siste gang før opprydningsarbeidet etter hvert kan starte. Så har det vært en ulykke med en bil involvert på Riksvei 7 ved Ørgenvika I Krøsra. Føreren av bilen blir sjekket ut av ambulansepersonell på stedet, og politiet der, og trafikken den dirigeres I ett felt forbi ulykkes sted. Så hvis det litt trafikk der, så det derfor.

0: Vi skal til Meteorologisk institutt nå. Dette var Violet Road og Piece of Paradise. Hvem som hos Meteorologisk institutt I dag?
1: Det meg, Sigrid Marie Vilskog Auganes.
0: Riktig god ettermiddag til deg.
1: Takk, takk.
0: Du I busker akkurat nå. Hva kan du si om det?
1: Nei, det litt kjedelig og grått da. Det samme går egentlig for hele Østlandet, så det ikke bare dere som har det grått.
0: Nei, det hjelper alltid litt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det litt sånn, ja, sånn småttri med regn som kommer og går, men ikke noen sånne store mengder helt enda. Litt grann mer I kveld kanskje, men for det meste oppholdsvær. Og så det egentlig relativt varmt. Jeg har sett at det målinger på over 18 grader, så det kanskje litt sånn lommert, sånn varmt og fuktig.
0: Mm. Hva kan vi se om I morgen da? Vi kan ta med to ord om det også.
1: Ja, da blir det litt bedre. Den starter kanskje litt grå, og så skal det fyke forbi noen byger, kanskje med litt torden, og I etterkant av det så blir det knallsol og opp I 18 grader I morgen også.
0: Oi, det jo noe å glede seg til.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Yes.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Olav Aas var det du hørte her, og hjemme til Eiker. Vi skal en tur ut I trafikken nå, Eivind.
1: Ja, vi hørte jo I nyhetene for noen minutter siden at det har vært en ulykke på Riksvei 7, Ørgenvika, og der det I ferd med å bli ryddet opp, men det henger igjen fortsatt noe kø tendenses på den ene, det ene kjørefeltet, slik det ser ut som det det som går sørover. Men det dirigering på stedet, så der det bare å gjøre om å følge med på det du får tydelig beskjed om, så kommer dette til å gå greit. Ser ikke ut som liksom den store rushtrafikken ut av Oslo har startet ordentlig enda, ei heller på E16, så det kommer nok, men forløpig så ser dette bra ut.

0: Maggie Riley og The Ordinary Every Time We Touch. Ukas første konkurranse skal vi straks I gang med nå.
1: Du klar for en ødeliten konkurs?
0: Jeg klar.
1: Ja, ok, veldig bra.
0: Ja.
1: Da håper jeg at det flere enn deg som det.
0: Jeg synes den konkurransen morsom.
1: Ja, ja. Og I dag, I vår lille jettelek da, så har vi lagt ut et lite bilde av en... Ja, den gjenstanden I utgangspunktet liten I seg selv.
0: Mm.
1: Men på bildet så blir den enda mindre.
0: Ja.
1: Og dette en kjekk, liten ting som kan brukes på mange måter.
0: Mm.
1: Det egentlig en ganske gammel oppfinnelse, kan jeg fortelle.
0: Oh, ja.
1: Ja, men brukes altså den dag I dag, og sånn utseendemessig så har den egentlig ikke endret seg I en stor grad.
0: Nei.
1: Siden den ble funnet opp da.
0: Nei.
1: Hva skal vi si? Store variasjoner I bruksområder.
0: Eller, ja, den kan brukes til mye forskjellig.
1: Ja, kan det.
0: Mm.
1: Men utgangspunktet var nok en helt konkret, et konkret behov på en måte.
0: Ja.
1: Som man måtte få tilfredsstilt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi ikke si så mye mer om det, men du må ta en kikk på det bildet.
0: Ja.
1: Veldig nærbildet.
0: Inne I NRK radioappen.
1: Ja.
0: Det du må gå, og der ligger altså dette bildet ute, hvis du søker opp NRK Buskerud, og på liksom, forsiden av liksom, sendingen vår, da, så ligger det bildet der.
1: Ja. Det, skal vi la det bli med det forløpig før vi forsnakker oss?
0: Ja, det vanskelig I dag, tror du?
1: Ja, jeg tror egentlig... Nei, det vel ikke så vanskelig, det da?
0: Vet ikke.
1: Nei, la oss se. Mm. Kom igjen med forslagene dine, så skal vi ta opptellingen underveis her.

0: Bahari Amarata og Love Me.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Sara Larsson sammen med Ty Dolla Sign var dette So Good. Nå til ettermiddagens lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, først skal vi til Ål, fordi det foreløpig uklart hva som førte til branden ved asylmottaket på Torpo for 2 uker siden. Politiet og kriminalteknikere har gjennomført tekniske undersøkelser på branntomta, det forteller politioverbetjent Bent Øye. Brannen skal ha startet utendørs i tilknytning til bygningsmassen, men selve årsaken ikke fastslått. Det ikke noe som tyder på at brannen påsatt, sier Øye. 76 personer ble evakuert fra flyktningmottaket på grunn av brannen. Og i dag så har altså representanter fra forsikringsselskapet Gjensidige besøkt branntomta på Stenset i Krokstadelva. De har dokumentert hvordan det ser ut og tatt bilder og film en siste gang før opprydningsarbeidet etter hvert kan starte. Og Flesberg kommune, de starter nå utskiftning til fjernavleste vannmålere. Når det tid for utskiftning i ditt område, så vil du motta informasjon fra kommunen. Bytte av eksisterende vannmåler utføres uten kostnad for abonnenten, så lenge det ikke behov for ekstra arbeider på det private anlegget. Og det lurt å la bilen stå dersom du skal innover mot Oslo de neste 2 dagene, ifølge Statens Vegvesen. Årsaken Kong Haralds gravferd på onsdag, som fører til omfattende sikkerhetstiltak og stengte veier. Det blir trolig omfattende kø og svært redusert framkommelighet inn mot i og rundt Oslo både i morgen og onsdag. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud i studio, Kristine Breivik-Gøen.

0: Mette Sand var det du hørte her, og Water. En tur ut I ettermiddagstrafikken nå, Eivind.
1: Ja, tilbake til dette ulykkesstedet på Riksvei 7 Jørgenvika. Nå ser det ut som det faktisk flyter litt bedre forbi det stedet der hvor det har vært, og sannsynligvis fortsatt manuell dirigering. Så om litt, får vi håpe, så går dette helt sånn som planlagt, og at man får ryddet opp og at alt blir orden der. Men dette altså, ja, hva var det de kalte akkurat stedet? Løndokka. I krysset da, for deg som da helt lokalkjent der. Ettermiddagsrush ut av Oslo, ja, det vel I ferd med å ta seg opp kanskje noe, men ikke sånn at det liksom noe full krise der enda. Har heller ikke fått noen meldinger fra Vy om at det problemer I togtrafikken, så da håper vi på at det stemmer, og at folk kommer seg dit de skal, når de vil det.

0: Anna-Marit Larsen, var det du hørte her, og If a song could get me you. Så skal vi høre at Buskerud Røde Kors denne helgen vant Norgesmesterskapet for hjelpekorps.
1: Ja, NM ble arrangert på Voss, der alle hjelpekorpsene skulle gjennom krevende redningsoppgaver, og så endte det hele alt som med at Buskerud vant hele sulamitten.
0: Ja.
1: Og det jo hyggelig. Vi sier gratulerer og god ettermiddag, Thomas Benediktsen.
2: Mange takk, mange takk.
1: Det var litt stas dette her. Er du litt stolt av den gjengen din, eller?
2: Ekstremt stolt av den gjengen som reiste ned til Voss. De reiste jo ned egentlig. De skulle ha det gøy, og de skulle lære. Og så visste jo vi at de vant jo distriktsmesterskapet i Buskerud. Det er jo vinneren der som får lov til å representere oss.
0: Ja.
2: Og de var nok, vi som satt og så på livesendinga fra premieutdelingen, så overraskelsen i ansiktene deres når de skjønte at de kom til å vinne. Og det var veldig godt å se den gleden i de ansiktene, for det har vært en hard helg for de, så det, at de går ut på topp, det er vi ekstremt stolte av.
0: Ja. Ja, hva slags konkurranse er dette her?
2: Nei, det er jo hjelpekorps, NM for hjelpekorpsene, og det er jo en ganske krevende, eller veldig krevende førstehjelpskonkurranse som går egentlig over 2 dager. Det er blant annet nattmanøvrering og så videre, hvor de må ut på natta og løse oppdrag. De vet ikke hva de går til. De får akkurat som vi gjør i virkeligheten, får de et, la oss kalle det et oppkall, hvor de får beskjed om at nå har det vært en hendelse, dere må rykke ut, så dere må bistå. Den vanskeligste casen ifølge laget var en bilulykke de kom på, hvor det var faktisk en bil som lå nærmest på hodet nede i en skråning, og de må da inn og utøve livreddende førstehjelp og ivareta da frem til øvrige nødetater da skal komme da i spillet. Eller så kan det være mennesker som har slag, det kan være søk inne i bygg, ja, de har vært igjennom fryktelig mye, så det er egentlig en test i hva et hjelpekorps blir utsatt for i løpet av et år. Men de blir fulgt av en dommer som følger med på det minste lille detalj av hva de gjør. Alt ifra hvordan de samarbeider, laget blir ledet, samarbeid, og ikke minst selvfølgelig da førstehjelpsbiten av det, da, at den skal være gjort riktig og korrekt.
0: For er dette sånne utfordrende oppgaver som dere står i årlig?
2: Noe av det, ja. Og så er jo nok noe av det på NM satt litt på spissen, som ofte er jo ikke vi første enhet på stedet ved en bilulykke. Men vi har årlig søk hvor vi bistår i å søke etter mennesker som er borte fra bilulykker, som kanskje er forvirret etter kollisjonen, har indre skader og gått ut i skogen i forvirrelse, og så må vi ut og finne det, og er vi de første som gjør funn, så er det klart, da må vi yte kvalitativt god nok førstehjelp. Mm. Det må vi.
1: Men er det også realistiske øvelsesoppdrag da, under NM, som dere kan få nytte av senere?
2: Ja, det er det. Og så er det klart, det stiller nok enda høyere krav i NM. Dette er på en måte, dette er proffene av oss alle, som vi nesten må få lov til å kalle de nå. Så det stilles nok enda høyere krav til de her enn hva vi ville gjort ellers i en redningsaksjon. For de blir sett på med minste bitte lille detalj blir folk med på.
0: Og hvem er disse folka som er med og bidrar for dere?
2: Nei, nå har vi hatt et litt spennende lag. Vi hadde lag Svelvik, altså fra Svelvik Røde Kors Hjelpekorps, som vant distriktsmesterskapet vårt. De hadde bistand fra et medlem fra Øvre Eiker Røde Kors Hjelpekorps, og de da vant det vi kaller distriktsmesterskapet / SAR Games i Svelvik. Og de fikk da lov til å representere Buskerud. Så dette er unge fremadstormende hjelpekorpsere. Det er ikke høy snittalder her. Flere av de er jo ambulanselærlinger, blant annet. Så dette er unge fremadstormende hjelpekorpser, så det tyder på at det gror godt i hjelpekorpsen om dagen.
1: Hvor høyt henger egentlig et sånt gull da, i et NM?
2: Nei, det henger høyt. Det er skryterettigheter et helt år på alle samlinger i Røde Kors nå, som vi i Buskerud har klart å få. Og så er det selvfølgelig at disse som har vunnet, de skal få lov til å skryte mest, men sannheten er nok at oss distriktsrådsledere og andre i distriktsstyret, vi er veldig glad i å skryte av disse når vi møter våre kollegaer ellers på samlinger, så er det tydelig hvem som har vunnet,
1: ja. Ja, ikke sant? Da må du jo skryte og framsnakke som bare juling.
2: Og det gjør vi, tro meg.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Thomas Bendiksen, gratulerer igjen, og hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Jo, mange takk.
0: Ha det.
2: Ha det godt.

0: julebrand, hør det der, og lytt I livet.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ja, det var Arif, og var dette også Hellige.
1: Dyrenytt nå, påfugler på rømmen, de driver og stikker av.
0: Å nei!
1: Jo, noen av dem i hvert fall. Leser i Drammestiden her at påfugl observert da, i Nedre Eikevei,
0: ja.
1: De som er lokalt kjent, de vil nok raskt skjønne at de tilhører Gullskogen gård, for det er der de bor.
0: Ja.
1: Men de har det med å stikke av, ja. For de kan faktisk flakse, så de kommer seg over gjerdet.
0: Åh!
1: Ja, og det det ikke helt unormalt, det hender at de stikker av, men det særlig gutta som stikker.
0: Er det det?
1: Påfuglguttene som stikker.
0: Jaha.
1: Ja, utferdsdrang kan tøffe seg, jeg vet ikke hva. Så direktør...
0: Så plutselig så står de på en sti og bruser med fjæra foran en intetanende turgård som går langs elva.
1: Ja, eller følger fortauene nedover mot byen eller et eller annet sted.
0: Skal på bytur?
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: På salg da. Ja, men direktør ved Drams museum sier til avisa da at dette kan man ta helt med ro, slapp av. Dette er vi vant til, og gutta kommer tilbake.
0: Å ja.
1: Av seg selv.
0: Ja, men det er jo fint.
1: Det er veldig fint, for guttene vet at når det blir mot kveld, så får de noe godteri. Og da kommer de. Håper å si, det gjelder jo de fleste av oss, at vi kommer hjem når det noe godteri som henter. Men ferske blåbær for eksempel,
0: ja.
1: Melorm kan være en god liten
0: snack. Det er snacks.
1: Det er snacks,
0: ja. Ja.
1: Pianøtter kan funke. Så da bare rasler litt med pianøttposen, og så flakser gutta over her igjen, og så er det på plass.
0: Ja, en eller annen i gjengen sier sånn, hei gutter, nå det melorm, vet du, nå må vi hjem.
1: Ja, akkurat det. Klokka 8, melorm.
0: Ja, men da vet du det. Hvis du skal møte på en påfugl, at forhåpentligvis så skal han hjem og spise melorm til kvelds.
1: Japp.

Justin Bieber, hva du hørte her, og What Do You Mean. Klokka 15, så blir det nyheter her NRK P1, men før det så rekker Yngvild å synge Gråter over det som er over. Ta meg.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: NRK Nyheter klokka 15. I Serbia hedres i dag den tidligere militærlederen og krigsforbryteren Ratko Mladic med begravelse på statens regning. Mladic er dømt for å stå bak massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995, der over 8000 bosniske muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic er utbredt i Serbia.
2: I går var det et sånt stort fotballderby i Beograd.

0: I det, men I hele populærkulturen liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
1: EU reagerer sterkt på at krigsforbryteren blir hedret av den serbiske staten, og en EU-talsmann sa I dag at dette ikke har noen plass I et land som kandidat til EU-medlemskap. EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønsker om å overta Grønland. Selv om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget klart I delstaten Sachsen-Anhalt, det langt igjen til at de gjør det like bra over hele Tyskland. Det sier Robin Mark Allers, som førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han sier partiet står klart sterkest I øst.
2: De veldig store, og de størst I Øst-Tyskland, og det må man bare innse. Og vi har et nytt valg I en annen delstat I Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle veldig spente på om den trenden vi ser nå I Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så på, når det gjelder hele Tyskland, så det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn I en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det viktig med reformer, hvorfor det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de vil stoppe den trenden.
1: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg I økonomisk krise og kan gå konkurs I løpet av kort tid. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV 2. Klubben sier at de jobber med å finne en løsning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Og dette var Fredrik Villa Målsen og fornøyd. 6:03 er klokka blitt denne mandags ettermiddagen, Eivind.
1: God ettermiddag alle sammen. Håper du har det bra. Håper at det står til livs. Det er ikke verdens beste værsituasjon vi har.
0: Nei.
1: Og den blir ikke så fryktelig mye bedre heller i dag. Men det kan hende at det skjer ting utover morgendagen.
0: Ja, vi har snakket med meteorologen i dag.
1: Ja, visst har vi det. Og dagens meteorolog, ettermiddagens værvarsler, er Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: Nei, det er litt kjedelig og grått da. Det samme går egentlig for hele Østlandet, så det er ikke bare dere som har det grått. Og så er det litt sånn, ja, sånn småttri med regn som kommer og går, men ikke noen sånne store mengder helt enda. Litt grann mer i kveld kanskje, men for det meste oppholdsvær. Og så er det egentlig relativt varmt. Jeg har sett at det er målinger på over 18 grader, så det er kanskje litt sånn lummert, sånn varmt og fuktig.

0: Sigrid Vardøret her, og Plot Twist.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det var det du hørte om vindsjene på kaja. Nå skal vi høre at Statens Vegvesen oppfordrer oss til å ikke bruke bilen til Oslo de neste to dagene.
1: Årsaken er selvsagt begravelsen til Kong Harald onsdag formiddag, der deler av Oslo ja, omtrent blir stengt. Og denne oppfordringen handler også om å la bilen stå hvis du skal inn i Oslo, ikke bare rundt omkring inn i Oslo sentrum. For hovedveiene inn mot Oslo kan også bli omfattet av disse forberedelsene til begravelsen. Da.
0: Ja, vi sier riktig god ettermiddag til deg, Anne-Grethe Hestnes.
2: Jo, god ettermiddag.
0: Du er jo avdelingsdirektør da i Statens Vegvesen, og hvor mye trafikk er det dere venter inn mot Oslo fra i morgen?
2: Det vi vet er det at politiet har planer om å eskortere inn disse gjestene fra Gardermoen og inn til Oslo sentrum, og det vi ønsker er jo at det skal være minst mulig annen trafikk på dette veinettet her. De kommer til å stenge tilførselsveiene på E6 i perioder, og det vil føre til kø og kaos. Så alle som kan la bilen stå denne dagen, oppfordrer vi til å la bilen stå.
1: Nå nevner du jo E6 spesielt fra Gardermoen, da, liksom på den andre siden av Oslo enn der vi er. Hvor, kommer det E18 til å bli preget i noe særlig grad?
2: Jeg vil jo anta at en del av de som skulle kjøre E6 inn til byen kommer til å kjøre andre veier. Og da er det jo Riksvei 4, eventuelt E16 innover via Sandvika som er alternative ruter. Så ja, veiene til andre steder i Østlandsområdet vil få økt trafikk som følge av at vi anbefaler å ikke kjøre E6 mellom Gardermoen og Oslo.
0: Men hvor mye verre blir det da fra i morgen, for eksempel ta E18?
2: Det kan vi dessverre ikke svare på. Det vi anbefaler er å sjekke oppdatert reiseinformasjon før du drar for å gjøre egne vurderinger, for å se hvor ille ser det ut. Vi kan dessverre ikke si noe om akkurat hvem som reiser hvor og når. Vi anbefaler folk å la bilen stå. Da kan det tenkes at det ikke blir så ille som det vi tror, men man må være forberedt på å bruke ekstra tid. Kø kan det bli på mye av veinettet i Østlandsområdet, og du bør følge med på reiseinformasjon og beregne ekstra tid.
1: Hvor mye planlegging er det dere står i nå, denne dagen, før liksom det hele tar til ordentlig? Er det mye møtevirksomhet og mye planlegging?
2: Det er mye møtevirksomhet og mye planlegging, det kan jeg skrive under på. Jeg kommer akkurat fra et møte nå med politiet. Vi har mye arbeid i forbindelse med sånne kommunikasjonstiltak som dette. Det er å anbefale folk å la bilen stå. Vi stiller også med en del sperremateriell for politiet og en del utstyr som de bruker for å sperre veier når de har behov for det. Så ja, det er en del folk i sving disse dagene her.
1: Og så er det jo sånn at de som kommer som gjester og skal fraktes inn til Oslo, de skal vel hjem igjen også på et tidspunkt, så hvor lenge kan dette vare med at det er en litt sånn uoversiktlig trafikksituasjon?
2: Det vi vet er at disse reiser hjem, mange av de reiser hjem samme dag som begravelsen, og noen reiser hjem dagen etterpå, men det er ikke samme omfang av kortesjer på hjemreisen som det er når de kommer fra Gardermoen og skal inn til Oslo sentrum. Så trykket vil avta utover i løpet av onsdag, regner vi med. Så skal torsdag av, vil ting være tilbake igjen til normalt, håper vi.
0: Takk skal du ha, Anne-Grethe Hestnes, men anbefalingen er altså tydelig. La bilen stå hvis du har mulighet til det i morgen og på onsdag.

0: R.E.M. var dette, og we all go back to where we belong. Nå til ettermiddagens lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, aller først skal vi til Ål, fordi det foreløpig uklart hva som førte til branden ved asylmottaket på Torpo for 2 uker siden. Politiet og kriminalteknikere har gjennomført teknisk undersøkelse på branntomta, det forteller politioverbetjent Bent Døye. Branden skal ha startet utendørs i tilknytning til bygningsmassen, men selve årsaken ikke fastslått. Det heller ikke noe som tyder på at branden påsatt, sier Øye. 76 personer ble evakuert fra flyktningmottaket på grunn av branden. Og i dag har representanter fra forsikringsselskapet Gjensidige besøkt branntomta på Stenset i Krokstadelva. De har dokumentert hvordan det ser ut og tatt bilder og film en siste gang før opprydningsarbeidet etter hvert kan starte. Det forteller Stig Gjermundsen, takstmann i Gjensidige Forsikring.
2: Nå vi her for å dokumentere. Vi har med fotograf, filme, skaffe mest mulig dokumentasjon som vi tar med oss videre i arbeidet fremover. Vi håper å komme i gang med riving på området her i slutten av september. Og da det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid.
1: Og Flesberg kommune starter nå utskiftning til fjernavleste vannmålere. Når det tid for utskiftning i ditt område, så vil du motta informasjon fra kommunen. Bytte av eksisterende vannmåler utføres uten kostnad for abonnenten, så lenge det ikke behov for ekstra arbeider på det private anlegget. Og skiskytterlegenden Oleinar Bjørndalen fra Simostranda invitert til Kong Haralds gravferd på onsdag. Jeg håper det blir en fin og verdig seremoni, sier Bjørndalen til VG. Det ventet stor pågang til Oslo Domkirke på onsdag, der familie, utenlandske statsoverhoder, politikere og nære venner blir prioritert. Men et knippe idrettspersonligheter også invitert, og Bjørndalen altså en av dem. Det blir lokalnyhetene fra Buskerud.

0: Hallo, Billy Joel, or don't tell her about it. Ute I trafikken akkurat nå, Eivind, hvordan situasjonen?
1: Da tenkte jeg at vi kunne ta en tur til Hønefoss og se litt på nærområdet der, for der ser jeg at det mye trafikk I Hønefoss sentrum og litt sånn på begge sider av bybroa. Strekker seg gjennom bygatene og ut mot liksom I retning Sjongslund og den veien, og utover også I retning sykehuset. Det gjelder litt begge veier egentlig der, og så kommer du enda litt lenger sør, så ser jeg også at det trafikk mellom, sånn, la oss si, cirka sykehuset og rundkjøringen av Nordrehov, avkjøringen der, eller Nordrehov rundkjøringen, om vi kan kalle det det. Der det også trafikk, ja. La oss ta en titt også på E18-situasjonen. Jeg så her I stad at har økt på med trafikk I Sandvika-området. Så slipper du opp litt, men du møter køene igjen når du har kommet ned Lier da, og ut mot motorveibrua på E18 når du kommer til Drammen. Der køler det seg også nå, ser jeg.

0: Adeline Dybedal var dette, og Morgon Gute. Da skal vi høre at alle innbyggere mellom 50 og 65 år I Ringerike nå inviteres til å delta I en studie om demens.
1: Ringerike en av 6 norske kommuner som denne høsten skal delta I denne studien med fokus på forebygging og hjernehelse. Og så det sånn at rundt 110 000 personer har demens I Norge I dag, og tallet på personer med demens forventes å dobles innen år 2050.
0: Ja, vi sier riktig god ettermiddag til deg, Aina Glimsdal Grønvall.
2: Hei, god dag.
0: Du demenskoordinator I Ringerike kommune, og hva innebærer det for folk I kommunen å være med I denne undersøkelsen?
2: Ja, det jo alle innbyggere, som dere sa, mellom 50 og 65 år inviteres til å delta, og de vil få en invitasjon via Helse Norge. Og dette et prosjekt som gjennomføres av Nasjonalt senter for aldring og helse med oppdrag fra helsedirektoratet og en del av en større europeisk samarbeid da, om forebygging, om egen ivaretagelse av god hjernehelse gjennom livet. Og målet jo å gi innbyggerne kunnskap og praktiske råd om hva de selv kan gjøre for å ta vare på egen hjerne gjennom livet. Og ved å være med på dette prosjektet så vil de få tilsendt noen spørsmål som de skal svare på. Og utifra det vil de få råd videre om hvordan de skal på en måte ta hånd om dette da. Om det vil være å følge det hjerneløftet til aldring og helse, eller om de skal gjøre noe mer aktivt med å følge opp hos egen fastlege for eksempel, hvis det noe med helsen som de må se videre på da.
1: Ja, hva slags spørsmål kan det være at de skal svare på?
2: De kan få spørsmål om de har kjent høyt blodtrykk eller diabetes som de under behandling for, om de har en kroppsmasseindeks over 30, om hva slags utdanning de har, og alder, kjønn, om legen noen gang har sagt at man har diabetes eller I risiko for å utvikle det, om man har høyt kolesterol, eller om det sjekket I det siste, for eksempel. Da. Mm.
0: Dette en slags sånn, test som kan gjøre at noen av de som tar den får beskjed om at du må ta deg en tur til legen faktisk og sjekke ting litt nærmere?
2: Ja, hvis man svarer ja på noen av de spørsmålene som går på, for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, så vil man kunne få anbefaling om at dette bør du oppsøke fastlegen din for å få videre oppfølging for. Da.
1: Mm. Men hva er på en måte linken mellom de tingene og demensen som kan komme I mange år etterpå?
2: Ja, det jo sånn at det jo forsket på hvilke risikofaktorer det som gir økt risiko for demens. Og da har man også sett på hvilke faktorer tidlig I livet det som bidrar til den økte risikoen. Og da det å se på hvilke risikofaktorer har man I eget liv, og hva kan man da gjøre med det for å måte, minske den risikoen. Da.
0: Hvorfor akkurat Ringerike valgt ut til å bidra I denne studien?
2: Vi jo veldig interessert I å se på alt som har med forebygging å gjøre. Det noe vi satser mye på, og så vi interessert I å både prøve nye ting, men også se på hva det vi kan gjøre av ting for innbyggerne våre, da, som kan sette de også I bedre stand til å ta gode valg for seg selv. Og det på en måte også få en større forståelse da, for hva det man selv kan gjøre aktivt for å bedre egen helse.
0: Hva målet at dette liksom resulterer ut I da, når det har gått en stund?
2: Som jeg sa I sted, så målet I hovedsak å gi innbyggerne kunnskap og praktiske råd om hva de selv kan gjøre. Og så det jo viktig at hvis de har risikofaktorer, at de følger opp det også kanskje hos egen lege, og forhåpentligvis om noen år være med på å forebygge utvikling av demens, men også for eksempel hjerneslag. Da. Mm.
0: Men tror du at dere vil komme til å kunne se noen resultater av det? Ja, dette kartla vi allerede for noen år siden. Nå ser vi at det flere eller færre eller, ja, som har fått demens.
2: Ja, dette jo en forstudie, så man vil jo kunne bruke de tallmaterialene til studier senere da, for å se sammenheng mellom denne forstudien og videre resultater.
1: Mm. Hvordan melder man seg på, eller det sånn at alle mellom 50 og 65 med I denne studien?
2: Ja, alle innbyggere i Ringerike kommune mellom 50 og 65 år får en invitasjon til å delta, og det er jo frivillig. Men hvis man ønsker å være med, så går man inn på den linken man får tilsendt via Helse Norge, og så fyller man ut skjemaene der, og vi håper jo at så mange som mulig har lyst til å være med.
0: Aina Glemsdal Grønvold, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Bare hyggelig, og takk for at jeg fikk være med.

0: Ja, da, meg var det du hørte her, og try to forget you.
1: Litt mer om fra dyrelivet, Anne-Marit. Vi har jo også hørt om disse påfuglene som stikker av,
0: ja.
1: Men kommer tilbake når de blir fristet med litt godteri.
0: Ja.
1: Så og her det litt mer dyrenytt egentlig. Det egentlig en melding fra Runar som skriver at han har vært ute og kikket nå på at det går mot høst og vinter,
0: mm.
1: og det han har sett ekornen.
0: Oh, ja.
1: Ekorn som driver på med hamstring og mat.
0: Ja.
1: Og da kobler han dette til gamle sagn om det blir mye snø til vinteren eller ikke.
0: Oh, ja.
1: Ja, det interessant. For hvis det sånn at ekorn graver ned nøttene sine i bakken,
0: mm-hmm.
1: så kan det bety at det ikke blir så mye snø, for da det jo lett å finne igjen.
0: Ja.
1: Blir det mye snø,
0: mm.
1: så gjemmer ekornene nøttene sine i høyere opp i trestammen.
0: Oh, ja. Fordi, ja. For å slippe å liksom grave seg gjennom lag på lag med snø.
1: Helt riktig.
0: Ja.
1: Så glupe er de. Og Runar har da observert at ekorna hans graver i bakken. Og da, derav tolkningen, det blir ikke mye snø til vinteren.
0: Nei, men jeg kan like det her.
1: Ja, det greit for deg.
0: For meg, men det nok mange som ønsker seg mye snø til vinteren.
1: Ja, ja, og hvis det først skal være vinter og kaldt, så kan det like godt komme en del snø, så man kan leke seg med den.
0: Mhm.
1: Men der det jo mye forskjellige meninger. Men dette altså et gammelt varsel, akkurat som rognebæra sure eller ikke, og den greiene der.
0: Ja, ja. Om det mye rognebær eller ikke.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men det, jeg synes, stusser litt over det, for jeg vil jo tro at liksom, ekornene uansett vil liksom, ha de der nøttene sine lettest tilgjengelig.
1: Ja.
0: Altså kan de ikke alltid bare lagre det i høyden da?
1: Åh, det mye frakt da. Frakt, transport. Opp og ned av stamme.
0: Ja, men det jo det ekorn driver med. Jo, fly opp og ned, dre sammen.
1: Det jo et tung bør.
0: Ja, ja.
1: Du hele tiden dra med seg nøtter opp og ned.
0: Ja, ja. Ja,
1: så det mye kjekkere hvis det funker i virkeligheten.
0: Mm.
1: Og ta dem i bakken, så kommer ikke noe snø.
0: Mm. Det litt gøy det der med at vi liksom tenker at, og det kan nok hende at dyr, de har en sånn forutdannelse. De vet hva som skjer i fremtiden.
1: Jeg tror det.
0: Ja, du tror det. Mm. Mm. Så du følger med på ekorna?
1: Jeg følger godt med på ekorna.

0: Georgie, hva dette? Og Glimpse of Us. Nei, nå tuller jeg, Eivind. Gjør du det? Det er den jeg skal spille.
1: Åh, du tullet litt, Rane.
0: Ja, det var jo Red Hot Chili Peppers, og i det jeg begynte å si det, så jeg, men dette er jo Red Hot Chili Peppers, og jeg har akkurat synget med på den.
1: Ja, det var bra du hørte etter.
0: Ja, men du vet, hjernen kobler ut innimellom. Har du det sånn?
1: Aldri.
0: Nei, ok, nei, det burde jeg ha skjønt, det burde jeg ha skjønt, det burde jeg ha skjønt. Men da vet du uansett at du har noe å glede deg til nå, snart. Georgie.
1: Ja, for nå... Er det nå den kommer da?
0: Kommer nå.
1: Ok.
0: Ja, du vil ha den med en gang, du.
1: Ja.
0: Det, Glimpse of Us er det dere her, og så er det nyheter som kommer i denne kanalen om noen minutter, når klokka blir 16. Mm.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll i 4 nye uker. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt frem til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
1: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry, and I believe, you know, solution to our climate challenge

0: Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal Ole Reinert Omvik.
1: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte I går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså turistministeren, han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flommeoffer I Nepal skal hedres før blant annet Viking og Bodø Glimts storkamper I Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakamper. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere ikke alene Nepal», det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter I studio, Aril Svalbjørn.
2: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Anna Marie Tveiten og Inge Bremnes var dette og ein og kvile augo på. Ja, I dag så hadde Gjensidig en siste befaring etter storbranden I Krokstadelva her I Drammen, Eivind.
1: Ja, dette gjør det I dag før gravmaskinen ruller inn og skal starte opprydningen. Der, mer enn 100 boliger, som vi vet, ble helt ødelagt I branden.
2: Et siste overblikk over ruinene branden I Krokstadelva etterlot I sommer.
3: Jobbet med store brannskader I snart 20 år, tenker jeg. Så det helt spesielt det vi ser her. Da. Både omfang og hvor totalt utbrent alt Det det nesten kremert hele området. Det har vært så intens varme fra alle sider, så det var der, ja, bare stein, betong og noen metallrester igjen.
2: I dag går takstmann Stig Gjermundsen fra Gjensidige rundt I det nedbrente boligfeltet for å ta de siste bildene av skadene før gravmaskinene ruller inn.
3: Nei, jeg tenkte hvis vi bare går igjennom den gata inn her. Her sto det garasjer. Ja. Vi håper å komme I gang med riving på området her I slutten av september. Og da det viktig for oss å ta vare på mest mulig dokumentasjon, bilder, film, etc. før den tid. Nei, vi ser etter både det overordnet store omfanget, som helt spesielt, men også etter detaljer som vært å få med seg nå, da, før ting blir borte.
2: Brannen endte opp med å ta 116 boliger, og selv for en erfaren takstmann det vanskelig å ikke bli berørt.
3: Man møter jo mennesker som satt I en sånn plutselig, veldig vanskelig situasjon, og det er ikke vanskelig å se for seg hvor vanskelig mange må ha det da. Å bli fra den ene dagen til den andre og miste alt man og har og måtte flytte et sted man ikke kjent. Det fint å kunne hjelpe til og bistå. Vi mennesker vi også, så det det man vil da, å hjelpe folk å komme på fot igjen.
0: Reporter I denne saken var Anders Hevaland. Dette Ingebjørg Bratland her nå. Her og nå, synger hun.

0: podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Ja, Bella Kay, var det sånn virkelig understreker det når du sier I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Ja, sånn det. Da har vi fått det inn med Tesje.
0: Ja.
1: Ja. Du, bare litt om trafikksituasjonen I Hønefoss spesielt. Jeg ser jo fortsatt at det mye trafikk I sentrum, og sånn det vel, på grunn av arbeidene med bybroa.
0: Mm.
1: Men det kokte nok ganske greit I de to hodene på de to mennene I 50-årene, som da har kommet I håndgemeng, som politiet velger å kalle det.
0: Å nei!
1: Håndgemeng slåsskamp I min bok.
0: Ja.
1: I hvert fall litt sånn ypping til det. Jo, det var tidligere ettermiddag, hvor de faktisk rykka ut med patruller for å stoppe håndgemenget.
0: Nei.
1: Jo, dårlig stemning. Den ene skal ha ment at den andre kjørte uforsvarlig.
0: Ja, vi nå midt på brua?
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Men må jo ha vært I forbindelse med mye trafikk og køkjøring, enten til brua eller fra brua, går ut fra, I hvert fall I Hønefoss sentrum.
0: Mm-hmm.
1: Så de måtte inn og megle da, politipatruljen.
0: Ja.
1: Og har tatt opp forklaring av hendelsesforløpet fra de to mennene. Om de sitter der med hver sin blåveis, det vet jeg ikke. Det skriver politiet ingenting om I politiloggen.
0: Nei.
1: Men litt kok I hodet må det ha vært, når man da velger liksom å gå ut av bilen og fike til den andre på en eller annen måte.
0: Uffa meg.
1: Ja. Ja, og problemet med det jo at det blir enda mer kø for de andre.
0: Ja.
1: For bilene står jo der.
0: Ja, ja.
1: Ikke sant? Med sjåføren ute I en eller annen form for slåsskamp.
0: Ja, så ikke begynne å tøyste til med håndgemeng I tillegg oppi det der.
1: Nei.
0: Men du vet, folk på vei hjem fra jobben, de sultne,
1: ja.
0: Og det mer ikke enn du hadde tenkt, og du kanskje irritert fra før over å på en måte liksom bruke lang tid hjem fra jobben.
1: Ja, det akkurat de tingene der.
0: Ja, så gjør noen og kjører på en måte som du ikke tenkte at den skulle.
1: Ja,
0: ja.
1: Men oppfordringen må vel være at prøv å besinne deg og ikke dra til han som sitter foran, eller kommer I motgående.
0: Nei. Det går ikke.
1: Du ville gjort det,
0: nei,
1: men ikke...
0: Nei.
1: Ikke alle andre.
0: Håndgemeng, det driver jeg med.
1: Nei, okay.

0: Darling West og The Sweetest Tune. I bakgrunnen her, vet du, Eivind, det er noen fine gitargutter som er i gang.
1: Hvor har du startet nå?
0: Nei, dette er gruppa Extreme. Ja, de var kjempepopulære da jeg var sånn, ja, 19 eller noe.
1: Ja,
0: er det de? De var så kjekke, hadde sånn langt hår og satt liksom sånn og spilte på gitarrene sine.
1: Ja, for hadde ikke så mye med spillegleden å gjøre, da hadde de hårfrisyrene å gjøre.
0: Hårfrisyrene var kjekke, altså. Låta er fin da.
1: Ok.
0: Hør nå.

0: Extreme var det der, og More Than Words. Og Kristine, nå skal vi til ettermiddagens lokale nyheter.
1: Ja, Olav Breivik går av som styreleder I Viken Skog etter 12 år I jobben. Han uttaler at tiden nå inne for å overlate stafettpinnen til andre, slik at Viken Skog får best mulig forutsetninger for fremtiden. Nestleder Anders Werp tar midlertidig over lederrollen frem til 1. Oktober. Da kalles det inn til et ekstraordinært årsmøte for å velge et nytt styre. Og I dag har representanter fra forsikringsselskapet Gjensidige besøkt branntomta på Stenseth I Krokstadelva. De har dokumentert hvordan det ser ut og tatt bilder og film en siste gang før opprydningsarbeidet etter hvert kan starte. Stig Ermundsen, takstmann I Gjensidige Forsikring, sier det usikkert hvor mye opprydningsarbeidet kommer til å koste.
2: Ja, det det vi skal prøve å finne ut, så det alt for tidlig å mene noe om. Og så det jo slik at... Det 116 bygninger som totalskadd, så det 116 ja, enkeltdekninger. Da. Det ikke forsikret som borettslag, men som separate enheter.
1: Buskerud Røde Kors de vant Norgesmesterskapet for hjelpekorps I helgen. NM ble arrangert på Voss, der alle hjelpekorpsa skulle gjennom krevende redningsoppgaver. Thomas Bendiksen, distriktsleder I Buskerud Røde Kors, sier han stolt av de ferske Norgesmesterne.
3: Det jo en ganske krevende, eller veldig krevende, førstehjelpskonkurranse som går egentlig over to dager. Det blant annet nattmanøvrering og så videre, hvor de må ut på natta og løse oppdrag. De vet ikke hva de går til. De får akkurat som vi gjør I virkeligheten, får de et, la oss kalle det et oppkall, hvor de får beskjed om at nå har det vært en hendelse, dere må rykke ut, så dere må bistå. Det har vært en hard helg for de, så det, at de går ut på topp, det vi ekstremt stolte av.
1: Ja, og det var de lokale nyhetene. I look up from the ground to see your sad, interior eyes, you look away from me.

0: Din Lewis var dette, og vi all right. Vi skal til trafikken I Hønefoss sentrum nå, Eivind.
1: Ja, det jo mye trafikk I Hønefoss sentrum. Det køer seg der også på begge sider av bybroa. Og ikke nok med det, men det også trafikk sør for sentrum også fra sykehusområdet der og nedover mot Nordrov avkjøringa og den rundkjøringa som der. Så E16 akkurat der liksom vi snakker om nå full av trafikk.
0: Ja.
1: Så det litt lenger sørover. Vi får gå til E18 motorveibrua Drammen. Mye trafikk før du liksom kommer ut på brua og over brua og nedover mot Sande da, ser jeg I øyeblikket. E134 fra Lierstranda ut mot Spikkestad, der det også en god del trafikk. Og så får vi også ta med 134 fra Hokksund og mot Mjøndalen. Ikke liksom kø hele veien, det slipper opp litt innimellom, men det mye trafikk der I det området også.

0: Ruben var dette, og du lyg. Det må vi ikke drive med, Eivind.
1: Nei, det prøver vi å unngå.
0: Ja, og nå skal vi komme med svaret på dagens konkurranse, så da jo viktig å være sannferdig. Jeg har bare lyst til å ta med fort før vi kommer med riktig svar, for det raste plutselig inn flere forslag her som jeg synes var litt gøy. Ja. Tor Olav lurer på om det et riskorn, mens ja. Inger Johanne lurer på om det garnhespel.
1: Ikke sant?
0: Nei, det ikke noen av de to tingene. Og Jan skriver, kan det være puppe, kokong eller larve som spunnet inn?
1: Kunne vært.
0: Kunne vært, kanskje.
1: Ikke det?
0: Nei, ikke det. Nei. I dag har det vært mye forskjellige forslag.
1: Ja, stort spenn i svarene deres. Og så det noen som jo heldigvis da har truffet helt blink. Mm. God ettermiddag, Elin Brodvall.
2: Hei, hei.
1: Oi, der var du på en litt skranten telefonlinje, men vi prøver likevel. Hva var bildet av, tro?
2: Det var en Q-tip.
1: Ja da, det var det. En Q-tip, den ene enden, den der bomulls.n som veldig liten egentlig.
2: Ja.
1: Det var ikke vanskelig for deg å se i det hele tatt, eller brukte du litt tid?
2: Nei, det gikk ganske kjapt.
1: Ja.
2: Med en gang, faktisk.
1: Så bra. Det bare sånn ekstra spørsmål, men har du tenkt på noen gang hva den Q-en står for?
2: Nei, jeg kan ikke ljuge på meg at jeg har ikke tenkt veldig mye på det, nei.
1: Nei, fordi vi bare sier det som den største selvfølgelig, at det en Q-tip, eller tips da. Men den Q-en, den står for quality. Ja,
2: for det, da vet man det.
1: Ikke sant? Oppfinneren av Q-tippen, han ville at sin oppfinnelse skulle skille seg litt mer ut fra noen andre litt sånn mer vanlige tilfellige pinner med noe bomullsdott på.
0: Ja.
1: Så når han oppfant det, Leo Gerzenstang, på 1920-tallet, så ville han at det skulle være quality.
0: Ja, vel.
1: Kvalitet.
0: Ja.
1: Og derfor så fant han ut at da skulle det hete Q-tip.
0: Nemlig. Mm. Ja, det er forskjell fra vanlig bomullspinner.
1: Fra vanlig tip. Er ikke det greit å vite?
0: Veldig greit å få med seg litt sånn spesialinfo om Q-tipen.
1: Ja.
0: Du, Elin, hva blir livet på for deg i dag?
2: Ja, nå sitter jeg kryser oppover E18 fra Tønsberg til Drammen.
0: Ja.
2: Det veldig mye tunneller, så det kanskje derfor du hører meg litt dårlig.
0: Ja, det ikke så god dekning nedover på E18 der, det helt riktig.
2: Nei, det ikke det.
0: Ja. Ja, hvor har dere vært?
2: Vi har vært på en hytte utenfor Tønsberg og feiret fetter og kusinetreff i helgen.
0: Oi, så hyggelig.
2: Veldig, veldig koselig. Eldstemann var nesten 80, og yngstemann var 59.
0: Ja,
2: Ja,
0: det er veldig hyggelig.
2: Ja.
0: Du, skrapelodda kommer i posten til deg, og så håper vi jo at det blir noe ut av det, alt jeg på å si.
1: Ja,
2: krysser fingrene. Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Tina Turner var det du hørte her, og Private Dancer. Dagens sending nærmer seg slutten, Eivind.
1: Vi skal runde av nå, hvert øyeblikk, takke pent for oss, og ta på oss hatten, og så skal vi gå ut i, ja, er det regnvær, eller er det ikke det? Det
0: skal vi ta på oss hatten, ja?
1: Ja, man gjør jo det når man går ut døren og ut i været.
0: Ja. Vi er tilbake til samme tid i morgen ettermiddag, det er jo viktig å si.
1: Det er vi. Håper du kan henge litt med oss da også.
0: Mm, det er Phil Collins som liksom avrunder ballet her i dag. Another Day in Paradise er han i gang med. Høres igjen i morgen ettermiddag.
1: Ha
0: det.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Donald Trump kommer ikke I Kong Haralds gravferd, erfarer NRK. Utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det ikke overraskende at den amerikanske presidenten takker nei til invitasjonen.
1: Særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president kommer til, ville komme til Oslo, så ville man kanskje fått et hint om det før. Men det likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump glad I kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke.
0: Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå. Hvem USA sender ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby I 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferden til Kong Harald på onsdag. Den amerikanske sjøblokaden har forverret den økonomiske situasjonen I Iran. Ifølge Reuters har oljeeksporten nesten stoppet helt opp. Dette merker folk I Iran på kroppen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus, for mange måltider har blitt mye enklere. Dette jo

0: En person skadet og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke i Hobøl i Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt i en lengre periode, opplyser politiet. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsene her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
1: Dette er HC og Ingeborg.
2: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
1: Velkommen tilbake til oss i radioen.
2: Det mandag, og vi har to fine timer sammen foran oss.
1: Ja, hvor enn du og lytter, bli med oss videre.
2: Vennegjengen samlet til en ny uke her på NRK P1.

0: ukesvis.
1: Ja, apropos salami, så får det meg til å tenke på de matvarene i butikkhyllen som vi savner.
0: Ja, for det var kanskje mer av det før, jeg vet ikke, men det er ting du plutselig får lyst på og går i butikken for å kjøpe.
1: Og så bare finnes det ikke lenger.
0: Nei, det er jo nesten litt hjerteskjærende.
1: Ja, og det er temaet vårt i dag. Hvilke matvarer savner du i butikkhyllene?
0: Ja, er det en sjokolade du elsket, en brus som forsvant, eller kanskje en is du aldri rakk å bli lei av en gang?
1: Vi vil høre hva du tenker om det her.
0: Det er mat på NRK i dag. Du kan sende oss en melding i NRK Radio-appen. Finn HC og Ingeborg og fortell oss hvilken matvare du skulle ønske dukket opp igjen i butikken.

0: Marion Woodset og låta Bølge var det vi hørte der.
1: I dag så vi på planen at vi skal snakke om ting du der hjemme savner i butikkhyllene. Og det veldig mange av dere som savner litt av hvert.
0: Ja.
1: Bente savner Tine kirsebærost. Det til og med en egen Facebook-gruppe som heter Vi som vil ha tilbake Tine kirsebærost.
0: Ok, da bare å melde seg inn der da.
1: Ja, hvis man vil ha det.
0: Charlie skriver at han savner den originale Singoalla med vaniljekrem og bringbærgelé. Og så ordentlig Pepsi da, med ordentlig sukker, uten kunstig søtning. Savner også oksehalesuppa fra Campbell's. Og nypesuppe får du ganske riktig i pulverform, og den ganske god. Nam nam, skriver Charlie 64.
1: Et godt tips der.
0: Ja.
1: Jorunn, hun savner så inderlig Per-kjeks, som jeg alltid brukte i Delfia-kaka til jul.
0: Ja.
1: Du er enig?
0: Jeg veldig enig. Om det var forrige jul eller forrige jul der igjen, så var jeg i tre forskjellige butikker og spurte etter Per-kjeks, og det var ingen som gadd å gjøre meg den tjenesten og si at den ikke laget på ganske lenge.
1: Oh.
0: Fordi at det sto jo i min gamle oppskrift fra min mors kjøkkenskuff at jeg måtte kjøpe Per-kjeks for å ha i Delfia-kaka.
1: Ja.
0: Det blir ikke det samme uten.
1: Nei, det jo veldig ubeleilig,
0: ja.
1: Når man ikke får laget de kakene.
0: Passer seg ikke.
1: Nei.
0: Marianne da, hun sier at hun savner den gule tuben med rødt sik-sak-mønster på. Det var sjokoladepålegg på 60- og 70-tallet som vi rett og slett bare kalte sik-sak.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh, spennende. Jeg lurer på hva den smakte.
0: Jeg vil tippe på sjokolade.
1: Ja. Toril, hun savner gullvaffel med sitronkrem. Hvor ble den av?
0: Ja, de var gode.
1: Ja, hva var det?
0: Det var sånne små vaffelkjeks med sitronkrem inni.
1: Oh, ja,
0: men det kom
1: de,
0: i flere typer, tror jeg. For det var noen som bare var runde og flate, og så var det noen som hadde, nå ble jeg sulten her også, sånn vaffelprint eller mønster, eller hva man kaller det når det er en kjeks.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Og da var det sitronkrem inni, og ikke bare vanille sikkert.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og den var faktisk ikke så gæren.
1: Åh, få den tilbake.
0: Mona bekrefter at Banos, som vi snakket om i stad, det sluttet de å produsere før jul i fjor.
1: Ja, ikke sant?
0: Men Mona rakk å kjøpe en av de siste boksene i butikken og er lykkelig for det.
1: Gratulerer. Jeg husker jeg så en video på det, skjønner du, at folk drev og hamstret noe gærlig fra det siste opplaget.
0: Det blir sånn.
1: Så Jon, han savner Tine kremos med pepper, og det gir veldig mening for meg, for det er en lettigheter i butikken her om dagen, og fant ikke den, men da er den kanskje ute av... ut av drift.
0: Det kan hende.
1: Ja, få den tilbake.
0: Anonym savner misværosten. Den beste brunosten står det her.
1: Ok.
0: Misværosten.
1: Misværosten.
0: Ja.
1: Berner savner biola med aprikosmak.
0: Ja. Biola med aprikosmak, ja. Den fikk ikke overleve.
1: Nei.
0: Nei, ok. Isabel forteller oss at dinosaurkjeks, som vi har etterlyst flere ganger, finnes faktisk på Jules 33 kolonial på Frogner i hovedstaden.
1: Nei, men...
0: Ja.
1: Og da må jeg ta tur ned dit.
0: Der kan det bli travelt.
1: Nam, nam, nam. Det er veldig bra at dere sender sånn oppdatering på hvor ting kanskje finnes.
0: Dette er ren folkeopplysning.
1: Ja, fortsett med det.
0: Vi fikser det sammen. Tusen takk alle sammen. Har ikke sett på maken til mengde meldinger i dag. Det var veldig, veldig gøy. Vi skulle jo gjerne fortsatt, men det rekker vi ikke for snart. Skal vi skal få sånn venn, og vi skal få et værvarsel, og vi skal ut og reise noe alvorlig langt tilbake i tid også, om ikke lenge. Takk for alle meldinger. It's a

0: Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: Vi har jo snakket om matvarer som du der hjemme savner i butikkhyllene, og her har vi fått inn en god nyhet.
0: Ja, få høre.
1: For Alvhild sier at gullvaffel, som vi ønsket å kunne få tilbake, det finnes ja, på Europris.
0: Den med sitronsmak.
1: Ja, den med sitronspass.
0: Ja, og Kiwi har i sommer hatt vaffelkjeks med sitronkrem fra Bertas.
1: Ikke sant? En dyp, som man kaller det.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja.
0: Flott. Nå, dere. Nå! For det er jo sant som Dance with a Stranger sa i sin tid. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn.
1: Ja, og vi trenger enda en her i vennegjengen vår. Vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de store og de små tingene. Så sender du det inn til oss på NRK Radio-appen. Så ja, må du huske å skrive nummeret ditt.
0: Veldig viktig å være tilgjengelig når klokka blir 18, for da kommer Ingeborg til å slå på tråden til deg, og så får vi også en fin prat. Og hvis du tenker nå, ja, glad, hvor glad skal man ha blitt da? Det kan være bittelite.
1: Ja, det trenger ikke være så mye.
0: Nei, det kan egentlig være nesten ingenting. Bare vi får lov å bli vennen din.
1: Ja, det er jo det som er det hyggeligste.
0: Ja, det er liksom den store bonusen i det hele. Så appen NRK Radio, programmet HC og Andrea, send inn er knappen og fortell oss hva du ble glad for i dag.
1: Gjør det.
0: Kanskje du blir glad akkurat nå, vet du. Det er mulig, for her kommer The Cranberries og den fine låta Linger.

0: fikk du der med The Cranberries.
1: Gammel og god vane, vond og venne, får jeg si. For hvis noen nå sitter og leter i appen NRK Radio etter Hosse og Andrea, sånn som jeg sa, så ikke det der nå for tiden, for nå det jo selveste Ingeborg som her.
0: Ja!
1: Ja, unnskyld, 6,5 års vane. Det var den første på 2 uker da.
0: Ja.
1: At jeg sa feil.
0: Ja, ja, og det ligger jo, etter 6 år, så ligger jo den langt fram i tunga.
1: Ja, den gjør det. Men Hosse og Ingeborg altså, i appen NRK Radio, hvis du har lyst til å bli vennen vår i dag, og fortelle oss om noe som har gjort deg glad. Det kan være stort, eller det kan være smått.
0: Yes.
1: Vi gleder oss.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været fremover, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: Nei, i morgen så ligger det flere lavtrykk rundt landet vårt. Ikke sånn kraftig lavtrykk, men flere sånne virvler da, i havet vest for oss. Og så et lavtrykk som beveger seg opp mot Indre Finnmark i løpet av morgendagen. Så det lavtrykket som kommer opp mot Indre Finnmark, det gir regn på Finnmarksvidda, etter hvert også litt regn ut mot ytterstrøk av Finnmark. Det regnet kommer opp fra sørøst. Og så det noen byger i Troms og Nordland i morgen. Et annet lavtrykk som ligger utenfor Nordland gir opp til liten kuling fra sørvest langs kysten der. Og i Trøndelag og Møremsdal så blir det typisk sånn skiftende skydekke og enkelt regnbyg i morgen, mens det blir litt flere bygge på Vestlandet, sør for Stadmo, så der kan det bli noen gløtt av sol mellom byggene. På Sør-Østland i morgen så det særlig på starten av dagen til å passere noen bygger, så går det mot opphold seg stort sett i hvert fall utover dagen, særlig siste halvdel av dagen, og da kan solen komme frem i perioder her også. I fjell i Sør-Norge skiftende skydekke, bare enkelte lokale byger i morgen, og på Spitsbergen blir stort sett skyet, men ikke noe nedbør av betydning.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Det finnes bare vi med nummer 4.
1: Ja, nå ja, finnes det bare vi. Men tenk på hvor mye som har eksistert tidligere.
0: Ja, det blir jeg nesten uvel av å tenke på også.
1: Er du klar for en liten gjettekonkurranse?
0: Ja.
1: Kan du gjette hva dette er? Det er noe som ikke finnes lenger. Skal vi kanskje være glad for? Det hørtes ut som noe som finnes i fremtiden, kanskje?
0: Ja, det var veldig sånn verdensromaktig lyd.
1: Ja, men dette er, min venn, en lyd av et insekt som levde på jorda for 165 millioner år siden.
0: Nei,
1: jo.
0: Har du klart å finne fram det I skuffen?
1: Det lyder som forskerteamet til Yongji Gu har utarbeidet på bakgrunn av fossiler som de har funnet. Fordi at vi vet jo mye om hvordan fortiden så ut, men vi vet jo ikke hvordan den hørtes ut.
0: Men da blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan de har klart å finne ut hvordan lyden
1: La oss reise 165 millioner år tilbake. Slik, min venn, hørtes det ut, nesten uansett hvor du beveget deg. Jeg tror ikke det var noen butikker eller noen trikkeskinner, men det var lyder I naturen. Og de lydene, de kommer jo ofte fra dinosaurer sikkert Men de klarer vi ikke å gjenskape Så de får vi sannsynligvis aldri vite helt hvordan hørtes ut Men vi har fossiler Altså små, forsteinede avtrykk av insektene som levde Og da har forskerne tatt disse avtrykkene Og så har de rekonstruert bein og vinger For det jo veldig ofte bein og vinger insektene lager lyd med
0: Ja, det gir mening
1: En 165 år gammel fossil, et avtrykk av et insekt Så tar de beina, her for eksempel Dette lyder de har rekonstruert etter å ha rekonstruert beina til et insekt
0: Oi
1: Så sånn har de gjort det, og denne forskeren Junji Gu Som jeg sendte en e-post til og spurte, kan vi bruke disse lydene? Skrev, ja, så gøy, fortell om at vi nå endelig klarer å rekonstruere et utdødt lydlandskap fra 165 millioner år tilbake.
0: Herlig, dagens teknologi.
1: Ja, det litt fascinerende.
0: Men det her lyder som de andre rovdyrene også kunne høre?
1: Noen av dem. Det en del lyder her, ikke blant de vi hører her, for vi hadde vel ikke hørt dem, men det en del lyder de har klart å rekonstruere som ultralyder, altså over 20 kHz blir vel det.
0: Ja.
1: Så det betyr at det også tidligere, for at flaggemusen hadde jo ikke kommet ennå da, og den vel for så vidt kjent for å drive med det I dag, men det har altså vært insekter som har klart å kommunisere uten at de store dinosaurene og de andre rovdyrene har hørt dem.
0: Ikke sant?
1: Ja, men det vi hørte her var jo vanlige lyder fra 5 til 7 kHz, og det var sannsynligvis sånn det hørtes ut hvis du gikk en tur I skogen for 165 millioner år siden.
0: Spennende! Det var som å få en tidsmaskin det her.
1: Ja, det var nettopp det det var. Og det det ikke mange som har.

0: med Brian Ferry.
1: Ja, som jeg vet ikke om jeg setter helt pris på at vi spiller Brian Ferry rett etter at vi har snakket om fossiler, men 80-åringen lever jo i beste velgående. Ja. Om det var tilfeldig, ja, det får vi aldri vite.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Ja, nå skal vi over til en artist som var med på The Voice 2026. Ja, det var jo i år det.
1: Ja, det var i år, og da har jeg lyst til å si vår ekspertkommentator og tidligere deltaker i The Voice, Ingeborg Walter, hva har du å si om denne flotte jenta?
0: Nei, altså, jeg synes at hun utmerket seg veldig i den sesongen. Hadde en veldig sånn tydelig artistprofil, som man sier. At, det er, at du ser på artisten, så tenker du, ja, du er en artist. Ja. Både i klesstil og hvordan hun uttrykker seg gjennom stemmen. Da. Ja. Og hun her, hun har gjort masse greier fra før. Hun har vært utdannet ved Norges Musikkhøgskole og kan sakene sine. Mm. Så jeg tror hun hadde en veldig tydelig retning på hvor hun ville med musikken. Ja. Og det hører man jo i låtene som har sluppet i etterkant også, da.
1: Vi snakker altså om Maja Eline Sassinia Dønnem, eller Sassinia som hun kaller seg som artist. Mm. Og hun er jo låtskriver, hun er produsent.
0: Ja, faktisk i slekt også med mentoren Espen Lind.
1: Ja vel, ja, for hun er jo fra Tromsø.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig flott. I det stykket vi skal høre så har hun også med seg Arktisk Filharmoni. Så dette er fine greier. Gjør deg klar for Sassinia og Mere skal det bli. Og det stemmer jo også. Det blir mer HC og Ingeborg på P1 rett etter nyhetene som du får om kort tid etter Sassinia.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall hos NRK. Etter kong Haralds bortgang har den politiske debatten i Norge vært fraværende. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Mer om den ferske meningsmålingen får du nå i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Tyskland er rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristelig demokratiske partiet CDU. Det skjer etter at ytre høyrepartiet Alternativ for i Tyskland fikk 43,8% av stemmene i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
0: USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det er ingen signaler om fredsvilje fra russisk side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på, i hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette.

0: Paul Young, hvor det var Every Time You Go Away.
1: Og vi har fått oss en ny venn i dag. Det er en som er veldig glad for at hun har fått tilbake varmen i bobilen. Hun står altså parkert nå i nydelige Steigen og har laget seg god mat. Og vi har selvfølgelig med oss deg, Merete. Hallo!
2: Hallo, hallo, ja. Det er lykkedagen min. Hei, hei.
1: Så herlig. Du hadde ikke varme i bobilen en stund. Fortell hva som skjedde der.
2: Ja, du skjønner at jeg har jo altså vært på et lund.

0: hundtreff i siden torsdag på Slenes i, på Helgeland. La med masse lundehundeiere og folk. Og så kjørte vi i går derifra, så vi var gjennom to ferger. Mm. Og så tror jeg, har jeg en mistanke om at den ene lundehunden min har vært oppe i ledningen til varmen, som Oi. Er oppe i taket der jeg har buret.
1: Akkurat.
0: Så i går kveld hadde jeg gledet meg til å jeg skulle kjøre til 7:15, for da skulle jeg se fotballkampen mellom Thiel og Kongsvinger, for jeg fotballfan. Og hadde jeg gledet meg til å stoppe, hive på varmen, og så det dødt.
2: Åh.
0: Ja.
1: Så da frøs du gjennom fotballkampen da?
0: Jeg frøs gjennom fotballkampen med ullgenser og ullteppe, og satt bare og tenkte at ja, jeg må bare li meg gjennom det. Og dessverre så tappte til gutta. Så det var bare å hoppe i senga.
1: Ja, det ble dobbelt opp ille. Men hvordan fikk du løst dette her, siden det varmt og godt nå?
0: Ja, så tenkte jeg at nå må jeg kjøre til, jeg kjørte jo Riksvei 17, så jeg tenkte, ok, nærmeste bobilsforhandler, det er på Tverrlandet utenfor Bodø. Så stoppet jeg der, kjørte inn og spurte, sa problemet, så tastet han på tastaturet, så nei, nærmeste time vi har ledig, det er i slutten av denne måneden. Nei, så sa jeg, ja, men kjære vene, jeg jo på bobiltur nå, jeg kan ikke sette og fryse resten av tiden. Så sa han da, ok, jeg skal gå og se om jeg finner noen som kan ta det her.
1: Ja.
0: Og så kom det en snill mann og fiksa det på 2 timer, så nå kunne jeg kjøre videre.
2: Og nå er du varm.
0: Og nå har jeg det. Ja. Nå er jeg varm og god, ja. Og hundene har fått mat, de ligger og koser seg i bobilen. Jeg har fått mat og sett og ser ut over havet, som jeg elsker.
2: Ja. Åh, det høres helt fantastisk ut. Men du har jo du har 2 lundehunder.
0: Ja, hun Frikka og hun Gulla.
2: Ok, og du er også, du har arrangert dette lundehundtreffet?
0: Ja, jeg har vært en av 4 som har, jeg er sånn lundehundeier i Nordland Nord. Det er at jeg har litt sånn oversikt over alle lundehundene som er i Nordland Nord. Og så er venninna mi, Karen Elise, hun er lundehundkontakt i Nordland Sør. Og så bor hun Lena Knutli og hun Kora, de bor ut på Slenes, og de har også hjulpet masse til. Det var egentlig dem som har styrt, og vi har bare organisert.
2: Ja, men du sa til meg at det her er en utrydningstruet hund?
0: Ja, det er en norsk rase. Ja. En av de 7 norske rasene vi har i Norge. Og lundehund er jo fremdeles utrydningstrua, så Norsk Lundehundklubb jobber jo innherdig med å bevare rasen, og vi lundehundeiere vi har en stort ansvar med å ta godt vare på rasen så at den består.
1: Ja. Er det lundehunden som har tommel?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, ikke sant? Så den har den der ekstra 6. kloa på hver måte?
0: Ja. Ja, så det er fantastisk å se når den klatrer i fjell.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg synes også, jeg husker at en lundehund-eier en gang i tiden fortalte meg at de kan bære både fugler og egg i munnen uten å skade dem.
0: Ja, mine forrige lundehunder er jo egentlig fra Tromsø, og der har vi jobbet på Avinor på flyplassen i Tromsø siden 2013, og hjulpet Avinor med å holde et hekkeområde fritt for egg som var for nært flystripa til at det var sånn sikkerhetszone. Og det har vi jobbet med i masse år, ja, til og med i fjor holdt de også på.
1: Fantastisk.
0: Ja. Og det som var morsomt, det var jo at det første året i 2013, da ble jeg jo oppringt av en som var sånn fugleansvarlig på flyplassen i Tromsø, så sier han det, om vi brukte å lete egg. Nei, så sier jeg, det gjør vi jo ikke. Ja, om vi kunne komme og prøve. Ja, så fikk jeg med meg en kompis, og deres 2 hunder og mine 2. Og så for vi ned på og fant 125 egg den første ettermiddagen.
1: Å, kjære deg. For en fantastisk jobb dere gjør.
0: Ja.
1: Tusen takk for det, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Merete. Det var så hyggelig, og god tur videre fra Steigen og hjem, da.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen.
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kjempekoselig. Ha det.
0: Ha det,
2: ha det. Ha det bra.
1: Vår nye fantastiske venn, Merete, der i bobilen sin.
2: Å,
1: heldigvis varm og god nå.
2: Ja.

0: Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Fin, fin nordnorsk rock'n'roll og pop og det hele. Det hvordan det? Det ved midnatt som kommer nå at det har gått en uke av september?
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, for da vi ferdig med mandagen etter at det begynte forrige tirsdag.
0: Ja, 7 dager.
1: Ja, hvordan synes du det har vært?
0: Nei, det har vel gått litt opp og ned.
1: Ja, og værmessig da?
0: Ja, og ja, sånn sett, ja. Jeg tenkte på været,
1: ja. Ja, det gjorde det. Ja, nei, det har vært en veldig fin start på september, men værmessig så det klart det jo forskjellig for nesten alle som hører på, men det har vært litt sol, litt regn.
0: Ja, plutselig blir det kjempekaldt, og så blir det kjempevarmt.
1: Ja, ja, genseren har gått av og på i dag.
0: Ja.
1: Vi får spørre den som vet, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan har været i Norge vært så langt i september?
2: Jeg vil si at det har vært en ganske normal september i år, hvis man sammenligner hvordan det har vært de siste sånn 30-40 årene, så ligger denne her ganske sånn midt på treet. Litt under normalen, man ser landet under ett, så 0,6-0,5 grader under normalen, og Vestlandet har kanskje hatt størst grunn til å være litt misfornøyd, at det har kommet en del regn, og temperaturen ligger på cirka en grad under normalen. Da. Så litt på den kjølige siden, men ganske små avvik når man ser landet under ett.
0: Men i natt har det vært kaldt.
2: I natt var det kaldt, ja. Det var ned til 6 kuldegrader inne på Finnmarksvidda, det ser ut som det Chowdat Mokki. Og så var det ned i 4 minusgrader i Kautokeino, og nesten 4 minusgrader også i Karasjokk. Og selv inne i Tanebru så var det minus 3,7. Så ja, det var kaldt i Finnmark i natt, og det sesongens hittils laveste temperatur da i Norge.
1: Ja, og når man ser Norge over ett og tar hele døgnet, så det rett og slett normalt med ganske store kontraster, da, for minus 6 til over 20 på dagtid på Østlandet jo betydelig.
2: Det betydelig, altså. Det jo utrolig forskjell på å stå ute i drøyt 20 grader og sol, og det å stå på mørket og 6 kuldegrader, det ganske stor forskjell, vil jeg si, på det man opplever da. Så det var jo over 20 grader i går flere steder på Østlandet, oppe i 21,8 eller i Drammen, og rundt 21 her i Oslo, og Hønefoss og flere andre steder også. Og i dag så har det vært over 20 grader, selv om det var 6 minus på Finnmark i den natt, så har det vært over 20 grader noen steder i Norge i dag også, men da er det Vestlandet som har hatt de høyeste temperaturene, så fra Sunndalsøra, Tafjord ned mot Etne og Lysebotten på Vestlandet sør forstått, så har det vært overkant av 20 grader som maksimumstemperatur i dag.
1: Ja, kommer høsten for alvor nå, eller ser vi litt sommertemperaturer fremdeles?
2: Det kan nok bli egentlig sånn slengere med 20 grader, nær 20 grader også i tiden fremover, så vi skal få ganske normale septembertemperaturer neste par ukene. Så man får det man kan forvente seg sånn jevnt over neste ukene, ser det ut som. Så da kan det være enkelte dager fortsatt med rundt 20 grader i hvert fall i sør, men nord så nok sesongen over for den type temperaturer nå.

0: en podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Maroon 5 og Cardi B er dette, og sangen heter Girls Like You.
1: Vi har jo snakket om matvarer som vi savner i butikkhyllen i dag.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, det var det. Og en matvare som fortsatt er der, det er den her basilikumsplanta som du røsker med deg fordi du trenger det i en matrett du skal lage.
0: Ja.
1: Og kjenner du deg igjen i det at den står på benken i 4-5 dager, og så er den dev?
0: Brr.
1: Ja.
0: Ja. Helt den henger knuftet med nebben nesten dagen etterpå, den hos meg.
1: Ja, og det har skjedd med meg 10-tals ganger. Og i sommer så bestemte jeg meg for at nå er det nok. Nå skal jeg prøve å redde denne basilikumsplanten. Så jeg satt meg litt inn i det.
0: Å, lær oss av, vær så snill.
1: Ja, gjerne. Ok, dere, hør nå. Det som er, først og fremst, den må vannes fra bunn. Så ikke hell masse vann over fra toppen og ned. Hent fram et sånt fat, og så tar du vann på fatet, og så trekkes det opp i planten. Det liker den mye bedre. Og så er det jo selvfølgelig det at den må settes et sted som er lunt og lyst. Er det sommer, så sett den ut, den elsker det. Og det beste tipset her, det er å rett og slett dele opp den lille planta i forskjellige deler, så ta røttene fra hverandre, kanskje 4-5 deler, og plante i en større krukke med ny jord. For da forplanter den seg, og den blir større, den har mye mer areal å vokse på. Og et megabra tips, fordi jeg skulle ut på reise, så hadde jeg ingen som kunne komme og vanne denne planten, og da tenkte jeg, løpet er kjørt.
0: Ja.
1: Men så jeg et tips om at man kan plukke av bladene veldig forsiktig, legge de ut, og pass på at det ikke er noe vann på bladene, legg det ned i en boks, og frys ned bladene.
0: Aha!
1: For da har du jo fersk basilikum som bare smetter ned i matretten, når det er klart, og så er det klart året rundt.
0: Altså her har jeg lært så mye, vannet fra bunnen, feil nummer én, gjør jeg jo ikke lunt og sol, den står inne på kjøkkenbenken, der er det jo ikke en sol eller spesielt lun, og det deler opp og plante om.
1: Ja, da blir den altså så frodig og stor.
0: Og så fryse. Ja.
1: Og en ting til, det er ikke være redd for å bruke stilken. Nei. For eksempel når du lager pesto, det er masse smak i stilken. Og også når du skal bruke planta i matretter, så prøv å ikke bare røske av hele greia, men plukk fra de bladene, fordi da kan forgreine seg lettere da, og vokse videre.
0: Ja, riktig. Så hvis du tar hele stilken, så er det dårligere kår.
1: Ja, det er litt vanskeligere å bli større da.
0: Altså, hva vi lærer av deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Takk skal du ha.
1: Basilikum 101.
0: Ja, ikke sant?

0: Lenger med Jan Eggum.
1: Stemningsfullt. Veldig fint. Veldig fint på en mandag ettermiddag, hvor det tid for en liten titt inn I postboksen vår.
0: Ja, Einar han sier, vi har jo snakket om hva vi savner I matbutikken, og ja. Han sier at Anita hestesko iskake, det var en tradisjon vi serverte med alle juleselskap. Men vet du hva, Einar? Jeg har sjekket opp det her,
1: ja.
0: Og den kommer tilbake 10. september, har jeg hørt.
1: Jøye meg, det jo, hva det for noe? Det jo
0: 3 dager.
1: Torsdagen, eller?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Så kjekt, ja. Einar. Da kan du koste deg med Anita Hestesko iskake fra Henning Olsen igjen.
0: Ja.
1: Det helt gull. Lisbeth skriver, hei Ingeborg og Håse, sitter og hører på dere på verandaen I Mahmutlar I Tyrkia.
0: Oj.
1: Ja, takk for fint program, skriver du. Så hyggelig. Ja. Kos deg masse. Jeg regner med at det blir... At det blir varmt. At det varmt også utover kvelden.
0: Deilig nå inn I høsten. Kirsti, hun sier at det verktøyet vi hadde til tuboster og kaviar, hvor vi kunne presse ut siste rest av tubene, har forsvunnet. Og det flere som har sagt.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja, ja. Det var ja. En sånn en som du festet I enden av tuben, og så skrudde du bare.
0: Åh, ja.
1: Ja
0: da, stas.
1: Ja, det var veldig stas. Det fungerte jo.
0: Når jeg skal gjøre det, så kjører jeg den nedover benkeplata.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke så pent det.
1: Nei, ja, det blir ikke helt orden på det heller, I forhold til den du bare skrudde oppover. I Stokmarknes tror jeg det veldig god stemning nå. Vi fikk en melding fra Grete for en stund siden. Hun sier at hun skal ha klubb med jentene. De har hatt klubb I 30 år. Vi kaller oss Augusta 96, for vi begynte å møtes I august 97. Står det. Vi møtes en gang I måneden, ikke juli og august. 6 jenter som skravler og spiser god mat, og I dag det altså Gretes tur til å ha denne klubben, så nå det nok høy stemning der.
0: Åh, så stas. Det hyggelig da, når man møtes så mange år.
1: Ja, herlig.
0: Skikkelig gjeng.
1: Ja. Så var det en tyggismelding?
0: Ja, bygg. Ja. Hvorfor snakker vi ikke om bygg?
1: Ja, hvorfor snakker vi ikke
0: Skriver
1: om
0: bygg? Skriver Hilde.
1: Det helt riktig. Bygg, den også borte, og mange som ønsker den tilbake igjen. Jeg husker veldig godt bygg. Måtte slå opp nå, for så godt husket jeg ikke. I 1979 så kom jo den gulgrønne, det var banan, og svart rød, det var lakris. Og så senere kom cola, jordbær og sitron. Og på slutten av 90-tallet så ble det også solgt en variant som het Maxi Bygg, og den hadde pæresmak. Ja.
0: Blåste du sånne svære bobler da?
1: Det gjorde jeg helt sikkert. Helt sikkert. Det ble opprettet flere grupper på Facebook med over 50 000 medlemmer
0: Nei.
1: Som ønsket at tyggegummin skulle komme tilbake I handelen. Så hvis du ser noen spor av bygg, så si gjerne ifra.
0: Ja, du må melde inn her
1: ja.
0: Til vår postboks.
1: Det helt riktig.
0: Og den jo åpen, den.
1: Altid.
0: Ja, så har du noe på hjertet, skriv det til oss I NRK radioappen.
1: Gjør det. Til Åse og Ingeborg og trykk på knappen send inn, og vet du allerede nå at du har lyst til å være med oss I morgen på radioen, så kan du jo skrive det. Her kommer Alex Warren. Sangen heter Before You Leave Me. Ikke gå noe sted da.

0: Alex Warren og Before You Leave Me.
1: Vi har fått inn en melding her om disse tubeklemmerne som mange savnet i butikker, men her er det en som sier at en dame i Trondheim lager tubeklemmer og masse annet av resirkulert plast.
0: Oi, så fint!
1: Så da kan man jo få tak i en sånn.
0: Miljøvennlig og smart.
1: Kjempelurt!
0: Ja, det er litt tynt grunnlag å søke på Google med en dame i Trondheim,
1: ja.
0: Men prøv!
1: Prøv å søke.
0: Det kan hende du finner det. Nå skal vi til England. Vi skal høre en låt fra det sjette studioalbumet til Ellie Goulding. Jeg er litt sånn Ellie Goulding-fan.
1: Mm.
0: Ja. Hun slapp den plata si på fredag, og jeg satt og hørte på den tidligere i dag. Den har jo allerede gitt 4 singler, tror jeg, til verden. Vi skal høre et spor som ikke er en single. Ellie Goulding kommer her med den rykende ferske låta Jealousy.

0: Si med Ellie Goulding.
1: Var ikke den fin?
0: Å ja, kjempetrøkk i den.
1: Likte den godt. Noe annet jeg liker godt er sopp. Liker du sopp?
0: Ja, jeg synes det er helt magisk i sauser.
1: Steinsopp?
0: Ja.
1: En av våre beste matsopper, sier de som kan slikt.
0: Ja, og kantarell.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Nydelig. Skogens gull, er det det kalles?
0: Ja.
1: Ja. Jeg leste om noe som skremte meg litt grann, men som heldigvis er langt, langt vekk.
0: Ok, ja, hva da?
1: For, ja, hvis du befinner deg i Yunnan-provinsen i Kina, og også er glad i steinsopp, så vil du kunne kjøpe den lokale varianten av steinsopp på markedet i byen.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det en del av de som har gjort det, som opplever noe ganske skremmende. Ja. De spiser den, og er ikke ute etter å trippe eller ruse seg.
0: Nei.
1: Men de spiser den fordi det er en god matsopp. Og så da skjer det. Da kommer det plutselig inn foran dem små dansende alver som marsjerer over klærne deres. Kanskje de bader i suppa på bordet.
0: Nei.
1: Jo, det er bare de som har spist soppen som ser det.
0: Oi, oi, oi. Da tror de får flere middagsgjester ved bordet.
1: Ja, ikke sant? Problemet er nemlig i så fall at de ikke har varmet opp soppen godt nok. Ja, dette okay. er en sopp som heter Lanmaua asiatica, og hvis du drar til Asia og får tilbud om den, så husk for all del å varme den opp godt nok.
0: Mm.
1: Og jeg vet et par av dere tenker at nei, det skal jeg ikke gjøre, for det høres litt gøy ut, men det anbefales ikke. På sykehuset i Yunnan så forteller de at 90% av de som har kommet til sykehuset etter å ha ikke varmet opp den soppen, de ser disse små alvene som hopper og danser og bader i suppa.
0: Nei, men herlighet.
1: Ja. Så mye av det ble det at en professor fra sikkert universitetssykehus eller noe slikt ville prøve det selv, og han oppdaget ikke disse små og tenkte, hvor har det blitt av dem? Hvorfor ser ikke jeg det? Og så løftet han på duken, og da hang de under duken.
0: Nei, å herlighet, så ekkelt.
1: Ja, men de finnes jo ikke.
0: Nei.
1: Det er jo bare de som har spist soppen. Men så tenkte han, ok, jeg visste jo om dette, så kanskje jeg forventet det, og derfor bare lagde et annet bilde av det i hodet mitt. Så da begynte han å snakke med andre professorer rundt omkring i verden, og Colin Domnauer ved Natural History Museum of Utah. Han dro til Papua Guinea og fant mennesker der som også hadde fått fatt i samme soppen, glemt å varme den opp, og så små alver som dansa og bada i suppa.
0: Nei, men så rart at man ser akkurat det samme.
1: Ja, og det skjer også på Filippinene. Så etter hvert så har de funnet ut at dette her er jo ikke noe hverken noen dikter opp eller noe kulturelt. Dette er rett og slett kjemi i den soppen.
0: Ja.
1: Og nå, og det er det som virker så rart, nå har de bestemt seg for at de skal isolere ut den kjemien, altså de stoffene, for å se hvordan man enten kan unngå at det blir et problem, eller kanskje til og med oppdage at det kan brukes til noe i medisin, ikke sant? Så kan det redde menneskeheten.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Og hvordan gjør de dette? De tester det på mus, og da skjønner ikke jeg helt. Det er jo vanskelig å spørre de musene om de ser små mennesker som bader i maten deres, alternativt små mus som kommer løpende inn i synsfeltet.
0: Ja, alvemus.
1: Ja.
0: Da må man spørre pip, pip, pip.
1: Ikke sant? Så dette er jeg veldig, veldig spent på å høre fortsettelse om, eller på.
0: Ja, enig.
1: Ja, og så igjen da, uansett om noen vil la seg friste, så stek soppen din.
0: Ja, for all del.
1: Hvertfall hvis det er det slaget her. Ja, og stek den godt. Nå skal vi høre Whitesnake. David Coverdale, husker vi, frontfigur der i gården. Sangen hans heter Is This Love? Og er du i tvil, så er det sikkert det.

0: Whitesnake og David Coverdale i spissen. Han var jo også kjent for Deep Purple, husker vi. Dette var det største hitten hans med Whitesnake, hvertfall If This Love. Sånn ble det. Det går mot veis ende for vår del i dag.
1: Ja, for en sending.
0: Ja, det har vært veldig, veldig hyggelig. Vi er så glad for å ha dere med alle sammen. For en vennegjeng vi har, og så mye respons. Og vi takker hver og en av dere.
1: Ja, og vi er jo tilbake i morgen, vi.
0: Ja, det er vi, og P1-kvelden fortsetter etterpå. Og da er det Tormod Ingull som holder deg med knallgodt selskap utover kvelden i Kveldsåpent. Men i morgen, ja, da er vi på gang igjen. Vi gleder oss til å være sammen med deg. Da vet vi hva som skal skje.
1: Du, det er hemmelighet, ja, men det blir knakende bra.
0: Ja, så hyggelig, da må du høre på i morgen for å få vite det. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Tusen takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fremskrittspartiet holder på posisjon som landets suverent største parti med over 30% oppslutning. Det viser det ferske partibarometret Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Arbeiderpartiet går noe tilbake til 22%, og Høyre går litt frem til 15,7%. Men hadde det vært valg I dag, ville kun FRP og Høyre vært over sperregrensa på borgerlig side. KrF får 3,9% oppslutning, men verst det for Venstre med 2,8% og en tilbakegang på 1,2 fra forrige måling. Det et tydelig og stort fall for Venstre, sier kommentator I Dagbladet Martine Ørdal.
1: Og vi kan vel slå fast at det vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred I tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg I den debatten. Småpartiene sliter jo uansett med å komme igjennom I en tid der det de store offentlige markeringene som står I fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk I det hele tatt.
0: Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina. Det sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov etter at USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv I helga. Ukraina har fra før uttalt at de positive til et møte med USA og Russland om mulige fredsløsninger. Tore Bukkvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror det lite sannsynlig at dette vil føre til en avslutning på krigen.
2: Det aldri skadelig at partene I seg selv snakker sammen, og man kan jo godt tenke seg også at det samtalen som nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
0: Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt, men hvem ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende visepresident Dan Quayle. Og sikkerhetsoppbudet rundt kong Haralds gravferd på onsdag får konsekvenser for fremkommeligheten flere steder. I tillegg til at trafikken på E6 mellom Gardermoen og Oslo blir svært begrenset på tirsdag og onsdag, rammes også flytrafikken. Norwegian innstiller nemlig flere fly på gravferdsdagen, det bekrefter pressesjefen I flyselskapet overfor TV2, og hittil har flyselskapet kansellert 20 flyvninger. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det blir kveldsåpent denne her uka også selvsagt, og I kveld starter vi med Daniel Kvammen. Dette du fortjener en som.

Daniel Kvammen, du fortjener en som med. Kom som en kule i 2015, solgte gull, og det ble opp til flere spillemannsnominasjoner også den gangen. Men enn at det 11 år siden, altså, det, jeg måtte sjekke opp det virkelig 3 ganger. Så lenge er det siden den kom. Ok, her er det en som

George Harrison, Got My Mind Set On You fra 88, den der, men egentlig så jo den der en god gammel låt som først ble spilt inn med James Ray I 1962, så en hundgammel sang, rett og slett. Du hører på kveldsåpent her på NRK.no, du vet at vi finnes I appen NRK Radio, og det også den da du bruker, hvis du vil oss nå. Du kan bruke den der send inn-funksjonen, så får vi meldingene inn hit til studio, hvis det noe du har på hjertet. Nå skal vi høre på Camilla North. Etter det så blir det en helt ny og fersk norsk låt fra Line Dybedal.

0: Camilla Mårts med Som du er. Line Dybedal, hun spiller vi jo en del her på NRK P1, og nå til våren, eller nå til våren, til våren, så kommer hun ut med en ny plate, der naturen, havet og kystkulturen den røde tråden, men nå så har jeg allerede kommet med en single fra den plata, den heter Morgongut, vi har vært innom den før også her I Kveldsåpent, og den en sang som vi nå kommer til å spille mye utover høsten her på P1. Ellen Flå har snakket med Line Dybedal om sangen, og Line forteller at den handler om en helt spesiell person.
1: Den nye låta mi, Morgongut, den skreven til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor.
2: Den dagen jord og himmel skifta stille, vart verden ny.
1: Og da jeg møtte han for aller første gang, så skjønte jeg at livet det blir aldri det samme igjen.
2: Morgongut.
3: Sikkert flere som kjenner seg igjen I det Line Dybedal beskriver her. Livet blir virkelig ikke det samme etter at vi har fått unga. Men for hun kom det også med en sorg.
1: For meg var starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte.
3: Men sangen Morgongut ganske lystig og glad, og grunnen til det forklarer Line på denne måten.
1: Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der I tida etter han ble fødde, og det lyset som han kom med. For det noe med lyset I den her morgonguten, eller Reiel som han heter på ekte. Han har blondt, bølgete hår, han elsker sommeren og de lyse dagene, I shots og baris og aller helst barføtt. Mens det nesten bobler av han fordi han har fått enda en ny, veldig kreativ idé. Så morgongutten, han kom og fortsatt kommer med masse kjærlighet og varme, en herlig energi og mye lys.
3: Til våren kommer det album fra Line, men allerede nå I høst skal hun teste ut låtene sine på publikum. Og da tar hun turen til små grendehus, kirke og litt mindre plasser. Og da kan hun være sikker på at artisten fra Selje gir mye av seg selv når hun står på scenen.
1: Ofte når jeg spiller konserter, så føler jeg at jeg tar hjertet mitt ut av kroppen og bare bretter det ut for publikum. Vær så god, liksom. Og det som jeg synes veldig fint på sånne plasser, det at det ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det veldig verdifullt.

Malene Dybedal, Morgongut, som altså en sang som du kommer til å få høre mye her på P1 utover høsten. Nå hører du her Enrique Iglesias sig opp i bakgrunnen, Be With You.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

igjen. Slippe tak med Eva Vel Skram var det. Ta en liten kikk på hva som skjer i trafikken. Det et par ting her nå. I Stavanger på E39 så har det vært stengt i et felt ved Auglendshøydtunnelen. Det har vært kø inn mot byen. Det skjedde som det kanskje begynner å løse seg litt grann der nå. Og så har vi på E16, eller Riksvei 4, der de går sammen ved Lunner, så har det vært en trafikkulykke før i dag. Der er det stengt i Røstetunnelen mellom Statens Vegvesen i retning Hønefoss, og der er det en del kø, det skilta omkjøring der nå. Fylkesvei 120, Huls i Indre Østfold, der er det også stengt på grunn av ulykke. Og for ordens skyld så tar vi også med at E6 over Dovre er åpen nå. Der har det vært trøbbel ved Hjerkinn tidligere i dag på grunn av ulykke der, men veien er altså åpen igjen.

0: Matteus med Didn't See It Coming. Vi går videre med en gammel slager. Dette Adele med Hello.
1: It's me.

Det var Adele med Hello, og du verdens navn og rike hvor populær den sangen der og hva. Det kom jo I 2015 og slo alle rekorder da den musikkvideoen der kom, og den fikk 100 millioner visninger på YouTube på bare 5 dager eller noe sånt. Det jo helt utrolig, og den har snart 2 milliarder avspillinger på Spotify også. Nå det Sofia som kommer med melodi.

Sofia med Melodies var det. Nå skal vi ta en ny låt med Aurora. Det har gått 10 år siden Aurora slapp debutplata si, All My Demons Greet Me As A Friend. Den plata gjorde jo at hun kom seg ut I verden med for eksempel låta som Running With The Wolves. Og 10 år gått, og det tydeligvis fortsatt liv I denne debutplata, for 25. september så markerer Aurora jubileet med The Mott Tapes, en slags søsterplate til denne debuten blir det. Hun har gravd fram tidlige innspillinger, demoer og låter som ikke kom med på originalalbumet. Og på originalalbumet så var det ingen sang som het All My Demons Greet Me As A Friend. Men det det altså nå, for den låten, den har kommet som en single, her får du den.

Der var han, vet du. Da fikk vi endelig høre den sangen. All my demons greet me as a friend med Aurora. Vi var så vidt innom trafikken her I sted. Vi må rydde opp litt der nå, for meldt om masse stengte veier for en stund siden, men nå har det meste ordnet seg igjen. Det var snakk om på Lunner, Riksvei 4 E16, der har det vært stengt I retning Hønefoss I Røstetunnelen før I dag på grunn av et trafikkulykke. Her veien åpnet igjen. Samme gjeld for Europavei 39 I Stavanger, hvor et felt var stengt I Auglenshøyden-tunnelen, og der var det kø I retning inn mot byen. Dette har løst seg igjen, fortell deg nå, Statens Vegvesen. Nå så rydder vi rett og slett plass her til en kjempelåt, så nå får du bare høre etter.

Det er like bra å være I gang, den Delillos med Min baby dro av sted. Nå det nyheter om ikke så alt for lenge her på P1. Annonsere det tidlig nå, fordi at nå skal vi spille en lang sang som en skikkelig klassiker, den også. Det dreier seg om Bon Jovi og Bed of Roses. Visst nok skrevet I LA under et anfall av sterk fyllesjuke, ifølge internett. Eller så må jeg si at det jo en sånn dokumentar om Bon Jovi som lagt ut for ikke så lenge siden. Det ble på Disney, den anbefales. Der den store spenningen der om hvorvidt stemmen til Bon Jovi kunne berges eller ikke når de var på 40-års turné her for et år eller to siden. Her var I hvert fall stemmen helt fin på Bed of Roses når de var I glansdagen. Straks tilbake etter nyheteren her I Kveldsoppvendt.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det er tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur mot Parkinson, forteller generalsekretær i Norges Parkinsons forbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønske om å overta øya. En person er sikta i etterforskninga av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, det opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt trua på livet, og saken er fortsatt under etterforskning. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimts storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir et minutt stillhet før alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent her på NRK PNO. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Her har du First Aid Kit med Blue.

Det var First Aid Kit med Blue, Clara og Johanna Söderberg heter søstrene. Det høres veldig bra ut, First Aid Kit, som fra et annet tiår langt tilbake et sted. Funker veldig bra. Vi skal gå kjapt videre nå. Dette Odd Nordstoga med En sang som finnes.

Trollene fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Minne igjen om appen NRK Radio, det der du finner oss her i kveldsåpet, og det også der du går inn om du har hørt noe en kveld som du har lyst til å høre en gang til. Alle våre program ligger der. Utover kvelden I dag nå, så skal vi innom mer norsk musikk som vi bruker å putte inn når vi har sjansen. Så skal vi, det et par sånne stjerner som har bursdag I dag, og vi skal innom helgas Emmy-utdeling også. Først nå så det Victoria Nadine med Happy Tears.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine, Happy Tears var det. Det var jo Emmy helga, du fikk kanskje med det. Der fikk jo to av de store hver sin Emmy. Sin første Emmy, både Sabrina Carpenter og Bad Bunny. Og Sabrina Carpenter, hun fikk jo prisen som produsent og artist på det der Disney-showet som markerte The Muppet Show sin 50-årsdag.
2: Okay, now to kick us off, it's our very special guest, a sensational singer, songwriter, and global superstar, the one and only Sabrina Carpenter! Yay!
3: Don't worry, Sam, I got it.

0: Sabrina og Muppeten. Hun var ikke den eneste popstjerna som feiret da, for Bad Bunny. Han fikk også sin første Emmy, og det var altså for pauseshowet under årets Superbowl.
1: God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia!

litt artig da at Bad Bunny vant, siden det var så mye, skal vi si, barnslig bråk rundt det showet der. Velfortjent. Og med helgas priser da, så har altså begge to tatt et lite steg mot en av underholdningsbransjens mest eksklusive klubber, IGOT, som altså forkortelsen for vinner av både Emmy, Grammy, Oscar og Tony. Så får vi se hvordan det går. De har i hvert fall en E-no. Vi får ta en låt med Sabrina Carpenter da, som var med i dette Muppet-showet. Dette Man Child.

Manchild med Sabrina Carpenter, som altså skuffa inn en Emmy for sin deltakelse i Muppet Show. Og hvis du ikke har sett det, så kan du jo gå inn der på Disney og se på dette Muppet Showet, som, hva skal man si, det er en slags sånn kopi av gode gamle Muppet Show, med de samme figurene og sånt nå. Er det like bra? Du får se deg selv og gjøre det opp til egen mening. Nå er det noe som i hvert fall alltid er like bra. Dette er Hellbillies, Ho, jeg ville ha.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Her var Robbie Williams med No Regrets. Det skal visstnok handle om hans tidligere boyband Take That, men det får nå så være det artigste med den låten der, synes jeg, det at han ene som korer på refrenget, det han typen I Pet Shop Boys, Neil Tennant. Det synes jeg artig. Nå vet du det du også, så da kan du dra frem det på et eller annet narspill eller en eller annen hard musikk-quiz og brillere litt. Husk på det der nå. Ok, nå får du Rakel her med La meg gå, og etter det så skal vi snakke om en av musikkens virkelige hedersdamer som har bursdag I dag, det Diane Warren. Men først, Rakel.

La meg gå med Rakel. Ja, jeg slenger med på en sånn liten stjernebursdag I dag. Dette altså ikke hvem som helst. Det Diane Warren som blir 70 år I dag, faktisk. Vi får bare gratulere. Og hvis du tenker at, hvem jo dere Diane Warren igjen, så kanskje ikke det så rart, fordi at du jo nødt til å lese et platecover for å få med deg navnet til Diane Warren. Hun komponist og låtskriver, om man vil, og hun har skrevet. Hun har skrevet en enorm mengde med superkjente sanger for alle verdens kjente artister. Mange av de låtene som surrer og går her på radioen til stadighet, dem har hun hatt fingrene sine borti. Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship, Unbreak My Heart, Tony Braxton. Ja, det så mange. Vi kan ikke liste opp alle sammen, men det var noe et par. Ja, så for, til ære for 70-åringen, så skal vi si at vi tar hennes kanskje mest kjente sang, Aerosmith. Det kanskje også deres mest kjente sang, I Don't Wanna Miss A Thing. Den gikk I hvert fall til topps over hele verden. Filmmusikken til Armageddon. Tenker vi ta en liten runde på akkurat det, og etter vi har hørt sangen, her kommer den I hvert fall.

Ja, det var Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, som altså ble nummer en over hele verden, omtrent I hvert fall da. Men det rare at hun, Diane Warren, da, som har skrevet sangen, hun skrev sangen med tanke på at Celine Dion, eller noen I den retningen, skulle spille den inn. Men så ble filmen liksom solgt inn, filmen, så sangen ble solgt inn til filmen Armageddon, altså en av de 15 filmene hvor Bruce Willis redde verden. Men da prøvde man også å få U2 til å spille inn den sangen her, men så ble Liv Taylor kastet som den ene skuespilleren, og da var det jo artig poeng selvfølgelig at han duden I Aerosmith er faren til Liv Taylor, og ja, så da ble det dem. Og så ble det jagget med en kjempehit. Hadde sikkert blitt fint med YouTube eller Celine Dion også, men det var vel greit at Aerosmith fikk den. Nå det straks værvarsel. Vi skal få med oss A Rainy Night in Georgia med Randy Crawford først.

0: Det var Randy Crawford som sang A Rainy Night in Georgia. Og for ordens skyld så har jeg nå sjekket været for Georgia akkurat nå. Og Yr sier det blir delvis skya og regn utover ettermiddagen og kvelden. Så Randy Crawford har sine ord I behold. Men hva med statsmeteorolog John Smits?
1: Jeg håper at jeg får min behold også. Da. Ja. Det kan du si det at akkurat nå så det en del regnbyger på Nordmøre I hvert fall. Også nedbør som har beveget seg gjennom Nordland og etter hvert kommet opp til en sørlig del av Troms og snuser litt på sørligste del av Finnmark akkurat nå I hvert fall. Og så det også noen regnbyger som går langs med kysten fra Sørland og opp mot yttre Oslofjord. Det omtrent sånn som det nå. Da. Og det bringer oss over til morgendagen som ja, blir vel for det meste skyet på Spitsbergen men stort sett oppholdsvær I Longyearbyen I hvert fall. Og ja, 5, 6, 7 grader over null. Litt vind I Finnmark, sør-østlig, ja, I hvert fall liten kuling utsatte steder. Kan vel kanskje være stiv kuling enkelte plasser på kysten I øst en periode også. Det nedbør, som jeg sa, som brer seg nordover nå I løpet av natt. Det passerer, men det gir ikke fullt så mye nedbør som det neste systemet som kommer sørfra utover dagen I morgen. Det danner seg et lavtrykk over ja, midtre del av Sverige som beveger seg nordover og gjennom Nordfinland og skal egentlig passere over Finnmark. Og, så da blir det nok en del regn som brer seg nordover da, utover dagen I morgen. Også vestlig del av Troms, unnskyld, østlig del av Troms får dette regnet. Mens på slutten av dagen så har det stort sett gjort det sitt I den sørligste delen av Finnmark. Lengre vest I Troms, da, hvis vi vest for det fjellmassivet som kalles for Lyngsalpene, så blir det nok bare litt mer spredt regn. I Nordland så vil det gå en del regnbyger I løpet av morgendagen. Det samme gjelder også Trøndelag, Møre og Romsdal. Vinden kan vel komme opp I en frisk bris I liten kuling på kysten ifra sørvestlig retning. Kanskje kortvarig når vi nede ved statt opp I en stiv kuling. Også sør til sørvest, og også sørover på Vestlandet så blir det en del regnbyger I morgen. Men det tar seg nok noen pauser, særlig de indre strøkene I sør, særlig utover ettermiddagen. Når det gjelder områdene Østafjells, så venter vi også her at det passerer regnbyger fra sørvest utover dagen. Når vi kommer til kvelden, så virker det som kanskje mye det har passert, men det kan kanskje henge igjen en annen byge fortsatt. Så det også en liten mulighet for torden I de yttre strøkene på Vestlandet, også langs kysten I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også være at enkelt av disse bygene som passerer over Østlandet kan ha et eller annet lyn eller tordenskrall I seg, men det ikke rare greiner. I fjellet så det også sånn at disse regnbygene vil passere her, og vi I de aller høyeste fjellområdene, så går temperaturen noe ned, så på toppene I hvert fall I Jotunheimen, så kan det nok være nedbør I hvit form da, utover morgendagen.
0: Det var I hvert fall godt å høre at disse bygene tar seg en pause innimellom.
1: Ja, det vel helt at det tar seg en pause litt innimellom, og kanskje til og med kan bli noe gløtt av sol, så da vi prøver alltid å se det positive I det.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Jon.
1: Bare hyggelig.
0: Hei.

Ja, det var Synnes Ørjær med Emilie, låt som kom den uka her. Ikke bare kommer med en ny sang, hun har også startet på noe som blir en ganske lang Norgesturné I høst og vinter. Hun har nettopp spilt I Tromsø, og så I oktober så tar hun turen til Kirkenes og Sarpsborg og Stavanger og masse andre plasser. Du får sjekke ut hvor hun spiller hen, hvis du har tenkt deg på konsert, og kanskje kommer dit du bor. Nå kommer Gabrielle her med Hjemme.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som I forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Høyre går litt frem til 15,7%. Men Høyre må nå innfinne seg med å være mindre enn FRP, sier kommentator I Dagbladet Martine Ørdal.
1: De har ligget stabilt FRP på over 30% I veldig lang tid nå. Dette den tiende måneden på rad med borgerlig flertall og et FRP som har ligget så høyt så lenge og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
0: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby I 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta I gravferden til Kong Harald på onsdag. Brakseieren for Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland I delstaten Sachsen-Anhalt I går sender sjokkbølger gjennom Europa. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AFD vil blant annet ha en streng innvandringskontroll, avslutte sanksjonene mot Russland, avvikle det grønne skiftet og forby bruk av regnbueflagget I skolen. EU vil nå granske delstatsvalget, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom I sosiale medier. Og I dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen I Sachsen-Anhalt, hvor det påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
0: I Serbia ble krigsforbryterdømte Ratko Mladic I dag begravet på statens regning.
3: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen I Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven.
0: Reporter Haldor Asvald. Storbritannias største bilprodusent Jaguar Land Rover vil si opp 4000 av sine ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år, og mesteparten av nedbemanningen skal etter planen skje I Storbritannia. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Her på NRK P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Den vi så heldige at vi får lov til å starte med Dum Dum Boys. Dette Englefjes.

Dum Dum Boys med Englefjes. Det spilte jo De Lillos tidligere I kveld, så kanskje jeg burde bare kasta inn Rage Rockers og Jukke også, og så har vi liksom hele buketten samlet. Jeg får tenke litt på den. Vi skal ha en annen klassiker her nå. Dette altså Tracy Ullman, They Don't Know.

Tracy Ullman, They Don't Know. Høres ut som den bruker sånn tubular bells, skal jeg si, på sånn svære klokka på en låten der. Det jo egentlig, vet du, så den sangen her laget av Kirsty MacColl. Kirsty MacColl, da må jeg sikkert legge til altså, at hun da den kvinnelige stemmen på Fairytale og New York med Pogues, for eksempel. Hun spilte inn den låten her i 1979.

da hun kom ut med den her i 1979, så var det ingen som brydde seg I det helt tatt. Det jo hårfint om du hører forskjell på de sangene her, bortsett fra det der med klokkespillet da. Men hun godeste Kirsty ble jo kjempeglad når hun Tracy Ullman ville spille inn den låten her I 93, så hun McCall, hun stilte opp og kora greier på den 83-versjonen.

Og da ble han av en eller annen merkelig grunn plutselig en kjempehit. Merkelig det, hvordan samme sangen liksom må ha noen må ha flere dytt for å komme seg ut for kanten for å bli en hit. Det var ikke så stor forskjell på dem egentlig. Men ok, nå om ikke så lenge så skal vi snakke om noe helt annet, for ja, i dag så er det 30 år siden Tupac ble skutt, og det skal vi snakke mer om ikke så lenge. Vi skal ha litt Zimmerman først, med Riper i lakken.

0: Zimmermann med Riper I lakken. Og ja, hva var det jeg sa? I dag det altså 30 år siden Tupac Shakur ble skutt I Las Vegas I det som skulle bli et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Men hva var det egentlig som skjedde den kvelden? William Frehov Sande tar oss tilbake til Las Vegas 7. september 96.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight, og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger. 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac død, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom Østkysten og Vestkysten. På den ene siden, New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G. Og på den andre siden, Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevdet senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avvist anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody wanna be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Everybody wanna make it a bigger thing than
2: Everybody
1: it is.
2: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
1: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggies Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside, Bad Boy Killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følge Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt, men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Men blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt I medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
3: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
1: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt I den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer.
4: Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. Seks dager etter skytinga den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
5: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad boy
0: kill him. Brief life in a rough business, faktisk. Drapet på Tupac har I 30 år vært et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier. Men I forrige uke så kom altså dom I saken da en jury I Vegas fant Duane Davis skyldig I hvert fall å ha orkestrert dette drapet. Men han har anka å fremholde sin uskyld, så vi får se hvordan det går. Her Tupac med låten han ga ut samme år som han gikk bort. Dette California Love.

Tupac med California Love var det som vi fikk her I Kveldsåpent, hvor neste artist ut Dina Misund med Olai.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg, var det. Vi har en halvtime igjen av kveldsoppet. Vi skal ha mer helt fersk ny musikk, og så skal vi også innom det at Chrissy Hynde har bursdag I dag, så det kommer vi straks tilbake til. Men Miles Smith, Stargazing, første ut.

Du får alltid masse skryt for at du en glimrende låtskriver, Chrissie Hynde, som altså har spilt med The Pretenders. Hun ble født I Amerika, egentlig, men flyttet til London på 70-tallet, og der kom hun kjapt inn I gjengen rundt bandet The Sex Pistols. For den som har sett serien The Pistols, så vet man at hun var en del av gjengen der, og hadde et heftig forhold til gitarrist Steve Jones, blant annet. Men hun satt og skrev sanger på rommet, og fikk dem egentlig aldri ut med noe skikkelig band, før hun I 1978 samlet det som skulle bli The Pretenders, og da løsnet det skikkelig. Brass in Pocket gikk helt til topps I Storbritannia I 1980. Siden det så fulgte jo masse låter, Back in the Chain Gang og Don't Get Me Wrong. Chrissie selv jo det eneste originalmedlemmet som har vært med hele tida I The Pretenders. Hun jo også da, mer eller mindre The Pretenders, kan man si. Hun ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 2005. Gratulerer Chrissie Hynde med 75-årsdagen. Man må jo bare være stor fan av Chrissie Hynde. Hun jo en av dem som stiller opp på amerikansk talkshow med Frank Zappa t-skjorte, så da må man være sympatisk, synes hun I hvert fall det. Dette The Pretenders med en av de aller største hittene sine, I'll Stand By You fra 1994.

Det var Pretenders og bursdagsbarnet Chrissy Hynde som fremførte I'll Stand By You. Står seg godt den, og apropos det, nå det bare å brette opp armene, vreng opp lyden på radioen, for nå, nå kommer den bra igjen.

Av og til så må man bare høre på Spin Doctors med To Princess. Sånn det bare. Nå skal du få høre på noe helt annet. Dette Angelo Reira som synger Sånne som meg.

Celine Egvar med Perrong var det. Det sånn at på mandagene her I kveldsåpen så tar vi oss gjerne med en anbefaling fra Urørte redaksjon. Og I dag har vi funnet fram til en låt fra en gjeng som kaller seg Fremtiden. Om det et band eller en gjeng det som, med folk som gjør ting sammen, det ikke så godt å si for oss. Det står på hjemmesiden deres at de møtes I et forsøk på å skape et musikkliv de selv har lyst til å være en del av. Noen gang så blir det en sang. Noen gang så blir det en konsert eller en film. Ikke så godt å si hvordan de opererer egentlig, men I hvert fall, de har nå fått låten Plass til deg, som altså anbefalt fra Urørte denne uka, så vi anbefaler videre. Her kommer den.

0: altså anbefalt av Urørt, og det skjønner vi godt. Dette var Plass til deg med fremtiden. Nå har det sånn, at når vi går av lufta, så Jonas klar med kvelden her på P1, og i kveld blir det vilt slagsmål og krangling I det programmet.
1: Ja, vi litt håper, men jeg håper det blir sånn hyggelig krangling, hvis du skjønner.
0: Det blir det ikke.
1: Det skal handle om hva som best, det katt eller hund?
0: Ja, det der, det her skal bli artig.
1: Ja, hva du selv da?
0: Ja, nei, katt selvfølgelig by far bedre enn hund. Det ikke noe å snakke om engang, det.
1: Og dette kommer jeg til å spørre alle som hører på PN I kveld om også, da, men da må jo du si hvorfor da.
0: Nei, sånn det bare.
1: Ok.
0: Det vet alle sammen, så det...
1: Ja, for jeg faktisk, jeg har vokst opp på gård med begge deler, så jeg skal være slags Schweiz I midten, og jeg skal høre argumenter fra begge sin side, så får vi se om jeg kommer til en eller annen slags konsensus I folket før midnatt.
0: Ja, jeg skjønner det. Du, helt tilfeldig, akkurat nå så publisert Rolling Stone Magazine en liste med topp 30 låter som har katt I navnet. Masse sånn Cure og Beyoncé og Janet Jackson og sånn var representert på denne lista. Mm-hmm. Så jeg tenkte at vi kan gå ut på en sånn kattesang, ikke det veldig bra?
1: Det en helt fantastisk vei inn til neste show.
0: Ja. Her kommer altså David Bowie med Cat People. Fantastisk låt. Lykke til med denne kranglinga di.
1: Takk.
0: Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det kan bli første gang en ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Det er mange som frykter AfDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Folk i Berlin og i andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han er hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skoler for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: En person møtte opp på legevakta i Bærum med stikkskade etter en voldshendelse. Den skadde har ifølge vittnet fått stikkskade. Skadegraden er uklar ifølge politiet. Politiet jobber med søk etter involverte for å avklare hendelsesforløpet. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Siden kongen er forsvarets øverste leder, er det mange som har tjent under han gjennom disse 35 årene. Og på onsdag skal forsvaret ta farvel med det de kaller deres krigsherre, sier oberstløytnant Johannes Kipsgaard.
2: Og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
0: Og politiet stenger deler av luftrommet over Østlandet i forbindelse med kong Haralds begravelse fra i morgen til torsdag. Politiet presiserer at det gjelder alle luftfartøy, noe som betyr at det ikke er tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten spesiell tillatelse. Forsvaret skal bistå politiet i gjennomføringen av tiltakene. Det var NRK Nyheter i studio. Terje Tobias Tønne.

Fra 1986, det var Eurythmics med Thorn in My Side I kvelden på P1. God aften, god mandag, det fremdeles 7. september I et par timer til, og jeg veldig glad for at du har på radioen, og at du har lyst til å dele denne kvelden sammen med meg da, og resten av alle de som hører på P1. Denne kvelden. Jonas heter jeg, og jeg står her I studio på distriktskontor på Hamar. Det mørkt, veldig mørkt utenfor vinduet, men det var ganske fin temperatur da jeg gikk gjennom gågata her I Hamar, og det var folk ute på restauranter, og det virket som om folk var gira på en fin høstkveld, selv om det mandag. Håper uka di starter fint. Hva driver du med I aften? Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan du har det. Der kan du også sende inn et tema. For sånn det her I kvelden på P1, at det du som hører på som bestemmer. Hvis du blir trukket da. Jeg har en stor bolle full av temaer som blitt sendt inn. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingskrydder da. Og jeg skal gå mer inn på hva det skal handle om I aften. Etter at vi har hørt Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Auge på. Og så gleder jeg meg til å høre hva akkurat du driver med I kveld. Det altså inne I appen NRK Radio. Du kan bli med på oppropet. Denne tampen av mandag 7. september.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Øygo på P1. En mandagskveld, det Jonas som snakker til deg I radioen, og inboxen åpen. Og allerede har jeg fått forslag til tema som jeg kan legge I bollen. Det fint. Bestemor Gunn, hun foreslår tema onsdag kveld, helt konge. Og det passer bra, kongen skal begraves på onsdag, men det jo sånn, hvis vi skal følge reglene da, Gunn, så kan jeg kan jo ikke garantere at det temaet blir trukket, for det jo masse andre temaer der oppå. Men jeg tenker helt konge, det kan jo bli et spennende tema når som helst. Og så det Gro som skriver en hilsen fra Lesjaskog, jobber langvakt I kveld og natt, kaffekoppen nettopp fylt opp, trivelig sending på radioen, og driver og fester tråder I en bonding som skal bli pledd, strikket av en beboer. Så fint da, det hørtes ut som en fin aktivitet nå 13 minutter over 10 en mandagsaften, og jeg tenkte sånn, jeg jo her I radioen frem til midnatt, og litt sånn usikker alltid, skal jeg tørre å ta meg en kaffekopp, for jeg har jo lyst til å sovne en eller annen gang, men vet du hva, Gro, du influencer meg her I inboxen inni appen NRK Radio, jeg tror jeg må gå og ta meg en kaffekopp når vi hører Jim Sterk da med Going Down That Lonely Road ganske så snart. Og så tenkte jeg at jeg skulle rett og slett åpne aftenens tema, ønsket av Bjørn Inge, og det rett og slett katt versus hund. Hva det som best? Hun eller katt? Og nå lager jeg en avstemning som jeg publiserer nå I NRK Radio. Og da kan du rett og slett stemme på hva du synes best. Det katt eller hund? Og jeg vet ikke, jeg helt blank faktisk. Jeg aner ikke hva som kommer til å vinne, fordi selv jeg vokst opp på gård med begge deler, og må si at jeg sliter litt når jeg skal velge. Så jeg skal være neutral enn så lenge, men jeg lover at jeg også skal ta et valg før midnatt, fordi at det jo det som litt morsomt med sånne dilemmaer. Man må jo ta et valg, det det som gjør det. Og derfor jeg tenkte sånn, skulle jeg putte på et sånn katt, hund eller et annet dyr? Men nei, vi må holde det rent og enkelt. Jeg synes det var det jeg leste på lappen da jeg trakk den på onsdag rett før midnatt. Da. Tenkte at det det Bjørn Inge ønsker seg. Han har lyst til å finne ut av hva som best. Så derfor så den ganske tabloid, denne avstemningen. Akkurat nå da, så det hun som leder, med 71%, men jeg regner med at grafen kommer til å svinge masse. Og så håper jeg jo da at du går inn I appen NRK Radio og redegjør for ditt valg da. Hvorfor valgte du hund? Hvorfor valgte du katt? Sånn at vi kan bli litt klokere. Og man kan også fortelle hvorfor man synes den andre ikke noe bra, hvis man har noen sterke meninger den veien. Vi får se da hvor kranglelystne dere denne mandagen. Ok, katt eller hund? Gå inn I avstemningen inn I appen NRK Radio, velg din favoritt, og så kan du sende en melding etterpå og redegjøre hvorfor du valgte det dyret du valgte.

fra starten av 2000-tallet. Det var Jim Sterk det med Going Down That Lonely Road. Jeg må innrømme at jeg hadde glemt den låta der litt. Den skal jeg putte rett inn i min ikke-glem-liste for en fin låt. Før vi hopper til kveldens tema, katt versus hund, så tar vi en liten sviptur innom ku først, i hvert fall det kua lager, for jeg har fått en melding fra melkebilsjåfør Svein, som har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Han skriver: god kveld, Jonas. Er nå ferdig med å hente inn fersk kumelk her i Ballangen og Kjellebotten, og skal kjøre opp til Narvik, og må en tur innom verkstedet før jeg kjører til Tinemeier i Harstad med ca. 20 000 liter melk. Det er mye melk det i en tank. Kjør forsiktig. Så det var litt om ku, det er bra. Og så er det avstemningen inne i appen NRK Radio, og rett da, liksom, da avstemningen startet, da, katt eller hund, så ledet hun veldig. Og så under Jim Sterk her, så var det beste tidspunktet, synes jeg da, det er når avstemningen er 50-50. For da er det så spennende å se om hvilken vei det går, og klokka er jo bare 19 minutter over 10, skal være her til midnatt, så hvis du har en sterk mening da, må du gå inn og stemme, fordi at nå er det altså katt er 46% som mener at katt er best, og så er det 54 som sier at hun. Så nå er det likt, og det liker jeg. For det betyr at den stemmen som du sitter og ruger nå, hvis du sitter på kjøkkenet eller i sofaen eller på rommet, på kafferommet på jobben, det er noe du må gå inn og stemme. Så det blir riktig dette her, så vi finner ut av de som er våkne en mandagskveld, hva er det som er best? Er det hun eller er det katt? Og så er det selvfølgelig også begynt å renne inn med argumenter for eller imot da. For eksempel Terje her, han skriver: akkurat nå står jeg og lager en stor gryte med elglapskaus, drar til fjells i morgen på rypejakt. Rypejakt klarte jeg rett og slett ikke å si. Må snakke saktere. Drar til fjells i morgen på rypejakt. Da er det bra å ha noe lettvint og bare varme opp etter en lang, hard dag i fjellet. Og som rypejeger har jeg selvsagt en liten fuglehund, Geo av typen Breton. Og, ikke sant, så Terje, og det skjønner jeg, for at katter er ikke noe tess på rypejakt. De kan jo jakte fælt, men kanskje ikke rype. Ok, og her kommer det. Nå er det masse fine argumenter her. Vi skal gå gjennom Erik på 11 år. Våken sent, Erik. Han skriver: hun, fordi man kan kose med dem og gå turer. Ja, men man kan jo kanskje ikke gå tur. Jo, sett folk gå tur med katter faktisk. Kan i hvert fall kose på dem. Men den er notert, Erik. Det er ditt argument. Du som hører på nå, hva er det du liker best? Hund eller katt? I dag er det litt tabloid. Må få ikke lov til å velge noe annet. Gå inn i appen NRK Radio. Mens vi hører Ingrid Vårvik. Dette her, det er bare en mann. I kvelden på P1.

James Arthur med Say You Won't Let Go I kvelden på P1. Det mandag 7. september, og det Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Det altså katt versus hund. Hva best? Og nå det en nydelig rundetall inne I appen NRK Radio, og det en liten overvekt av folk som liker hund. 60% sier at hund best, 40% sier at katt best. Og kattefolk der ute, dere må kanskje opp I ringa, fordi jeg synes også når jeg leser meldingene som kommer inn her, at det en liten tendens at det noen flere på hunder her. Kanskje hundefolk våkne lenger på natta, jeg vet ikke. Så hvis du en katteelsker som føler at din stemme må bli hørt, gå inn I appen NRK Radio og stem! Og så skriver Per Einar her, dette synes jeg bra. Per Einar, han skriver ofte fine meldinger inn til kvelden. Hva best, hund eller katt? Hun elsker deg som om du verdens beste menneske, mens katten lar deg føle deg beæret over at den I det hele tatt bor hos deg. Og det er riktig. Sånn min erfaring med katter også, og da Når en katt velger deg, da føler man seg rimelig spesiell, ass. Og så det en anonym her som skriver «Katt selvfølgelig, en sterilisert, chippet katt, og katteluke gir mye kos, ingen mus og mulighet for å reise bort en helg uten dyrepass». Og det jo også riktig, katter mer selvgående enn en hund, men så det Rolf da, som skriver «En hund den beste og mest trofaste vennen du kan få, svikter deg aldri, evig trofast». Ja, det også sant. Og så det Hege som, som legger seg I midten, sånn som meg. Hun skriver, bonden og budeia har både hund og katt vært I sitt bruk, men uansett så velger vi helst ku. Kanskje det, bonden og budeia, kanskje det må være tema en aften det også, ku. Dere får sende inn, så skal det bli en offisiell lapp oppe I temabøtta, hvis dere vil det. Og så tenkte jeg skulle ta med en som ikke katte- eller hunderelatert, da, for folk driver jo med mye annet enn mandagskvelden også. Mylis, hun skriver, god kveld, jeg akkurat blitt ferdig med kveldens korpsøvelse med Trøndelags triveligste korps, Melus Janisjar Korps. Vi har en så fantastisk og inspirerende dirigent, artig på både øvelser og konserter. Ha en fin kveld dere også, med vennlig hilsen, Mylis. Takk for den fine rapporten fra Janisjar Korpset og en god dirigent, det skal man ikke kimse. Det nesten like fint som en snill katt eller en hund.

hjertet i kvelden på P1, og før det så leste jeg meldingen til Bonden og Budeia, som har både hund og katt, hver til sin bruk, og velger helst ku, og så sa jeg da, ja, men da må jo kanskje dere ønske dere ku som tema da, så jeg kan skrive det på en lapp og legge i bollen, og da fikk jeg først go på det da, fra Bonden og Budeia, ja, vil ha ku som tema, opp i bøtta med lappen, så det har jeg gjort, men så kom det en ny melding her, og denne her kiler meg på riktig vis, for her står det, og ku og oksenavn, snart kalving her, og alle 35 må få navn. Men da håper jeg, Bonden og Budeia, at når kalvingen er over, og alle 35 har kommet, så sier dere ifra, for da lover jeg at vi skal ha, hvis det går bra for dere da, så kan vi ha sånn førstemann til mølla, ikke sant? At folk sender inn navn, og så tar jeg de i, det blir fort 35 navn da, og så blir det da de første 35 navnene som kommer inn, det er det de må hete. Hvis dere liker denne planen, så er jeg i hvert fall jeg klar for det når kalvinga er der og de 35 er ute. Dette får dere tenke på. Jeg begynner å drodle på ideer med en gang. Men det er ikke kuer det handler om i kveld, egentlig. Det handler om hund versus katt. Og nå er det, det har liksom stabilisert seg litt her i avstemningen inni appen NRK Radio, med en overvekt, vil jeg si, på hund, 62% som liker hund best, og 38% som synes at katt er best. Og da har rett og slett Oddbjørn her, en liten, han har en liten teori på hvorfor det er sånn at hunden leder. Han skriver at katteelskere kommer seg ikke bort til telefonen, for de har en katt i fanget, og katten er husets sjef. Og det er sant, altså på denne gården som jeg har vokst opp da, der var det sånn at bikkja vår fikk ikke sove på sin plass, der lå på den store, liksom foran den, ovnen på kjøkkenet, der den der puta liksom, sånn matte, stor laget for hund, ikke sant? Der lå katten, lille katten midt på der, og så måtte bikkja ligge på kjøkkengolvet ved siden av. Sånn var hierarkiet hjemme hos oss da. Så katten er absolutt sjef i huset. Og så er det Tor Ole som skriver, hund uten tvil, det mest trofaste og givende husdyr man kan ha. Katter er flotte dyr, men utekatter dreper enorme mengder småfugl hvert år. Det er jo et problem med katt da, at de dreper mye småfugl, det må vi ta inn over oss. Og så er det Marit som sender melding til kvelden ganske ofte. Hun sover ute om natta, og hun skriver at når jeg sover ute, så er det også for å temme livredde katter. Hun trenger en klar leder. Katter blir ofte forsømt, og flere kommer til gården min. En 9-åring har endelig blitt trygg i sommer, og en drektig jentepus bor på badet. Ta vare på dyra. Og det er jo en oppfordring som jeg stiller meg bak. Om du elsker hund eller katt, så må man ta vare på dem.

0: över att jag mistet min bästa vän.
1: Två lite melankoliska och triste låter på lappen. Ikke på lappen, men på rappen. Mella med medicin och nå sist Yngvild med gråter. Och för det som är över I kvällen på P1 med Jonas och det är rett og slett katt versus hund det handler om I aften, og dere sender inn så mange gøyale meldinger, og jeg har en veldig fin fine argumenter for hund fra Stein, men jeg tar med den her fra Hanne først, da, og den skrevet på veldig brei trønder, og jeg vet at folk kan bli litt irritert og sånn når man parodierer andres dialekt, men kan alle bare ta dette med en at det gjort med kjærlighet, at den bare skrevet så utrolig brett, så det vanskelig å lese den på østlandsdialekt. Så selv om det nå blir litt parodi på trøndersk, det masse kjærlighet, Hanne. Kattene selvstendige. Man kan ikke oppdra dem på samme måte som hund. Det liker jeg. Og hundene så likende fordi de kan oppdras. Hundene alltid glad for din oppmerksomhet når du kommer. Dersom de trygge, da vil du merke. Hundene kan føles truende på en mer reell og sannferdig måte. De kan gjøre stor skade, større enn kattene. Miau, med vennlig hilsen. Hanne på brei I Trøndelag-aktig område. Og så det Stein her som skriver, Jonas, grunnen til at man foretrekker hund framfor katt ganske enkel. En hund ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet, du må være Gud. En katt ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet, jeg må være Gud. Jeg orker rett og slett ikke å bo sammen med noen som har høyere tanker om seg selv enn meg.

Lucas Graham med Lie i kvelden på P1. Og Katt, tar igjen hun litt her, må jeg bare si nå, nå inne i appen NRK Radio, hvor du kan stemme hva som best, hun eller Katt. For nå Katt oppe på 43%, virker som om katteelskerne der ute har våknet, og det har også kommet inn litt flere argumenter her for Katt da. Jørgen skriver, har hatt både hun og Katt, men Katt for alltid det beste. Og Anne Berit skriver, katten min kommer løpende hver gang jeg kommer hjem, like ellevil hver gang, jeg overbevist om at hun elsker meg. Og det bra dere sier, Anne-Berit og Jørgen, for det jo også en del folk som kommer, det litt sånn hardere, litt strengere teorier på de som på hundesiden om hvorfor hun best i forhold til katt. Her skriver Anonym, du eier en hund, men katten eier deg. Hun ønsker å være en del av flokken din, katten ikke. Så hun definitivt best. Ok, ok, jeg hører deg, jeg hører deg. Gå inn i appen NRK Radio og bidra i dette lavterskeldemokratiet som denne avstemningen. Og så begynner det å nærme seg nyheter her på P1, men det er så mye god musikk i vente. Nå først, Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, og så etter det, så det The Weather Girls med It's Raining Men, og så etter det igjen, Tobias Sten med Eli. Tre meget forskjellige, men gode låter på rappen her på P1.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berge I kvelden på P1 hvor det handler om hund eller katt. Hva best? Mylis, hun helt sikker. Hun skriver, hun selvfølgelig har en skikkelig kosehund, Ekko. Han en golden retriever på 7 år. Fantastisk familiehund som liker å sitte ute på gårdsplassen og se på alle som går forbi og håper at noen kommer bort og hilser på han. Alt glad når vi kommer hjem. Åh, han hørte som en fin, fin dyr, han Ekko. Takk for den meldingen, Mylis.
1: And have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

Det er rett og slett en gøyal låt fra The Weather Girls, It's Raining Men, i kvelden på P1. Og det er Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Hva er best, hund eller katt? Og inne i appen NRK Radio så er det nå 44% som mener at katt er best, og 56% som sier hund. Så hvis du ikke har vært inne og stemt, så må du gå inn nå da, sånn at demokratiet blir riktig, sånn at klokka rett før midnatt så kan vi avgjøre en gang for alle hva alle som er våkne en mandagskveld, hva konsensus er blant hele denne gjengen. Nå straks er det nyheter her på P1. Vi skal bli litt smartere, og så er Toby Keith og Ramon klare etter det, så det blir fint, og opp mot nyhetene da, så skal vi gjøre Tobias Sten med Eli. Og avstemningen inni appen NRK Radio er altså åpen i gode 50 minutter til, så det er bare å gå inn og si om du liker hund eller katt best.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinson-forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letinga etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
2: Det var flere personer som jeg kjenner som er savnet, og noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som er i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurser på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimts storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og er fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han er rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og er klar for nye eventyr på motorsykkelen.
3: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
4: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar.
3: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
0: Reporter Jørn André Lien. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: I Once Was I kvelden på P1 og her på Hamar. Boom. Her på Hamar, hvor jeg sender fra I aften, innlandet, så ble det plutselig skikkelig grisevær. Det var så fint da jeg gikk på jobb for en time siden, og da var det sånn at regnet piska på ruta. Jeg har ikke klær som gode nok til å gå hjem I det regnværet, så det mange grunner til at jeg glad for at jeg her til midnatt, men en av dem også at jeg håper at uværet gir seg. Nok om det, det katt eller hund, hva det som best det handler om I aften, og det det Bjørn Inge som har ønsket seg inn I appen NRK Radio. Jeg trakk det opp av temabøtta på slutten av sendingen på onsdag, og 45% inne da I denne appen NRK Radio liker katt best, og 55% liker hun best. Og det betyr at det har I løpet av den timen cirka den avstemningen har vært oppe, så har det da fra å være veldig stor prosentdel folk som liker hun best, så har altså katten sakte, men sikkert sneket seg inn på hunden. Og det jo litt typisk en katt også. Den litt snikete. Jeg synes det bra. Hvis du ikke har stemt den, så får du gå inn. Så blir det riktig dette her før jeg ferdig rundt midnatt. Og så må vi jo finne ut av hva vi skal avslutte denne sendingen med, for det gjør jeg alltid, at det avsluttes med en apropos-låt eller to. Og I aften tenkte jeg vi skulle gjøre det sånn at vi spiller en kattelåt og en hundelåt. Så hvis du sitter og ruger på noen gode forslag, så det bare å sende dem inn I appen NRK Radio. Og Tormod, som sendte kveldsåpen før meg, han skulle jo melde at magasinet Rolling Stones hadde akkurat laget en liste over topp var det 50 kattelåter, så det betyr jo at det mye å velge mellom, og jeg må innrømme det at jeg husker flere kattelåter oppe I hodet mitt når jeg begynner å grave I eget platearkiv, men det opp til deg som hører på. Du kan få bestemme hva som blir avslutningen på denne sendingen hvis du blir med helt til midnatt. Det håper jeg at du gjør. Og så det da artige meldinger her inne om tema da, selvfølgelig. Og blant annet Arne, han skriver «Katt selvfølgelig best. Våt hund, det noen av de verste lukter jeg vet om. Har jobbet på silloljefabrikk, trandamperi, rene franske parfyme I forhold til våt hund. Hår overalt.» Til og med såkalte røytefrie hunder. Dessuten så synes jeg hundeelskere alt for høye på seg selv. Og så skriver han at han regner med at den meldingen her ikke blir publisert. Men nå leste jeg den da, Arne. Det jo litt gøy å fyre opp hundeelskerne der ute. Vi får se om du får noe, om det blir noe tilsvar fra folk da, som hundeeiere. Mer litt sånn høye på seg selv. Det vet jeg ikke om det hold I den påstanden, men det I hvert fall bra. Det gøy med litt fyr I innboksen. Og så synes jeg anonym, den veldig god, synes jeg. Hunder og katter har en ting til felles med kjærester. Det den man har akkurat nå. Som verdens beste.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Muchas gracias también. Eso es horrible.

Julie I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka starter bra. Det jo litt spennende med mandager, de kan gå alle veier. Man kan liksom få en sånn fin shush inn I uka, eller så kan man tenke sånn, den var litt tung. Jeg synes det ganske bra futt I inboxen I dag, og det, jeg var ganske sikker på det da. Jeg visste det skulle handle om hund versus katt, og det vet jeg noe som det gøy å snakke om rett og slett. Og så det mange folk som våkne og som bruker denne mandagskvelden godt. Og jeg spurte jo hvilken låt jeg skal avslutte med for å feire dette tema. Og det faktisk konsensus her, synes jeg. Det flere forslag som ligner på hverandre. Katta vår med Wenche Myhre, og jeg vil ha en liten hund. Og da tenker jeg det, når det så mange som det kommet ut masse andre fine forslag også altså. Men de har disse to jeg vil ha en liten hund og katta vår med Wenche Myhre begge de to har kommet inn mange ganger så da tenker jeg det det vi kjører på med før midnatt så jeg håper du blir værende her på P1 da i 40 minutter til og Det morsomt med denne avstemningen som ligger oppe, for at nå det altså 47% som sier at katt best, og 53% som sier hun. Katt bare tass, tripper seg nærmere mot hunden etter hvert som vi snakker. Men får vi se da, hvem som våkne nå. Det kan jo noen akkurat ha skrudd på radioen, og det altså Bjørn Inge som har ønsket seg dette tema I aften. Og det ikke så lenge til vi skal trekke nytt tema heller, for det kommer en sending på onsdag også. Så hvis du har et tema, så må du også slenge inn det. Og så det her, skal vi se, Katrine. Hun skriver, hun for de som liker å gå ut I alt slags vær, katt for de som litt mer makelig anlagt. Og det nok litt riktig det, for det flere det som har skrevet at at hun det for å ha en fin turpartner, mens katter jo ikke så glad I det. Hvis du har en mening da, om katt eller hund, redegjør gjerne inne I appen NRK Radio mens du stemmer. Og vi hører Metteson, dette her det Water, I kvelden på P1.

Metteson, det der altså, med Water i kvelden på P1, og Anne-Britt, hun sliter. Hun skriver her, dette går ikke an å stemme på. Har hun og katt, og dem er bestevenner, og katten vår går med oss på tur. På campingen så går katten i bånd, og vi går tur. Går kjempebra, ikke sant? Så Anne-Britt klarer ikke å velge, hun liker hun og katt like bra. Ok, men da blir jo på en måte din stemme og ikke stemme, det hjelper jo på en måte på da, Anne-Britt, for da blir det jo ikke et valg. Så det er jo da den tredje usynlige stemmen, det er jo de som velger å ikke gå inn, de som ikke klarer å velge. Det var ikke noe vanskelig for Geir, han skriver hun selvfølgelig, kan ikke tenke meg katt som turfølge, med vennlig hilsen Geir. Og Arne skriver bare, katt! Og Toril skriver, katt er best! Ferdig. Snakka. Og dette her var sånn som jeg og det var noen som skrev, hvem var det som, det var anonym det som skrev at det er katt, hva som er best av katt eller hund, det handler om hva man har nå som en kjæreste, ikke sant? Den man har nå, det er den man elsker best. Så kanskje det er sannheten. Tallene, de er i hvert fall sånn her da, foreløpig. 46% på katt og 54% på hund inne i appen NRK Radio. Og vi har funnet ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Wenche Myhre med katta vår, og lille Eris med jeg vil ha en liten hund. Så det skjer også før klokka er 12. Åh, men før det så skal vi jo spille Camilla Vigestrand, og etter det så må vi trekke hva som blir onsdagens tema her på P1, og det er jo du som hører på som kan bestemme, ønske deg et tema, bestemme hva som blir 2 timer med radio på selveste P1, det er ganske stas må jeg si, og i tillegg til da å være kryddere for 2 timer radio, så får du også et diplom som undertegnede designer her på bordet og sender som flere lyttere har hengt opp hjemme, og det må man ikke gjøre, og man trenger heller ikke å få det diplomet hvis man ikke vil ha, men det er nå en liten gulerot for noen som da har lyst på min interessante, det kan vi kalle det, design da. Det er altså alt fra Shania Twain til banan, og altså hund versus katt som kan være tema. Det er du som bestemmer, og noe av det morsomste synes jeg med å lage denne sendingen her, mandager og onsdager, er at det kan handle om hva som helst, og det er så forskjellig det dere finner på. Så takk til alle som sender inn temaer. Det setter jeg og de som er våkne stor pris på.

Climby Fisher med Rise to the Occasion I kvelden på P1, hvor det har kommet til det tidspunktet hvor vi skal se litt fremover, nemlig helt til onsdag, for da jeg tilbake igjen her I radioen, og det du som hører på som bestemmer. Jeg har en stor bøtte med temaer, og jeg trekker denne lappen, og den det Turi som har sendt inn, og I dag har det jo handlet om hund versus katt, men her på onsdag skal det handle om noe helt annet, for her står det gjerriknarktips, og så står det I parentes sparetips. Rett og slett hvordan man går inn I høsten med kanskje noen gjerriknarktips eller sparetips. Veldig spennende tema, og interessant for mange, det jo dyrt å leve. Ok, Turi, det du som får bestemme hva onsdagen skal handle om, altså. Jeg skal tenke og kna litt på hvordan vi skal angripe det tema. Forhåpentligvis da, så det da noen gode tips der ute som, som vi kan bruke. Det jo en sånn, hvordan heter det? Han har en egen hjemmeside. Gjerriknarken, det det heter? Gjerri... Kanskje jeg må snakke med han? Gjerriknarken... Ja, han skal se om jeg finner. Ok, men det på onsdag. Det hund og katt det skal handle om litt til, altså fram mot midnatt. Og nå skal vi gjøre Violet Road med hva som den her endt opp med å bli en skikkelig favoritt hos meg. Fengende greier og litt upptempo. Så hvis du akkurat skal til å sovne, må du skunne lyden litt sånn at du ikke blir giret av våken igjen. Men hvis du som meg som skal være våken litt til, så den her perfekt. Violet Road nå altså, med A Piece of Paradise I kvelden på P1.

Ellen på P1, hvor det handler om hva som best, det hund eller katt, og folket sier 46% liker katt best, 54% liker hund, og Inger skriver ja takk begge deler, så hun den stille majoritet som ikke går inn og stemmer da, for å holde det likt. Og så skriver Ida, hun best. Jeg har hatt både katt og hund, men på Sætra så er det helt klart gjeterhund som gjelder. Hunder kan gjøre masse nyttige ting, for eksempel finne igjen ting du mister, som nøkler og handsker, etc. Forresten, kjempeide med tema kunavn. Jeg har masse forslag. Hilsen Ida Budeie på Sætra i Høllregn. Kveldens gjøremål er tørking av sopp etter dagens tur. Og ja, det var jo Budeie og bonde her tidligere som sa at de snart skal ha kalving, og det kommer masse kuer og sånn som skal ha navn da. Og da foreslår jeg at det er kveldenlytterne som kan være med å bestemme. Så vi får se da, vi håper at kalvinga at skjer samtidig med sending og så videre, at radioskjebnen er god. All right, all right. Janet Jackson oppe på pen. All for you.

Fin, fin låt fra Trygve Skau, våpendrager i kvelden på P1. Og nå må jeg skynde meg litt, så vi rekker de to apropos-låtene som skal feire aftenens tema, katt versus hund. Vi tar med oss Chesney Hawks med The One and Only før det blir katta vår, og jeg vil ha en liten hund før middag.

Chesney Hawks med The One and Only i kvelden på P1. Takk til Bjørn Inge som foreslo tema katt eller hund. Hva best? Og jeg avslutter avstemningen inn i appen NRK Radio nå, og det ender på 46% som syns katt best, og 54% som syns at hund best. Og det syns jeg var en demokratisk og fin slutt på det hele. Og første apropos låt, det rett og slett Wenche Myhre, det. Dette her, det katta vår. Og så blir det Lille Eris med Jeg vil ha en liten hund etter det.

0: Wenche Myhre, katta vår I kvelden på P1, og etter meg så det nyheter, og så får du Nattradion med Nils og Nonstad. Jeg tilbake igjen på onsdag, og da skal det handle om sparetips. Nå, lille Eris, jeg vil ha en liten hund. God natt fra Hamar.
1: Jeg

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særlig tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger onsdag. Det skjer etter at et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under kongens gravferd. Begge flyselskapene har kansellert en rekke flygninger, hovedsakelig fra flere av de største byene i landet. Passasjerer har fått beskjed og booket om til andre flygninger. Det kan også bli vanskelig å ta seg fram på E6 til og fra Oslo Lufthavn. En person med stikkskader møtte opp på legevakt på Bærum sykehus ifølge vitner. Tidligere fikk politiet melding om en voldshendelse i Sandvika. Store politistyrker søker i området med hund, skriver Budstikka. Politiet undersøker en mulig sammenheng mellom hendelsene, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt i politiloggen. I USA har minst 23 mennesker mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i en slik varetekt etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Amerikanske myndigheter avviser kritikken, men avsløringene tilsier noe annet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det ingen tvil om at noen av disse fasilitetene klart overbefolket. Det jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet veldig stresset. Og det også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
0: I Tyskland viser en meningsmåling at nær 2/3 av de spurte, 64%, er bekymret etter resultatet i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det skriver allmennkringkasteren ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Ytre-Høyre-partiet Alternativ for Tyskland hele 43,8% av stemmene. Bare 1 av 4 av de spurte, det vil si 24%, sa seg fornøyd med valgresultatet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: låta.
1: Og dermed var tirsdagen I gang, den 8. september skriver vi I dag. Ja da, en nattradiosending fullt av god musikk det som ventet deg. Det var Bryan Adams som åpnet, og det jo ikke måte på hvor mye bra musikk vi skal spille. Du skal få høre Bjørn Eidsvåg, du skal få høre The Pretenders, du skal få høre Bonnie Tyler, du skal få høre Phil Collins. Ja da, det mye god musikk på gang. Og nå kommer Ella Lockhart og Nils Hagen Ostad I studio.

Ja, vi får håpe at de får rett I at det blir skyfri himmel I dag. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen. Det jo noen popstjerner som vi bare på fornavn med, og en av de jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn I alles hjerter I Eurovision Song Contest med Främling I 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991 det. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt. Takk!

0: Carola sang Takk, hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runder 60 år I dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ganske så ny musikk fra Dagny fikk det der, C'est la vie. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både I radio, men også på scener rundt omkring I landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

så. Enkelt, ja, det heter låten som Jesper Jenseth og Tomine Harket gjør sammen. Så, til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 årsdag I dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort I 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her I NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene altså, som for eksempel denne.

0: Pretenders, det som etterfylt The Verve her I nattradion. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Her kling Adrian Jørgensens låt På vei ut, og ble den siste I den norske trippelen denne gang. Line Hoem hørte vi før det. Vi trenger ikke hage, vi sang hun, og Line Dans, det var låten til Åge Aleksandersen.

Bonnie Tyler, som jo dessverre forlot oss I starten av juli I sommer. Her sang hun Bitter Blue I nattradioen, hvor det Phil Collins som får lov til å avrunde, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge får kritikk fra Russland etter at en amerikansk missilsystem var med under øvingen Operation Atlantic City I Trøndelag I forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet. Man varsler tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land vanlig fra norsk side. Russiske myndigheter sier dette kan få konsekvenser. Det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Særlig dette amerikanske missilsystemet, det en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne I Russland. Det ble også påstått da, at det som skjer nå et ledd I en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Ja, russiske myndigheter de truer direkte I dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som her, og mot kommandosentraler.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga ransaket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskningen av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. I Ukraina har det I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Her hjemme stenger politiet store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Og partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut på uravstemning. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskning av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. Ukraina har i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse i Sandvika i Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn i Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren,